ntawe ya kandireko kuda nzatu tati mulipo tati mulipo nzatu oh atawa anzenga andi muwanoka wa niyo katina ni ntawe ya kumalizira vesiri watu yomwepeti kupasani mpara kuti mutupwire ntendwe yakuti kafika pantawe zwina ina pakati tititi

0: Ananga yambani ngauti sinze kanafe. Ibi bwede wadza sinze kapati pwile Nintendo tichese na mwe. Tate muli wanzatu.
1: Ribo, ribo.
0: Tizuane na mwe zina.
1: Wana Felishmino Lorenzo Bonzo mwende ambatika na Jira Mpunga.
0: Felishmino.
1: Felishmino Lorenzo Bonzo.
0: Bonzo lanyi ni mwelo la ngumba, ngombe, bonzo lanyi ni mwelo.
1: La ngombe, la ngombe, la ngombe.
0: Mm-hmm. Ni bonzo lina buru ne?
1: Leto ngombe, leto meji mwelo. Mwafuga yari ya kulimba.
0: Mwafuga yari ya kuponi?
1: Mwafuga yari ya kuponi. Mwafuga yari ya kuponi. Mwafuga yari ya kuponi.
0: Ah, liberdade. Dabari muzu wa liberdade kumba fambidwa lini usiku. Tangula chani mwe muna nsambo mwe.
1: Ah, kukono kono, kukomba ako, mbiga, kukono mba zwagare, ba, ada imbagare ula rimuzu ni muzu, ne?
0: Hmm.
1: kukondoda ako mba fambidwa soke, mba funa fambana chero basi, mba shoku zerera zibari nga rimu isi zibari. Ah, isi na zerera gari, mba fama, nhawe, yensi.
0: Hmm. Jida iba atu zobzo?
1: Iba, ne?
0: Apo ine ni ngamulendo ndikabwela kumweko. Ine nda kulira mumatizi ndikazunga kwenye kwenye. Ndachoka magole ya kutibwela ni mudzawonde. Lero ndati ndikazungiri wabale na anansi. Ni mfambalini mwakupata?
1: Mwa? Na kupata mfamba mwakupata. So kuna iba mkunyota, ne? Wakala kutu wanyota. Kukulo... Ya kumbonga ito ushtika shtika maju wakara kutu mwendo wa mwerambo na kono kwa mambo zwashe kutuweza kumundi kwa kuenda mba karuti kule manani wakara kutu mwendo ito ushtika kubwela kunu kutuweza nyota tani mwendo ya
0: kunyo sako ni ngashiani
1: mba para para tebe ngarengane ya guba mbafa ito ushtika Eba, tuini tuini ja wambare, ja wali zinani tarini uwe kuna mungu harienu.
0: Akaka utengirani kankazi kumuka kurambani.
1: Nata, kumbari kaya yankazi mwende wamukungire tuwezi mkukuramba. Kwenda, mwemu ino karanembo uwe kukurema nati.
0: Kanda kupani kani kapika mwekweni, kwenye mbautani mba mutero, mwe hata woni mwe, funo kumona nsungana ikuponi.
1: Anaka.
0: Mpeni kekeke ndi kuri hapa na mwana mulungu.
1: Oh nkhani yo mundi mane pano kwene njimwe yo mbava kubahu mulungu. Kukuru kwa kauri ya parida mezimo Yo kuenda kwake ni magasimba.
0: Pereka ni kulimba kuna bale na anasi.
1: Mbili ya ndugu kulea kulimba kuna imewa Mario Kiemo basa na kuna umewa uradio Mosambiki.
0: Tatenda.
1: Mbili na nkazangu nati ya Egypto. Alevi nati ya Jose. Ndiyo wa Estatu, mayu wangu Isabeli. Wa Sinai, ndugu kulea kulimba kuna mechara wangu. A Egypto Jose, akubeseka. Ba
0: Kwa hivyo kwa hivyo. Tatenda nzatu kuti makurokoto mwishitabuina kutifuida ntedwe.
1: Nika zabwela zasunga
0: kumweko lekaza ninyo seramunandu. Mwisho mzuisize utimbaa gemu ya watu. Bwela ntu wana mizile kutatani.
1: Mwisho mzirambirika. Mzirambirika na manja ense. Nanjima wa ense rame.
0: Mbanama imwe.
1: Hatu ntasharipi.
0: Dabwela gale kumweko kumwazizi ntawezi nangu kuzishita mabasa. Pamwebo mbuto zizinjisa. Ne mboza yeah. Kandifendele kutuona mwayambu hapa cha uchichirisa kukusi.
1: Eh? Nalo, uwe nangu kuhemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mwemwe mw Mudwari ambora kuti ntsiku dzino kumali dzenzere.
0: Mm.
1: Asi ai dabwere ne pamwere.
0: Olivo lendo munanga adashanduza lumbwana kumwe. Ah bwerani so game kuno ine ndafika ndawapwira ntedwe ndabwera. Bakadikirani tikubwera, tikubwera tikubwera ndikona nthawe iri kutani iri kupitirira ino. Bwerera. Eh?
1: Ai nawo, zvirini mukuti pfuira montedo zvebaringari nevano.
0: Ah, tinze chita, tinzelenga ntubo.
1: Ah,
0: tatenda nzato.
1: Zvirini. Ringari nevano zvebai, nevano ndiusha, ndiusha kurama kuti mikidza kuti dzabwere kuti nevai. Ah? Panza kavato kure maina ngona.
0: Takubvani baba. Abesiri watu nthawe ili nkwenda chititawa mwa pangono pangono nthawe ili ense titi tifunge na kuti ili nkumala. Mulipo anzatu?
2: Mulipo.
0: Titswane na mwedzina?
2: Kuno mkulo na Valdimar Armando Shumba.
0: Valdimar.
2: Armando Shumba.
0: Eya. Kale kale pomwe ndikhali makabusa. Vakana mbuzire ya usaya nyanga. Umweni ndi kashimida shumba. Ndipoji kali mbuzi ya makani kwene kwene.
2: Yeah.
0: Ika yamba ndeo na inzaje ya kare kutete ikaluma. Oi mbaluma. Apo shumba, shumba umwe ya kufira ntebe kuponi.
2: Kuno kumwatizi.
0: Mwatizi nikulu.
2: Kibuti sembro.
0: Unidade
2: 2 passou na Campo Branco.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Eia, muka tsapano apa imomwe kumwatidziko.
2: Nee, mwatidziko no kwa mfufu kuno nga muka tsapano.
0: Ariona tsapano apa mukushaninga kutowezana tikacheza nawa Filish Mino.
2: Mwatidziko. Nee, to so good epa mpata inde akusaya wenisheni mukula na hoa. Tikwapa basi, homa kuminya tukubu kuna mfufu. Awa anyakumana huku kumbani kushangala. Wenitinari kumbani soki mparaye ndi ya makangari ya kutesa.
0: Wanesa mwantundu wai
2: kuli kubideko nzako mbolinya kubatu. Indirezo Mario game.
0: Nah, tatenda kwenye kwenesa.
2: Ibu mkoro mwati
0: Mwati kwanu shumba ni mhondolo.
2: Chadidi, chadidi, mhondolo.
0: Apo muka karamu kufambe panse, wandu sangu kutawana tabwe mhondolo nchilombo cha ugosa.
2: Nye, apa imu mkula wa shumba ni mbuzi yomu yomu kamenye yuguma.
0: Dati, ikala,
2: ikala, ikala,
0: ikala yuminyana na inzache. Tonde mwanzache, wena kakala kumana tonde wa wanyanga na tonde shumba.
2: Ya, maji na da mpondolo yombo so imba minyana mpona mpondolo yombo. Ule mtu mpwa nchita kutambu basika.
0: Mwako mzika la chakurani finisimana nzatu?
2: Pano nku pumula basi, na kusimana hidi bidwa bula bulazi. Domingo kukiresha. Na kusimana famui basi, kumo di mami ya pishikarumio ya pintore ya krisidade. Yangali mbira foni ya yobu ya ni zimbaenda basi. Muna kanyumba kantele kwa mfitalisi mtuza basi. Chadidi.
0: Ne, anzatu mwalo wabwino. Aba senu kulimba bale na Anansi?
2: Ini bani intriga kulimba kuna familia Valdimare Armando Shumba. Kuna ngonu wangu Sergio Valdimare, Natalino Valdimare. Avaniu Valdimare, Amarildo Valdimare, na kusakuyeba mayu wangu Maria Masheka Dairo, azitia wangu Maria Tienenji, yugi ngonu wangu Isesha kuniko kusona ya Kambula Tisi huu, na Padre Stoni Weta Stoni, na wazinja mwa kumbani huku wa kuminye chukua wa hapa mbamenye basi. Matajina umwego de nga sewe bambu na imwepa festere wa kurati Musambiki Montene awa nyanti awa ni chumbani awa alimbe ya azinjo mwambandizo ni chumba Valdimare ndi wabasta kulimba kwa ntawa inu Ndiya. Mkumbirambu basi ya muzika mtu ni mtu.
0: Ya, tigaona ndawe maningana na kuti zomwe takonzekera kutsukulo kuno mchizinjisa nepatayo kakhala ulipo titi tikutusirini.
2: Aini ndo kupani mahai.
0: Tatenda baba.
2: Kibashizo namwe basi.
0: Tatenda baba.
2: Tatenda baba.
0: Duas e quinze minutos, escuta o seu na pindi. Combinados e chanos, zoca, zomo, exato, salida, vou dedicar para o bode. Muritana, exato.
3: Tribuno vai maio.
0: Eia. Madani, mogo fazer, Egan.
3: Nadarubeze.
0: Tsono kulwari wako tele baye kani ngapino peso timu abvuatira bwivu kwa nesi chane sanchani.
3: Ah, kobora gona.
0: Eh.
3: Andi urutu urutegera ndzomba sifira mushira.
0: Oho, tikuchesana yani tsono.
3: Mushesana Faustino Armando chora kuno konsentete samua.
0: Ah. Faustino Armando nsembedzi samua.
3: Vinde.
0: Mwudza bwera po mwendawe ya salapa ngono kuenda kutali. Eya, kusamua kulitana zatu?
3: Haa, kuna kulibwino. Kena zatu kumako zinda kulitani.
0: Haa? Mwuzwa kare tukuno ife. Mwoyo watu mkwa liwilo basi.
3: Pevani, pevani, pevani.
0: Hmm. Tangu tika sayo tamanga infera kwatu.
3: Kerevoe basi.
0: Hmm.
3: Eee.
0: Mugona tu.
3: Ivana, Ivana.
0: E ya, tifuna uti munda watu ni basa.
3: Hmm.
0: Bangwa latu ni nsika.
3: Telemoe wasi.
0: Ha?
3: Telemoe leo, mwamu bangwa ni bakara mbolo sadi.
0: E ya.
3: Hmm.
0: Perekani kulimba kuna bade na Anansi?
3: Ha, Ivana. Nekupereka kulimba. Kuna mai wangu Filipa Shkova. Eh kuna baba zangu Maria Zeka. Kuna Edita Fernando. Endugu kulimba. Kuna wana wangu Armando, Marco, Zagaria, Klageri. Kuna Zibale, Eduardo, Klausmo, Mateo, Eva. Na Zishemari, Marcos Benati. Na segundo escalão, a Michelle Magunte. Na oente, o Margozio, a Faustino Armando. Tu basta, o Sigo Abuno vai mar o que?
0: Ah, guaife, mascate ano, o Sigo Kunemwe, o Murim Funfunsima Maburangezimwe.
3: Evan, o Nemwe, o Basta, o Entra, o Michino Arimbe.
0: Tatenda, Zato.
3: Evan, Evan, vai mar o que?

0: Linda bisiri watu tikada tsukula. Muripo.
1: Niko tiri wala.
0: Tizu wane na mwezina.
1: Ina Orlando Jacinto Landei Shumera Uno Shusia Gombe. Lualdadi ya Nsumu.
0: Orlando.
1: Jacinto.
0: Eya. Nsungu.
1: Nsungu shodzi.
0: Mm-hmm. Tiuzeni kumwe kwa nzatu.
1: Ayo fili, bino uno pene mulitano kumwe kwa.
0: Eya, mugushitanyi.
1: Ampa. Pafasa basi bano, shita mamuga mre aga, ndi shizina. Shizina kaiwa kubasaku.
0: Oh.
1: Eh.
0: Ah, mankarani mwishita wino. Shito zitsimu kwa patulo.
1: Ae.
0: Mwalota.
1: Ndaisiye kalira rebanda zimuka na tabajai. Halo halo ndari aja ndi viti rumu tenjo ino.
0: Ah, mwaisita wino tangwe tiri nkati mwa mpindi za kuchepekera soka kutsukuloku nkati mwa mpindi ziri kubwelaze titi tisiane. Eh, na kuti funa kuti tifulisi mabasa nango yomwe fitna yo pano pa radio yomu Mosambiki nthawi ninge ino.
1: Inde inde wae.
0: Eh ya, ndipopa mwapata mutu wabwino kwene kwene pakuti bwere sira pakubwera na mpata ninga omweyo wakuti tikhati namwe pabodzi.
1: Eh.
0: Mm. Apa sen kuli babade na Nancy nthawi ino baba?
1: Ndikupereka kuimba shakuyamba ndikupereka kuimba kuna abaye wangu Justin Landinyo. Abaye wangu zapeza kupindula. Umakazi. Suzana Jacinto Zirinha Jacinto Sister Jacinto Asuveria kumwe kumarunda kundipa Jacinto Akaina mwe wampanzi Arafaeli Jacinto Duze Alimbe Agerardo Jacinto Avedrilo Jacinto Obele Jacinto Omamba nipuira nsima urindije ni kaina mwe wanoko Ba Marida Roriz, Ba Stera. Uri asinjo makulipa taizinozi. Arambile moyo wa famu. Ivane ba.
0: Tatenda nzatu ziri kuti makulukutu.
1: Ivane, Ivane kwa.

0: kurumidzana nzatu na kuti mungakhale wakumalizira mulipo
1: usiku usiku primary game
0: makolokoto anzatu tidziwane namwe dzina
1: Nelito Jose kubala kwa Amboni
0: Nelito Jose kufira ntedwe kupona nzatu
1: chokota nzinda wamatisi bairo doze
0: liberdade
1: muito obrigado mumba pio shadidi
0: tiuzene kumango ku liberdade tani
1: kuno kuri bwino kuno ntawizino kiri bwinombo usiku bwino babwino tukumere na mabasa muri kushika kumwe ku radio kunyimba ya mpepo
0: tatenda kune kwena nzatu
1: makorokoto makorokoto basa rabwino
0: apo imo mukutane ntawizino
1: Ilvano na hipnozi mkula vano rina mai wangu, wakasa wangu maipirini ya tirikoni.
0: Oho.
1: Kumba aparati, kumisolo kuhiriture.
0: Nenkale sabi nangupensi kuti, na kuti kuna anza tumbo, ntawizina limbasa ninga ife. Kale sabi nangupabasa.
1: Na, ntawizinozi tiriku tetekera mbasa, mumobo muri kushita wovo ni, haimare gumu, alikuponya, alikuteleza maji, tirikupa, tirikubera mwinu.
0: Tatenda kwenye kwenye sanzato.
1: Amba kurokoto primary game.
0: Pereka nikunipo kuna bade na anansi.
1: Inipano cha kuyamba nipereka kunipo kuna akasi mwende nao pano maipirinya Filipi. Kusea mkwebwa wabare Pairusheri ya Jose, Ikari ya Jose, Anatoli ya Jose, Paulo Jose, Tito Jose, Elia Jose, Zabu Jose. Kuna wanawangu Ana Jose, Zabu Jose. Kuna kwasa wangu Misheki Makunte kusembeti ya Limbe. Pabozi na Afumu Ayashe Farukaritate Amerko Jose Arimbe Pabozi na sekretari watu kuno Jerefanti Arimbe na presidenti watu wa muno Portimao Arimbe na wensu mwani kundipa kwebwa mafara ya kosu kumanobe tukuti atambile moyo wa mbambande na abusa Persino Mateka Pabozi na Yosefe Pintu tukuti atambile moyo wa mbambande Pabozi na umeku kukanongola Pai consegero watu umwarikuwe kwa nungwa meserino Tukuti alimbo kwenye kwenye mwamba na matakereza ya pensa Tukuti mwungu kwa adalise kwenye kwenye na pombolimu mwese Mwurikurati Mosambiki tukuti mwungu kwa karenama kudalise nusiku wabuinu
0: Tatenda nzatu tukuti makoro koto Tiplegezeni wakukara mveseru watu wakumalizira Na kuti ndawe yato ya figa kupapa kuchipande chamiti
1: Tatenda kwenye peneta
0: Nefembo wa besiru watu tafika kupamba kuchipandi cha mitedu yu mwetikanayo chukrapano pa radio Mosambiki Dimeatu ya madira pano Ati mzamara zomomsika kuni na mbwaya wakonde

0: Rosabaila kuimba kwa Eduardo Pania Pedro Archigram dziko langu la kufunga ndimi yathu ino yomwe ipitikanayo yamitedwe. Natera vesero athu ni mpata wakuti tibweretse bzino.
1: Basa la nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale.
1: Pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbili ya kale.
0: Ndzinga uno anzangu mwense ndaona bwino wakushita chipatano na azimai omwe akumbakhala nande pakuti ndi wasimbi na nyimbo zakuimbidwa na iwo okaoka. Kuchokera mkate mwa mdziko muno na kunja kwache kubodzi tasankhula mwakandereko kentse nyimbo zakuimbidwa na Luso Lentse ndipo ninga mwanzeru wezo. Basi dzwani kuti muna Mario Gemu kubasa limwera mbili ya kale kuchokera pano pa Radio Mosambiki Tete. Anangu angakhale achikumbukira kuti ninti kuno kwatso kulibe madu ya kale koma tikumbusani kuti pakati pa azimayi azinjisa wa mchigawo cha Tete na Simwadamu ndiye adakwanisa kufungulitsa maso azinjisa pakuimba mchiredwe cha makoro apo nthawi ino ali kuti mama.

pambuyo pakuoneka ku America tikudzaita mdziko la Malawi na Eliza Kaunda Kashari pomwe adatungira mcheka wa zvepa thandizo la Zimbabwe Advance la nyamu ya Lucia Sichisiwa Banda omwe kuti ufulu wa amai

0: Kuimba kwa azimaji pa kuimbira aveseri wa Radio Mosabikitete.
1: Ndili ya tari.
0: Teka teka sanlobza pa kutamangisa kolo mpomwe tidaka kumana tengula munda pakari pano vane kumembidu ya Maria de Albuquerque Miranda kuchakara mziku la Brazil. Na makole makumanomwe ya kuzafisiru ankati mwansiku zini kuzasi wakuzwika na Roberto Miranda. Tete kira niku, veju shte.

Jepo pati kumbati Biyaka Tono nyamu ya shuo misumari Kuna umwe anga sai kutuwa kutu uyu muimbi Yadabaduila mziku la Amerika Komo baba washi ya karenda nkati mabasa la ukazembe Koma alibe kuti ya siya ubadu wa zibiri kwachi Achi zalodwa na mbadu ya kwa Amerika Hand Brown Pabzense kuna nyimbo ya kutimula chikalidwe chatsikana Mwana mbozi omwe akapunta wakukara nawo mwatere

mukati mwamanangizo makuru yomwe teyabva kuchokera kuna nyamuya shoni simarayire tifatse na kairuzirwe kanango koma mwakusenzeka komwe kungatemere wana na Eliza Dominguez Jamis mzimai wakudeka na kusamo kwache kwa kunyengerera womwe yanai pafupi lekani kudabwa nzango nakuti huyu ni Mingash.

Tatenda kuna kwena veseri wa radio Mosambiki mafale mwa mavaya ngapaya bili olovani omwe na luso la kuimbanyanga tabva nkoponi ko omwe adalitenga ile luso bzidayambatani ndiye bzili kufambatani mpakana lero lino ndiye na tinepo tashaza nawo mkati mabasa la luso la tulero lino li kushokera kuna ku viral mpadwe munzinda uno watete basali mwali valishitsogozedwa na inepano Feliciano Diogo kuna mwense tirikuti makolokoto

0: Babasa ya nzero mbawide. Babasa ya nzero mbawide. Bafika na nsiku zanzinga. Kambira bandhawo sefemba raina bagati. Mbaya bweleza nsiku za chinaye. Kambira bandhawo sishano na mfindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzero mbawide.
1: Lero babasa la nzero mbawide mumva mfundisi. Kwa kutengera kubidi aluno achimanga nyumba.
2: Nenda kinga mfunzire kwa zibinda jira ntaro ni mfunzisa ine vinti kwa hiyo kwa ya alunus ya mkawezi kumuhia zimaiwanu zibaiwanu oma mba kufuani Aberegi, kuri kuno, sumashita maezi. Maezi alienza kutichira kuno ni kubiri. Vinti. Ya. Ulo mwasa ya kubaresa, ni mwana wa mwanzi. Nungafa zeli, avalia sawa. Usipitu?
3: Si.
2: Angari mbani mwlezi, prusori, direro, daduruma, jumbani. Si. Sinatrati singo jumbatu.
4: I could not see my good uncle.
5: Ada siya.
4: Ada kusirani matuswa nzatu.

0: kufika kuye boninga ndiwe malala basi nandiwe ngana
1: ayaye
0: kodi mbani mbangalambe kubira
1: ah pali
0: ndiye
1: muna matutu
0: ndiye mwepo mungadzabva mbairo muno
2: indi
0: ndikukuzani nga wachikulire
2: aha
0: ndamenyana na mpfunzisi ule ambati jumbani ula ndidzwa li ine ndidanesa
1: apa mpfunzi apa isantumea
0: ha
1: nkhani mwei nabo ndine pane kundisaisatu
0: ah nimbona iyo ti ashamina nzachita kuti manga mulana
1: ndinato tuwana pano tumbaenda nyumba ya mapfunziro taneta kupereka gole dapatiratu iro
0: indi
1: tidapereka ati atinjedwa
0: mwaona tsamba
1: zwiri zwiri
0: ah
1: ndinato pano tubo tutantatu tuwana tumbaenda ku kada mwana njedwa zwiri
0: njedwa zwiri
1: anyamula aenda nazo
0: indi
1: amala atafuna mbonde fuira semete kazi ati para kuti apa galiliani apa galinya kukonza tsono ningagwanira kukule luwalalo ndikuluona lini wanawo nalero akadapfunzira panja tsono dodo tikundisaisa nzeru kadi akulakulu hambawo nambo
0: ma ine ndikukuzani
2: ah
0: ine pano ndinganesa mbuzi nimbaisa nkhata
2: inde
0: mtoro ni ng'ombe
2: mwawa
0: ah amalana ntenepo yoletu Ne amwe wati wene matambo wene jelito du santa
1: wa Indi, ene siyani mbuto
0: Ene siyani mbuto
1: Ah, marisi
0: Ne, antira kundu madana
2: Ha?
0: Muntira kundipi
1: ningalirano Hapo bano nifuna ndika zungire kudipiku Ndikaona umwe salomao kanyama
0: Inde, inde Amamu wako zutini kukwera
2: Mwaona
0: Inde, inde, kutati kwere mwui mkuku
1: Ne, didasia pale kasha zwiri zile zikari zati
0: Inde, mamu mato upaya kutirelo na kukuza variati
1: Zataza kuzija
0: Ala zandifonera
2: Inde
0: Ndine, mano mfuna ndika uneka mwanako
2: Mwaona
0: Pa burundi hapo Davide Jose
1: Davide uya li habari uyu
0: Inde, anaka uyu kache kaka ujige kache
2: Inde, inde
0: Ala zahirone mberaru kuti uyu Kuiba ndine.
2: Ah.
0: Inde.
1: Inde basi.
0: Ah.
1: Madzina ngamweyo.
0: Imwe imwe.
1: Mwaona.
0: Basi ndipo.
2: Ah.
0: Munga dzadipa.
1: Atumba funa kandiro ndoko. Kandiro bwera.
0: Bwera.
1: Inde ndawo. Adalewa akuru.
3: Mashibese.
4: Mashibese.
3: Ndetani.
4: Namundu pangono.
3: Ah, ifembo tiribwino.
4: Ah, tikafuna kuti akuri mbombo ndimondi mwakuru apa bhairo panombora. Pa bhairo pano ndimwakuru. Mudzivambo dzikushika nyimba mapfunzirodzwe.
3: Ina pano ndirikudzibva pangono. Anthu wainango na njira kulalewa. Dei winango akondifendera basi kudzandudza kuti kunyimba mapfunziro zviri kushitika ntsiku zvino zviri kunesa.
4: Imwepo kani. Ari bulesani sembere kashi. Tirati pfuni chigijo pra mamba mwemadzi kupereka.
5: Ari kumbira njedwa.
4: Ari njedwa. Perekani. Mpepe wana, tuwana chuchangiwa, takwalupe bwelesa deji, msingu za kula mpepe. Habe mwamu, tuzimu, na nimbo tuzimu. Mwamu, kwa raba, tuzimu, shika mchabuna mezu.
5: Kwa rofa iliense, mwati mbashida. Tengu kupereka kubiri.
4: Ukasa pereka kubiri, unshitalini. Ati ndoko manja. Ndoko. Abako halibi, singu, mwerekashi. Iyo mwazi kusala zomu.
5: Haba daruza sana, wala adini, mwelese bwamwe vinti, banana.
3: Ya uyu, kwa pereka pala magoro, kwa uyu, maesoe ba. Ate janessa nata ene bana mulukundu uzaka ndirikupfa sano ndiri stembo
5: sano bana bayangu panali ni basta bayangu
3: telepo ene angara khala kupara basa dzakolewa dzawandisa kuri bomalo libe kubirira kuti ngakonze nyumba dza mapfunzirazo mba dza sunda imwe apa kubirika
4: apa mukuona fano ngari paro ambango adabala wanangasa Siti huyu twana akura petinsira pa tikwanisira dzoti tipereke dzimtsi
3: tikwanisira nini
5: mezi
3: tikwanisira nini

0: Okay.
1: Abrite loko munika kama uno imba dagona.
0: Ha? Ine ndachoka kuudza pata basa kuno kuti afungule meso ako enya kirembo wazungu notafa zere nanti. Maika mina?
2: Mukurare vanya.
0: Iwapo ni mwalidzi ko munira. Ine ndakuzana kuti ndatambira mafara kusvikira kutsinde. Kuti ndiudze vantu apano achotsenjedwa. Achotse kubiri zauri tivase muntu wakumanga uri atapasa kugamba uri atatawa lero ndikuona nambodzi yanga bwererini ndabvatira vari pombodzi penu mwana pafobora mbanje mudhara mori santume ndi ari kupfuwa makuto anzachi muimuno kuti aleke kupereka pinda ine mwanasi ni mugwesa aniyambuka lini gorembo ndino ine pakudzachoka pano ndipo atadzayambuke mwanasi adzaende mbani nangu bukuli nangu ayenge khala pano anona anchina kuboka matako ali pano nabukura china ilo basi kwa takarasi
2: inde ndikara kubwana ni kumulomo ine pano mboni mpatali basa ni dodo ni mbapetuwa tsono ndiri kubvunza kuti bomalo lilibe kubiliza kuti zinga konzere bzipinda bza nyumba ya mapfunziro
0: imwapo rakani tsuwa dodo za kuti boma boma imwapo rakwa muda ni mbesa wana wanu kuti aende kufunza aendo nyumba ya mapfunziro mulibe kuenda kuti boma libenu kuzanu kushemirani mbresa kufuna mweka tipoti bati mfune kupereka chinira mfundisi
2: na
0: kama mfundisi ndi kusita kuziombo kumweko
2: nene
0: kutasa yo sorry mwanaja mfundza lini mufuna kukhala yimwe ni munhu munapfuura masa nthaya tsamunda muli vafunza lero mufuna wanaamba khale munapfuura basi
2: akone ne wana wanziwa muli kupfundzisa sine pakupfundzisa palibe wana bukhula chishanda
0: kana nakuzani mwadzalije kumundani nifuna ninoona mwe kunyimba pfundzira kasebwa sakubiriyo anoona ndiri kwenda mwaose bwino anthu
2: na dai tabonda abva chono anthu ono uzali dzobzo ino Nwa uzambo pzinangu pakuti nyumba za mapfunziro boma ndilo limbakonza. Ha? Ndipo bza maprova, bza maeso bzi. Tsiku zilizenze kobiri wanthu ari kupereka basi thangwerai. Chakuipa? Nada.

0: Καλούνους.
1: Είσαι εξόπλος, είναι προσόρι.
0: Να πρόγω, ουσέντο. Μόνο το παρέσει. Babawa kaba nkuku wa fila tuli chinafobia jambara gola leo funa sharia sharia. Kwa bili antatu walibe?
2: Bina ya mchatu yao kabasi.
0: Kwa bili ya maesu? Profa?
2: Bibe.
0: Sae, vai. Vai. Agi mishu wabra brinkari. Munga hapa funziti chumbani. Kwa funda bila imano, kuda bila imano kwa chene huu. Anshita hundi ziyo. Ya. Kapunzena shibe mbele. Kashita umbano huyu. Uinango huu ine huu. Nyangari nyanga shibe mbele na nikai chora hile, ne nate.
3: Napa una tsonkano?
4: Yebe.
3: Kapa basi digire na mbakara mbakara lingirire, lingirire, kata tuwa abuela.
5: Haa, tuzena liti.
4: Haa, nanda, ini mara na kuchemena nipa, ndukuchita joku nyumba ya makukunziru.
3: Inde, inde.
4: Inde, ya mbwerela vana zimayu inango zanduguza, kuna abrosora bozu kukule, na nchemena da jumbana abrosori wa Vanessa. Tuku zense kubiri, ora njedwa, ora mtepe, wana inango atamangisiwa nyumba ya mapunziro chukwani dokono kumuhi mkabwele siku mbili indi ndi nchokanoe ni kafuna ndibwe kuli wanao bena mbaza kuzano wamba kuzani lini
5: amba dili amba amba
3: maji kazelelana dili hapa ae mwepo mwaparabasa mufunadi mbumba mwepo
5: mufunadi
3: mbumba ae mwela kuli mubwe
1: mwenyani mwani mwenyani
3: mwenyani Tilariwe nao. Mwandi o maso ya boma dinayo bakubibano kamwe. Timbali wakuiba boma dinaro bakubibano
1: hini.
3: Abwela kuzabu. Kifokotozi nchadidi. Ningarene bano ni miambiratu kulewa. Imwebo mwapeleka mpara wabuino. Kifano mbuyomu dikamba endambo nyumba ya mafunziri. Tono duku zasiana rani na ntawezini. Nyumba ya inga kaya yagonzo kule. Ina ambaye kate kwadru. Wakuti mfunzisa ambada?
4: Amba nembe bompare.
3: Chono tabano alugune mbalini kukuli. Ada nzakana shifuwa shashani.
4: Shati.
3: Aha, jana podu kunemu. Kadi gare gare ero, apfunzisiu, akashita rani. Akambane mbalini huku?
4: Akanemba.
3: Kadaba tabano lino sabanyi.
1: Banjamo!
3: Apfunzisa kune mbalini kukwati. Wana, afuna kuwarengera kubili. Mwone. Pa nyumba imwe ya mapfunziro mugona paribe wana pa kutamulia uzingo paribe
4: paribe ende ndikona
3: budo amara kugulisa
4: amara
3: dzati bwerani tone ati njedwa tiendese njedwa tiendese kubiri kubiriyo tipase wana ati profa uko rukonza maruwala uku
5: ndende
3: maruwala eruku basi umpa basi enja pfunzisingana
1: inja
3: pfunzisingana inja pfunzisingana kadi popa dzida karara
5: Solid.
3: Ah, muito feliz com
5: você. Imanu Badele. Mas se muito tiver a base, tintira o parana na bawam. Ah, quando começa a namorar, quando acaba o mês. Ninguém nem para, não dá nada. Ah.
4: Akanchembere mpfunzisumayo kuti arikuchita dzodzo kuti yedzedori arikudziva arikudziva
5: maona tsaba
4: kugekwa kukoma arikuchita kumpfunzisa lini
5: mpfunzisa lini
4: nena wanawo kuerenga nzwa lini
5: maona tsaba
4: bukula patali kwamuti wanambo apa apa arikutama
5: tie jamina nemana ndikada dzafika mmatambomo umwe imwe ne sinista ana zukuru 10 ndi ankwanisa pagali modomwe chiragulisa mavaira Bas indeed, verdade.
0: Agora sai.
4: Agora
0: é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano.
4: Agora é Levano. Agora é
0: Levano. Agora é Levano.
4: Agora é Levano. Agora é Levano.
0: Agora é Levano. Agora é
4: Levano. Agora
0: é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano. Agora é Levano. os que estão a estudar, os pais eram experientes, eram fortes.
4: Bomaro, limba gonzalini, nyumba za mapunzi.
0: Iwa bale gani kutipa boma boma unanine, nilivano, boma nchinangu. Pano, pano, aniambuga buku. Ni mwana warushi kurawiza, babaja mapasa mavira ya Malawi na mbuzi. Aniambuga ni mwana wa bedini samwani, aniambuga ni mwana wa zari kwa mbanibasa nyame nkumba ya njialini. Aniambuga ni mwana wa umbanu mafirano. Aniambuga ni mwana wa 50.
4: Jai mwaba wa negosio.
0: Nashita kunemba mazina. Uma mati kandi zawari. Nenda uchoka kutari. Nilipe mkazi, nilipe zinza kuna.
4: Imwaba.
0: Nafunza ndeka.
4: Aba kufunza kwa mzazonge. Panyumba ya mafunzi robano. Ntakuti mzazonge babano. Kumweko kwa mumu kakufunza kwa kakuzani dozi. Kuti mumbarani. Mumba kumbine kubiri watu. Mumba denge kubiri. Mumba kakonze filasano. Mzava maguru ya limpoto. Omankuza ndiye wako, inibandu kukuzani. Imwepe idade ya enda. Ha? Haka kuimisani mkaenda kumui mkashashiani mwepe. Mtuku zenche wana, unyumbe ya mapfundiro bwelesani kubiri. Bwelesani hibzi. Bwelesani hibzi. Tangorani.
0: Sinyara lidi kumunikari chinjeni. Atikamidi kabiri unikome nisha marati. Inuandi na maruara. Ndina nyumba utitani. Ningaenda kakuma, nikapumisiwa.
4: Nduwa kukonza maruara anwe.
0: Reforma yanguyo ni nyumba nikapumisi.
4: Imamu barambilalini pamwezi.
0: Zingazi, mumfoti ya funcionario, zingazi.
4: Sona mtuzonge sabasa.
0: Tukutambira kubiri, ntumotu tuwana tutotoro kwa 45 dia.
4: Sona mtasai kuenda mba kwa pfunza, mungara kwa pfunza, mtambira kubiri zingi.
0: Kadaendo shukunda, kadaendo shukunda.
4: Mudabwerarabo, mulikuwa mwerara, ushukunda mudashita, mazi mudabwerara.
0: Sona wani pfunza.
4: Sona nebana ndikukuzani, ndikukuzani nchisi. Jodri kapega kubama kutokoro kule, mwepo mniimisiwa basa. Mchinje jodri, tukumbira kubiri wanu. Mjedwa, nechini shibotu yomu mkushitalini. Iwana kufunzalini, bomo ni mabururu neku, nemba nechibotu anzuwalini. Anzamali salini.
0: Ndapa, wana wa Celestino wa Buwazi ndu wampasaya ni mbagi yaba uzao. Yali, kandi kashitibotu pale.
5: Ndukuna ninga kufunzisi. Nwe kufunzisi njumba
0: ya? Hii, esa kumuni dadi na mfali. Kana dandichemi nilangi zapali basa kuno. Madala soborambo mbanje kuchita dwa pezi kuri nditolini Ebrusi
5: ndiku mbirambo ibozi irima matopa hapo dirawana ndikuri za vera dimpara ya sobra miso tona mnyamesa
0: dada pasenboni ibozi
5: ya
0: jibaseni kubiri zilibo ni uza wana kunyimba mafunziro. Kwa bili zini zistanyi? Senyora? Nita kubasani? Ya nyumba ya mafunziro, ya muonda, ya muru. Nato kwa bili ini? Ndikumanga maruara huku nyumba venu singasi kusitualini.
5: Bae. Bae. Mugularani tajadidi?
0: Chani.
5: Ndari mugularani mafara ya yao.
0: Ine ndirikulewa tukumundiwa tumundiri. Ndirikulewa tukumundiwa tumundiri.
5: Ima ni mwaproso jumani? Ni mwafunzisi jumani?
0: Mumba famu kuna mbani mba dadega muna mba kwada ni ngatongai moyo. Mfunzite dadega muna mbani. Mchipembele muna.
5: Apo bai, makala mwenja, njakulewa mbani.
0: Mbili kulewa
5: inji. Papa dabano.
0: Mwepo mfunaliku ni mwanana funde. Bai. Mwepo mfunaliku ni
5: mwanana funde. Bai.
0: Ine nifuna funzita mwana babasha na kubili. Babasha gulisa shirawa na kubili ndia nifunzita. Sukuni
6: kada pai mwe ya nyumba ya funziro ya boma
0: au jani.
3: Zozi nyumba za mafunziro zakandongapa kutasha paribe mpumulo hapa
4: paribe
3: areka kwenda kwa kandongawa kufunza mira ndisha hiyo
4: kufunza chinenga kwino mazemwao marukumba mawa nekuerenga nekunemba anzubarini
3: kunemba kunemba kukhala ningati kale kale wale wa nyumba za ulapi mu makanembera mule angondoli letrape kuna ngoku ushadzodini nchiani
4: andzwano
3: mwana huyo umubapo Ali Desma.
4: Desma Segunda.
3: Desma Segunda. Kunemba Nzualini.
4: Nzualini.
3: Mayanga enda nyumba za zote za mafunzi za kandonga. Ai ai.
4: Ai.
3: Kunemberaru takoneka.
5: Pana mwanzangu.
4: So ali pano mwaso ni kobili basi. Sabana ni kobili basi.
3: Nita kutongesa dzina la boma mbapo.
4: Mbamwewa.
5: Apo pai imwepo.
3: Kanti ni ifikisa utogorogo.
5: Amwacho se.
3: Ani kupuka udedene pai. Mbazinja alikubwa.
5: Maona
3: tata. Amwa basa ni ima pompana.
5: Anjidari mjibu kumi kwa
3: ndishita. Adenda kapi mango.
5: Kuminya kwa ndishita.
3: Hapa imwepo mwendele basi nyumba.
5: Inde.
3: Ya pantondo.
5: Ya.
3: Ja mkabaliza. Wamo ya kala ninkani ya pampeta. Nchakoko basi. So ya tofika kunopa mwato nduwa inisa.
4: Ondo kwa inisa.
3: Zawanda.
5: Hapo ndajira kumbira jitandizo kutandibase. Kakontro kashanu.
3: Indi.
5: Ui mwene matamboi.
3: Indi.
5: Na mwene dusantu kutindone ndifike ndifike.
3: Owa. Oh,
5: wow. Ndende kunyumba ya ulata.
3: Ne, mashida kwini.
5: Indi, indi. Basi, yeah. Indi.
3: Indi. Ine pano ndavu. Ndavuma. Yeah. Pano ninchoka. Niendako nikafundisi. Pomwe ni mashida kwini. Ndaneta kujiambewa kapanza. Nufuna kajiansensi. Nanda. Mkutisalini pomwe mwepo tamala. Ni reforma leto basi. Ya anticipado. Mugabume
6: dinaro tsambara from sakandirendere roman divasa
4: moda kupaseni mazine kumweko mukakhala na moda ningomwe mumwashoka kokudzinkhadzibodzibodzidzo basi pali bembo dzinango ne

0: mabasa ya nzero mbawire mabasa ya nzero mbawire mbafika na ntsiku za nzinga kambira vanthawe sefemba laina pakati imbayabweleza ntsiku za chinaye kambira vanthawe sishanu na mphindi makumatatu aya ni mabasa ya nzero mbawire.
1: Eya vezere watu kuenda tishigwinya mwapangono pangono chokera kuno ku radio Mosambike ndawe ya kudeka ndawe ya kukuma njimwe ino yomwe ili nkufendira ino vezere watu pomwe ya zinji alikasakasa alamugani kwa jena. Lamugani kwa jena. Ndawe achi njimu ino. Izo mkuna malina nzatu. Ndawe achi njimu ino. Lamugani kwa jena.

Kuimba kumweo kwa peseru watu kwa tefera mkwenye and jazz bands kanyimboka wakabuno mbuno wakakuma te tusira panta hawe ningeinu uchokera kuno kuradzi yu Mosambiki tete. Nguwena ndishporika.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsiku munomvera tsopano tu ndi 5:50 ititera kuti ndi 4:56 zonse zikufika nochokera pampano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya munamtete kumveka ndithu ndi kulutsa pa mtundo mmene uja wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosirkulos por segundo amvera kumeneko ndi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja mawa walero ndithu loweruukatu kupita kwa masiku asanu a mwezi wachisanu chinayi mchaka chimenechi cha makumi awiri kudza zisanu nchimodzi pacholankhulira muli ndine Alberto Langton komakuongolera zonse pa makina pandi Clayton Panda pawiri wathu tingokufunirani kumvera kopambana zonse zimene takukonzerani mtsiku limeneli ndithu pofunira mpumulo wabwino atulo wabwino amuna Mario Gemo amene ndithu akuperekezani mkulutsa kwa mchezo. Nthawi ntsiku muno ikakwana 5:00 tikupatsirani nkhani mchiputikizi mogwirizana ndi anzathu kuchokera mumzinda wa Maputo. Pambuyo pa nkhani zimene za mchiputikizi tilowa ndimemeneja ya zimene mwatipempha mona uje. Sezora ndi nkhani mchinyanja. Pambuyo pa nkhani zimenezo za mchinyanja tidzapano ndi zidziwitso. Tikamaliza zidziwitso. Programu yotsatira ikhala imeneja ndithu ya pabwalo. Setoraj ndi programu ija ya ife ndiwa mvera. 8:00 nkhani mchinyanja. Pambuyo pa nkhani zimenezo za mchinyanja

ndimatero kuti pambuyo pankhani zimenezi za mchinyanja programu ndithu yatsatira ikhala imeneja ya nyimbo za magedzana. Pasa chida pa mukamva chizindikiro cha nyumba ino ya wairesi ndiye kuti nthawi mdziko muno ikhaleta kwana singo rashi.

mwatsuka bwanji nanga inoyo Horacio Labison Pemba amene mwatilembera kuchokera kumeneko kuluya mboma la chifunde mwatimosa chulutsa gagandiwa moni aulandire ndithu a Bernardo Chinyani David Lamioni Asese Martinho Grea Mwati David Lamioni Sese Martinho Grea David Lamioni Sese mwabwerezera kawiri itu Manso a Carlo Simon Zuze Banja lano ndiena onsa mene a magudziwa ni Osaiwala achatseka Faustino Mwati mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani Mwati antronsewa hiya inditu asangalale ndi zija zomusizi tengezeredwa zija Marungu andiwa wa Gule wa mkulu

Mata João Kamateni, kulemba kwanu kumene kwa ulandremo ni ya Fernando Mtondo, Samuel Luhana, Manuel Abilio, ndiye na onsa mena makudziwa ni omwendi tu ali mamemba lakapena kuti ziwalo za gulu limene lila chigwirizano fan club. Mwati moni. Ndipo onsewa mwati asangalale ndi kuimba kwa Amanda Jazz number 1.

nthawi ya chitanjiru makalata adakalipo muno. Tingo ya mikira kwa nonza mene muna upeza mpata otilembera. Pompano pa radio Mosambike nyomba ilutira mawe ya muna mtete. Zakali tansili mozi tsikuli na mdimemene ya tumbala makalata ziwamo.

kubairo doze monzindo wa muadizi. Chede ndikutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza onjinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya panseu ndi kuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Mtai mene mwana wake Rosa nkayesa kuchita pa kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo wake, uthenga wa nkhani yabwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mzake wayandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhaniyi imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinthu chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wa mkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndikugwiranso ntchito zonse zapakhomo. Komanso Teresa mzake okhudzika kwambiri odziwika bwino mmodzimo.

0: Thunderbolt.
1: Kuimba kokoma kumene kwandithu kunali kwa Young Rouge Negros. Moyo ponyezana ndi G-Boy mutu wa nyimbo amatero kuti madzi kumudziku. Ndamene avuta ndiyeno bwana. Pali mau ajamena matero kuti mwana amene salira sapatsidwa bere saya amayi. Ndiye ndifotokoze pano kuti madzi. Zonse zokofika no chakara pompano pa Radio Mosambiki nyumba ndithu yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndikulutsa pa mtundo amene ucha wa 312 metru jonda media liwiro nkukhala limene lijala 963 kilocirculus per segundo kapena kuti 312 meter band meter wave liwiro la 963 kilohertz. Tidakali ndi nyimbo zosiyana siyana zomwe tikukupatsirani pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Uyo ndi ndani kodi amene akusuzumira mbali nchayapayo komwe kuboma la Chifunde Malemu Sara moponyezana ndi Konovesi. Mbali nchaku mkanta uko boma lalingono la Mwalasi.

0: inoyo amuna wanu mnaemba mwa uzapo gale zimenesa.
1: Asi ninga uzere mwa mwa mwa. Ni wa sasa regite uri.
0: Inu. Mma jizuwa bonobuino jikondi inu. Ngarisi mujiziwa punzirani ujogera kwa maremu Sara. Kumoza mamuna atandipe nyamu masomu. Na kankuyamba kumoza
1: onagadi
0: jimau ronyodoga ngadinsima ya kumkonore

Kuimba kumene kuchekwa kwa mandithu kwa Malemu Sara moponyezana ndi Kono Vesi kuchokera mboma la Chifunde mbali nchakumwaladzi uko chakumkantha uko amene wandithu ndi amene anaimba nyimbo imeneyi. Mutu wa nyimbo amatero kuti mamuna wanga. Ndi mene tikuchitira mdime mene ndithu ya nyimbo zo siyana siyana. Eh? Apa titanea ni kodi uyu ndi serious man. Akuti nji kodi. Akuti chinyengo antuni chinyengo. Ndango dutsa sinde chole nkwa nini. Mazuka bwanja ama mini basi nonsi.

0: boyi.
1: Chibwere kete kuimba kwa Mr. Kujerera kapena kuti Ezekiel Nkoma kuchokera ndithu mbomalama kanga madero kuti chipwirikiti. Ndiye titero pano kuti chipwirikiti nchimene cha balanzanga. Koma lamulo lokha. Tiye ntililemekeze. Chifukwa lidoso oposa mphamvu. Ungatani, ungatani.

0: 87979374 ndicho chiverengero chathu chimenechi kwa inu amene mukufuna kulowa nawo ndimemeneyi ya
1: 87 18 79 3 74. Mwana na Mchingerezi ndi Mchivurikizi, simnena kwanza Mchinyanja.
0: Oh. Sanu nditatu, sanu ndiwiri, modzi, sanu nditatu, sanu ndiwiri, sanu ndinai, tatu, sanu ndiwiri, nai. Oito sete, dezoito, stente nove, trinta e sete, quatro. Te sozumereba mlumikizo padrone. Alo.
2: Bom dia, vai, Noah.
0: Ai, Noah, gongo lansana kunyumba.
2: Ah, ah, mafala andana, baba.
0: Mwataika, rinu.
2: Ok.
0: Mwazojera kunkalango ya dzala nyama.
2: Mwazikazi, ngingo rega so mafala, jimimirana.
0: Vimani.
2: Ah, dinari ni mbazua so, ndaya kwa mkili kuriazi mbazua so, mwafushia mbafondi liyana kwa nambayo nuhayo.
0: Ingo vima ni mujama bangira singa anga, yeah!
2: Ah, let's... Iyo, mashinga angazo, mshawo mbini zizi hazi ziyo,
0: what? Ah, mugujeza ndi Alberto Langiron.
2: Ah, arili kafalibiri, so, basi kumu mashinga ni mwashabasa wani.
0: Mkutila nkula kuchokera kutanzatu.
2: Ya, ini nguongila lokalizati ya Sabesa, Dijire, Dambara, Provinci, Emanika.
0: Kwa chabwanji kumene kwanzatu?
2: Kuno, kwa chanabuyo, juwa basi, zinumbu kwe kubasi, nyingweo.
0: Kuno kutu zuwa londela ya mbiga.
2: Ii, kunombu, jepa, daroma, jepa. Masibikani basi ya kantebu kwa itete kuso masirani mizuwa kukoka basi.
0: Mwane kuti masi kwa pita wa kumawa tika mabwera di mavala jagete. Kwa mapano haa tabajika majagete waja siti kuvala swai.
2: Basi nita zungu ya njengu kaya ya sira jatua.
0: Ya sinta ya sintira tutaona ni mwezi wa puguro wata. Soba noti di mwezi wa mpugira. Mwezi wa jisangu chinai.
2: Ki. Okay.
0: Tabereka ni mwani kwa balendi ya nansi.
2: Kwa kuroma ndi mwengu vayu betu langi soni na rafani kuhinde.
0: Ziko mo?
2: Ya, nitazangu uliza lovi, alimbi mashiletu ngariyami ya gigi. Mbalu wangu John Ameriko Tumisoni, Donald Ameriko, Nango Marta, Juwau, alimuwego kumindwego, Emanuele Juwau. Kupaya kuna wangu Ameriko Tumisoni, maengu alina Jose Sam. Mbe Josam, Benjimano na Ibrega, budu nambia. Tito ya liki sinefeja, ya gini machilesi yano, wabodi na vya lodi because avile machilesi ya liki mbea basa, wino, wabodi.
0: Ziko mwambiri, mwakale ndi tsikulo bambana?
2: Tarenda mbea Albert Lange, chote wabodi yoni.
0: Ziko mo. Ti kudziwe ni baba?
3: Down da shera bwana.
0: Mwaja bwanji muzindo maputu.
3: Hai kwa chabwino ngozi zira pangono basi.
0: Anda shera bwana munaso warunga timbina ya njoka.
3: Ee mtu sifungwa sima kwanisa kulowa iya madza kuti ndinchito kwambiri kufuna kulowa pa line.
0: Komanso zimene zizoendera mtokoma zinzovuta kwa basi izi. Mwajabwanji mumzinda wa Maputu mbali ncha kumatola u.
3: Ai kuli bo zonse zili mwina mwake basi tingoti fide semana ya figa ndi porolongado. Ndi edu lero ife rumutu za kuchalich shifu kwa before 70 days tipe za kuchalich lero mawasi takala pompano segunda fera kukita kuprasa choncho basi.
0: Hai, fin da semana prolongado kwanza tuno.
3: Ndiye anza twa ku district de Guru kukumudzi ko lero ndi ndichikula vila de Guru eh wali mapando kumene ku pando lobiziliza mpakana 7 December.
0: Hey, hai ziri bwino ngakhale mzanga yana imba posa chedo ai wabisa wabisa kaya maona ngati nimpe mpanthuli ya nyama.
3: Amona
0: ngari kuti nimpempa kuti ipo tanza tumuli pa chisangalalo kumeneko kuboma la Guru basi gawireko choziziritsa kukhosi kapena nthuli ya nyama ungoponya kumeneko ifika kuno. Ta pereka nimoni kwa abale ndi Anansi andafera bwana.
3: Eh, siko mkwambiri poyamba pereka moni ma rega ndi yangu leshinyungweru anzanga samfa shichewa kumene kukushangara ndiye pamba ndokere
0: ayambo kuda bwani kuti kwada amene walowerera zakhala bwanji
3: ehe
0: wai walacha kwao
3: rega ndi kwa pase kulimba nchinyungwe ndiye pakuyamba pa ndikupereka kulimba kuna amayo angu amanyanyi peula luko kubunga huko ndikuti alimbe machibeseano ndiye mano scenario ndafera bwana ali pamweva pa vila dilwenya pabodzi na unyada rude na wana wenzeno ndikuti alimbe mana madalena tambe ndafera bwana pabodzi na tano Thomas na wana wenzeno ndikuti alimbe pomwe ndiye kuna mana jerna ndafera bwana pamweva pa vila dilwenya basi ndikuti alimbe na bayao na mwana ndiye ndikuti kuna primu wangu hapa Bartolomeo Shateta yae Petrosi Shateta na Banja ndikuti alimbe Mano Domingo Shateta pamwepo pa Shangara basi alimbe pabodzi na Tia Julieta na wana wensene huyu Sobrinya huyu Admira pabodzi na Sobrinya Esperanza walimwemu mbungamu ndikuti alimbe ndiye kuna pomwe Manu Edrige hapo patago hapo na zikunyada angu kunyada Nyasha wakuti na unyada Rabeka ndukuti alimbe na wana wensene na mainini Rosa pamwevu ndukuti alimbe na kumwevu patago wa wensene umuamba duwa daunda Ferabwana mashibesiano ndukuti alimbe ndiye babungaba baba na shamwari wangu Arauji Izaki ndukuti apansi Manu Edrige Tomaji baboti na kazao aeva ndukuti alimbe Manoro Mausi ya Nimburu alikundipa ntawa inoi ndukuti alimbe baboti na shamwari wao vomu hapa Manoobe ndukuti alimbe ndiye kuna shamwari wangu vomu hapa Pedrito Kashtigu ndukuti alimbe ndiye shamwari wangu Yutendai Beka ni mfundisi hapa pa Gurupa ndukuti alimbe shamwari wangu nangu pomwe ni Alberto Matogo Mabia Pera ali hapo pa marazi hapo ningati munati pamwepo ndikuti alimbe pomwe ndiye na wense wa shamwari wa Ubodzi Fan Club kuna washida kwa Sharadi Msambiki huko kumakanga ndikuti bonsi de semana pamwepo nikumbuka walikundipa ndiye kuna Dorva Silva siyawaja hapa pa mazowe ndikuti alimbe thamo ndishanayo hapa Batalava ndikuti alimbe abesere wensene umambali gari para Radio Mosambiki ali huko kumandiye huko boma la Guru ndikuti alimbe ndiye na kumweko ku Radio Mosambiki miamba na imwepo failangitoni pabodzi na anzano a banda kunchiniku ndikuti asala bwino ndiye na anzano wensene wabasa no ashiri mampunga Efrem Tedau Autiri Abendiro Armando Kembo Feliciano Diogo Amario Gemo mwira pupuza nao sigubu ndukuti ne pumulu wabwino Aeplani Paulo Piri huko ndukuti nkaramba yangu kumane bwino mweko Zakaria Disi nintititu wabwe na nyimbo za maketano takia poku Sarasare Zisere ndukupa ndukuti kuna wense wense omu amandiziwa mashibesiano ndukuti bonfin de semana Adaunda Ferabwana kushokera kuno ku Bairo Intaka Maputo tatazira kubera feria tangwe zadzashita ku imisidwa ndikoma nimbera mwezi kubera ino zikamara basa romwe tokustara ndatenda basa rabwino pai langitoni
0: ndaombera nkupazi ziko mokwambiri komanso mdzina la anzanga onse akakhala banda ndi amena kudzimvera kale eka yapa.
3: Eya eto basa rabwino tili pamodzi siempo mpata paranzatu
0: Zikomo zikomo mukhale ndi tsiku lopambana kumeneko.
3: obrigado.
0: Zikomo. Jesus, o mirenso pa mlumikitso ya pa. Alô?
4: Alô?
0: Ti kutsiweni baba?
4: Ine ndine Samuel Brown kuno kudzobwe.
0: Kwa jabwanji kudzobwa Samuel.
4: Kuno boya ye kule kwa jabuno bwino uliza nkunho nditu kambevo kaya ziyazi.
0: Kampepo kaya ziyazi.
4: Ndito ndito arubato langi doni.
0: Tasimbani.
4: Kuna kwa ya hiri wunze kena kwa vipi dama nchino tuma kwa nchino yoso kwa sabato.
0: Ea. Zanga zika ndito. Zanga zika zapo zoka nzapo era nazo kumeneko.
4: Ndito ndita una ndilani ni manjawi. Hehehe.
0: Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi.
4: Ndito ndu pereka mwani. Kwa hiyambiri ya ndinu ya Alberto Langitoni.
0: Ziko mo.
4: Patike za poso nanza na mene muri banchini.
0: Takuzimvera banda.
4: Aswa anuwa jiri mampunga. Nonsa mene mmatoku grenshiro kumene kukuradio Mosambiki. Kuna ndire mwani. E na ayo na zibaro wanga ya wa. General Brown. Wow Brown. Lumon Brown. Komanso. Ndiye nanswa mene amatondi ziwa wonsi. Umwe ama buwe aso madoso neto saba rova nova zobwe nukutogoza ndito ala ndiremoni ndito ine kumaliza wanga mkumenevo
0: ziko mwakwa mbiri mukalendi tsikulova mbana
4: ineso nukutogoza aso mukalendi tsikulova mbana
0: ziko mwakwa mbiri

0: Eti susumirensu yapa. Alo.
1: Machibese vailangidoni machibese.
0: Machibese machibese mamukatani.
1: Bai tamuka mwino veni mwanzatu mamukambotani.
0: Ki nyumbwe changa chatera pamenepa. Mukutila nkula kuchokera kuti.
1: Ine ndikuarewa usokera kuno kumazowe boma la Sangara ndine Dorva Silva Siawaja nimbadzika na pai Siawaja.
0: Kama mkwamaji ya msamaji zonse mzisi ila kwa nzano tono tingayambe kukana ndinja lai
1: ya niti kato ya jemboni zese zishimalirata na tingyambo sikirapa za kore munga figa na vai vailangironi nevai kwa mne vailangironi kani hapa ita uparatara nivu
0: inde kani abu ino meneo kwa jabanji mene kwa kushangara
1: ya kuno kushangara kuno kwa senabu ino kuno basi kazua kabula nevai kampepo te ha ne kwa senabu ino
0: yeet
1: maona
0: mwakonzekera kupanga zora ni msiku lale ranzatu
1: yeo pailangidoni taizinozi ndivano mwivano basi ndukondo konza kabasa kangonongono wabano kakuzinya basi waudinea mai ambao ni mwupigila na kona basi mainzi ya kufendera
0: nkani yabu ino emeneyo
1: maona
0: mamuna zitero
1: ayai mamuna amba funigela telefone basi kupala basa kwa mbubu ikona utuneka nyumbaka futila kata usimpiriwa haka hapo kazepaya hapo kanda ukonziwa basa kwa mbubu ulongeta basi
0: tapereka ni mwoni kwa balendi ya nansi
1: ee pailangiro ni nabu tapereka mwoni nita ndo kupunza mangono basi fiche mwetu kutenda sanganae kukuno
0: tafunsani
1: ya kukuno tukweza kupata na banda FM basi tukiba wailesia tusigu padiga ita utukweza pomwe na kuonda medi yako basi meru funa kumanarini basi
0: ndia baba mkutu mfera mwanjira yanji
1: hapa telebai ndaesa kukulumikiza na linya yetu hii yomwe numuzatu za wafondi meimba nazo hizi ndiba dulinya ukubadu ndikatine umwa alimprograma ita unimendi heze mbo hapa mwina ndaesa nda parana na mwe telebai
0: hai zimene zirizi fikita wanza tuwazo gira ya wajina banda nda mene yanga teku ulongo sola kwa mazamvega
1: iye wawo tatenda bailangiri shangwe yamba ine nikupereka kulimba kuna imwebo bailangiri kubwela kuna haka zangu wa memory Antonio kubwela kuna wana wangu wa Jeremia Neresi Marko ama yu wangu wa Similia Gola liko nika ushigwe kubwela kuna wanzangu umwe nimba imba nao mafoni ambu ya Antamo nishanayo liko nika uguru umuzi wa Tanda kubwela kuna Sirio Mario Jaro liko nika untemanga umuzi wa Gaomba kubwela kuna bai mafuta ya Tanga liko nika Katondomu kubwela kuna bai tamia una faya ni mazuri muno kuna bai angoni satawose alikuoneka huko Furankungu Maganga kubwela kuna adau nda sarabwana alikuoneka shigawse mabudu ndikutiwe selewa viti mashibese ya udege sesa kuna abalu wangu wa Marco Silva, Juta Silva, Nelese Silva, Rafael Silva ambo zingana na dubla umwe alikuoneka huko kushigwe kata vile kulimba atukunyado mbuya Arbindo Shibo ambo zina Mario Mpeni yetu mishigani alikuoneka kabindi na Domingo Demotio alimitanyamu na wale wese umwe amtabasa umwe kunyumba ya pego ya rati Mosambiki nukutia bini mashibesa udige sesa shokena kuno kumazowe bine Dolva Silva nukuti intatenda baila mgedoni nukuti nalo basa pizizani
0: ziko makwambiri mukalendi tsikulo pambana
1: yeo zikomo
0: Tita suzu miranso ya pa, alo.
2: Mazuka banji.
0: Ine nda zuka, kaya inu mazuka banji.
2: Ai, pe kuno kota zuka buino.
0: Ndi kucheza ndi ndani, ndi pomo kutila nkula kuchokera kuti.
2: Ya, panopo mkucheza ndi ine Pintu, Daniel Pintu, ndi kula nkula kuno kuchokera kuzobe.
0: Kwa cha banji kuzoba nzatu.
2: Ya, kuno kuzobe kwa cha buino buino, litu. Kazuwa ndika mene zayamba kuwala mwone la bunoka ndifu wako na kuli bunobuno ndifu
0: mwakonze kira kupanga zora na nzatu mapetuwa mlungu meneo
2: yaa mapetuwa mlungu no hapa ndimawa basi tukonze la kutu mwina dipite kuchalichi
0: kuka mjeda sasa nae kuchalichi
2: basi ditaka oneka mpira pa ground hapa
0: ndana mena sewele mawa
2: yaa mawa kusewera msanjika ya ingono ndi ndije nidika bade ya ingono
0: oh yeah. Inu muma jemelera hiri pamenepo
2: ine yanga pamenepo paribu yanga ndi benifika ndi tista
0: oh tapereka ni mwoni kwa balende ya nansi
2: inayo ndukupereka mwoni kwa choyamba inu wa uruti alangitoni
0: ziko mkombiri
2: kachiwiri ndukupereka mwoni kwa mayo wanga Margarita Manuel Lactoni abambo wanga Daniel Pintu Charle ndukupereka mwoni kwa kazanga Marta Nzeru Bleza ndukupereka mwoni kwa mbali wanga Rashidi Daniel Pintu ama chuwa ntitinoloti John Charle ama ndesa kabaza pasi kawanja alaba ndukupereka mwoni kwa mbali wanga Fanita Daniel Pintu ndukupereka mwoni kwa Eliza Daniel Pintu ndi nzanga ameni akupezekera kusikao kanongola ku Hortensio João Mainato ndi nzanga so ameni akupezekera kusikao kakao kanongola yo Dinyu João Mainato Julio Domingo Vivazi ndi onse ameni akunivera pano rohesi
0: ziko mwakwambiri mukatero mwamaliza
2: abandi katero haba sinda taranazo
0: mukalendi tsikulo pambana wakulu
2: ziko mwakwambiri
0: ziko mo oito sete dezoito setenta e nove trezentos e setenta e quatro 87 18 79 374 ndicho chiwerengero chathu ngati mukufuna tijeze ndimemenei titasuzumira yapa alo
3: alo alo alo
0: tikudziweni baba
3: ndine Martino Greya kuno kulesera Bairo Doi
0: ah Martino lero chakupanani chitseko ndime thumba la makalata munagone chabwino chabwino tapereka ni mwoni kwa balendi ya nansi
3: zomo kwa mbili asho ya mbo mwoni kwa akazanga Anise Honorato Teresa Mario Agnes Rodriguez akazanga mwana ndili mwoni zebele wanitanga wonte wonte wonte ndili mwoni zebele aduguru wonte ndili mwoni zebele azibatanga Dyson Greya atendili mwoni Manolobari Greya Manukanipe Greya Manasabera Greya Manamaria Greya atendili mwoni Manajogi Greya atendili mwoni vomwe uzebwela mai wangu Mamaria Sivaniguno atendili kulimba uzebwela azi wangu Albano Sivaniguno kumukunsunga lende vomwe Adnati Sivaniguno kumukunsunga lende vomwe uzebwati wangu Antonio Fado uzebwe na akazawa natiri atendili kulimba Zabela Zabucho Zeko Fondo kutaheta lindevomwe Albino Eduardo lindevomwe Zabela Elia Madias Kongozaba lindevomwe Zabela Meselino Gosta lindevomwe pa Kongozaba Zabela Kunyado wangu Tony Emilio lindevomwe kumurungu Kongozaba lindevomwe Zabela Wale wense makundiva Lino kuno kukondezi Bero Doja lindevomwe na imwe Alberto Fugandali ndovomwe na imwe Alberto Langironi ndovomwe Zabela wonse wonse makundipa kuno atendere moni Chiru ya bwino kumweko aurusi zomu kambi
0: Nanonso mukalendi tsiku lopambana
3: Zomu zomu tokoza
0: Zikomo

0: Suzumirenso ya baba mlumigizo, alo.
1: Halo.
0: Ti kudziweni?
1: Luciano Harrison.
0: Luciano Harrison, mukutira nkula kuchokera kuti?
1: Kwa Angonya.
0: Angonya dera lake lita, Angonya ndi wankulu.
1: Angonya lokalitasi ya Domwe.
0: Ah, kwa chabwanji kudomwa nzatu.
1: Kudomwe liko kuno kwino ari kudomwe.
0: Eh.
1: Nyepa kakuteka aka mpepo kaezi ya jisa kakuteka pupo basi.
0: Ujimage kwa nyemba, ajina nanyati?
1: Nukuzani, nukuzani.
0: Hehehehe. Tapereka ni mwani kwa valendi ya nansi?
1: Tapereka mwani kwa malumanga Agumando, tapereka mwani kwa mbwanga Luciano, maso wa Zidaleanga, Yandigani, Richardi, kumaso jamoni wanga, yose amene amadiziwa ineo Luciano Harrisoni tujoke la kunogu nditu kwa ngonya mkiritati ya toko
0: mkatero mamalizo
1: iseo tu tamaliza kubwana wanga
0: ziko makwambiri mkaretsi nditi kulo pambana
1: kimwati mwati kumene kutete
0: ziko mo Sete horas e 32 minutos em diante kupita kumene kwa mpindi makuma atatu kudzadziwiri mola limene lilachisa nunchiwiri mauno.

0: figa gaje
1: eh kuri kuna zinkuku zibig hizo
0: inu mpawaire si vanhu tisachilutse zonena tapereka nimoni kwa balendi anansi
1: chakuyamba ni pereka munhu kuni kuna imwepo kachiwiri chipereka moni kuna akazangu aroza kachitatu nichipereka moni kuna mai wangu Asolina Sauti na pai wangu Cesario Bauti na wana wangu Tisha Eriko Paulo Almeda Visinei Wenteliwa atambie moyo wa mbambande ilinakusea kuyebwa na sakama wense atambire moyo wa mbambande
0: ziko makwambiri mukatera mwamaliza
1: iindende so ndikafuna kuti mundiikhire ngo nyimbo ije yakuti munthu ni munthu basi
0: chifukwa ninji mumakonda nyimbo ya munthu ndi munthu akulu inu
1: tangura kuti munthu padzomwamba kumbukira mwanzace mtsabwino lini nsapatali kwenekwene akonze chache munthu akumutera mambuyo basi
0: inuyo zinakuchitikira mponi
1: zimbandichitikira panopo zikundichitikira
0: ayi takumvani
1: inde pai
0: ndi imeneyi
1: imeneyi
0: atsono simukuvina ndikuonani rumpano ndikuona
1: simukuvina
0: inu simukuvina ayi
1: ndikuvina, babu, ndikuvina.
0: Ziko mwakwambiri.

0: 7:39 ndiyo nthawi tisuzumire pamlumikizo yapa. Alo.
1: Alo, bondia.
0: Ti kudziweni baba?
1: Kulankhula njao, pizea Amadeo.
0: Amadeo, mukutilankhula kuchokera kuti?
1: Kuno kudibi kosha jilasivu ya Mandiye, chigawo cha Manika.
0: Mwajawana nzatu kumandiye, bomala guru chigawo cha Manika.
1: Hivi.
0: Mukupanga zotani mtawi ino nzatu?
1: Ah, leloro nitu, nongo funa kuti ili sige tige niva.
0: Ndije tsapo kali wa nipa meneyo chifukwa sizi mene zimachulukitsa anthu opanda mano mmudzi. Chifukwa ukapeza kuti munthu ndi nyamata asanafike kukalamba koma manu apa chipumi palibe onse adambwera zukhala bwanji.
1: Ai ndipo mbweo kakala kupiriza mwese kumwa zimakala chocho
0: mwatero. Chabwino, chabwino. Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi.
1: Toko mzalangiro, nifuwea mbiria inuwe wawari sikomwevo dianza na mene kubichinio.
0: Ziko makuwa mbiri, ndiri ndifunso. Inuwe muone tsakuti chichewaji mkujulo ngosola. Inu, ndiye kumeneko?
1: Kukuno, kunoko nditu kunena zona. Ineo nako za kuvera wawari sikomwevo. Ndiyeno kuhere nga mabaiburo kuchari chikumene ni mavida ni magonda sewa mene uu. Ndiyeno kunogo ambi mbili hai nditu sama zia kumaru ndiri mwumwe uu mandiye kuri mwonzi ye kamena magonda.
0: Ndakumvetsani.
1: Ndiyeno sini mafunato nditu kuri ndiongo siye kula mfuasi sewa.
0: Hai ndiye kuti ziribwino. Ta pili zani kupeleka mwoni kwa balendi anansi.
1: Tatuko zagazi wanga landiri mwoni, wana wanga onte, alandiri mwoni, anzanga mwari nilana onti, ngomene wazishamisu shangwari, alandiri kumwoni. Ya, shimbari onte, amena kumwa wairi sivanova, anzanga usona mpasa vanovo, alafairi mwoninto. Ndia zishamwari onte, ane jose, konforme, makala kunyamizi, anhamu nishanaya wabe, tetomingo shimarikano. Ndiye na ndiye na mena kundizio ineo. Majia kwa mbili ndi kuti madzibaba lisera muno zishamisa zangwari. Natokoza uluzi.
0: Ziko mwa mbili mokalendi tsiku lopambana.
1: Ziko mwa mbili. Kwa makuno kwa ere sisi ni kuimba kwa FM.
0: Ndiye ya baba mkutimva kuzera mjira iti.
1: Awa basi ndi kumbana kumati ndango solo ira. Kuti siku la lero ndicho zima isa maprogramu amenewa.
0: Basi ino mwangona nthawi kuti nthawi ya ife ndiwa mvera ijaya kwanalekani ndi imbe. O sizi naliritse nso kumvera wairesi ayi?
1: Ayi si ndi kumvera wairesi kaduka waifemi komaru nthawi mneni maidziwa.
0: Ayi pepani pepani.
1: Ya tukongo.
0: Akula. Ndiri ndi chikhulupiriro choti akulu athu akumva zimenezo. Azilongosa.
1: Yezi. Ndabwino ndathokoza. Bambo, chile abuino.
0: Mu kalendi tsiku lopambana.
1: Aira, togoza.
0: Ziko, mo.

0: Tisu Zumirensu ya ba. Alo.
1: Alo.
0: Ti kudziwe ni baba.
1: Ine ndine Timoteo Francisco Damiso ni kudingi de rogadato yang kondezi.
0: Kwa jabwanji kukondezi.
1: Kukondezi kwa jabwanji kukondezi.
0: Kuna wo kulibuno nditu.
1: Jabu inota ala ngironi.
0: Inu makonzekera kupanga zotani msiku la lero.
1: Panopa ndingo kari ngo embeke zantayo rizito maliro.
0: Bebani.
1: Nditu.
0: Bebani.
1: Shua.
0: Tapereka ni moni kwa balendi ya nansi.
1: Ababa weyamba ubitewe kwa ini ala ngironi.
0: Ziko makombiri.
1: Komato nkazi wange sinazangu lima hapa esra di marigi. Aida, nkazi wangasto Aida, Ezebio. Aisha goma pa ajeni pa kwa sakabu njirobila kufira. Mbiena osa vina mandizio ine Timoteo Francisco Dandroni unogudindi ilo kwa dati ya mkondeti.
0: Mugadero mamaliza.
1: Ndamalizari narangiruoni ilu.
0: Mukalendi tsikuloba mbana.
1: Ziko mwambiri. Kwa maso ndaiwala na wanga pepare.
0: Kuiwala inu. Aku genda ni chibu marwa nao. Inu kuiwala.
1: Zima jidiga.
0: Mwana wako bala weka kumuiwala.
1: Zona zima jidiga. Komanda abate mwoni. Ije ni Sidonia Timoteo, Steven Timoteo, Lise Timoteo, Tania Timoteo, Komaso Chris Timoteo, wamina makaku makorongwe huko.
0: Mugatero mwapa tsamua ni wanawanu?
1: Osha, mwapandenda marizano.
0: Mwapa tsamua ni bonobuino?
1: Nda hapa tsamua hapa osye, no.
0: Muguziwa? Muga napanda kwa hapa tsamua na nagaku patani funso hili.
2: Iwe, inda kufunza so.
0: Mwali mba funso limeneri?
1: Ndalimba.
2: Kweni ndirimwana wicha yeyere kana kuti ndirimwana wekuana. Iwe inda
0: Agana kupatsani funso limene liru. Mukana vandu vapatsamone.
1: Ndizonadi.
0: Ndiye baba bodi mwapatsamone ha ziri bwino sadanda ai.
1: Ndizanda jamwino.
0: Mukalendi tsiku lopambana.
1: Ziko kwambiri.
0: Zikomo.
1: Zikomo.
0: Ia inditu ndi meneti kuchitira pompano pa radio Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muna mtete. Ife ndio mvera. Tikamati ife ndio mvera ndi mpata umene unditu omweti mamvana mau. Nkumajeza, nkumapatsana mafunso, nkumayankana, nkumamwerulira. Zabu nobwino zija. Inu. Choli nganchodi omvera. Azimva di azimva kuti hai ndiwa ile CD yatu yatu iyi. Tita Suzu Miransu yaba. Hello. Hai ndito sule ndo uno. Tita Suzu Mirapa mlumiki zopa. Hello.
3: Hello, hello.
0: Te kudziwe ni baba.
3: Moizeji Dionizio kuno kumakanga.
0: Moizeji Dionizio mukutira nkhula kuchokera kumakanga. Makanga yake mbali iti makamaka. Makanga ndi wankulu.
3: Byron Dima.
0: Byron Dima muli pa Furankungu penipeni.
3: Penipeni taulusi.
0: Chabwino. Kwa chabwanji kumeneko kumfuka nkungu.
3: Kuno kwa chabwino kakumwe paulusi.
0: Kuno kwa janditu ndipo Ambuye akadatikondera. Mwaliko nzikera mwotra ni tsiku la lero, ndi la mawa.
3: La mawa di basi mkira kuchalichi la uluzi.
0: Lero?
3: Lero basi angu pachia kwaya.
0: Pachia sata na mma kamjetera kumpingo uti?
3: Mpingo uti mikote ndere.
0: Ndiyo kama mjeda sata na pama funika uone tsetse kuti uwewe wa imadi mwanji. Chifukwa kango zindi kila kutu upanga zaji pamaso sabu era moe sama za kweta iwe wantunkumati inu taona ni ajama lali kila zedi waja
3: ama kuchela kutaba sabu la mene munimu kwa kapa chamele
0: taperika ni mwani kwa belendi ya nansi
3: ziambe ni ya ulusi
0: ziko makwambiri
3: bara agazwanga sinitse otasi anita studio apai wangu Dionisio ongeza animali milia wizimani ya Erasmo Alfino Managere Atana Martinyu na Almeda kuntete ya Bertino Paulo Wizmani Wenta Limbe na Tiwa Elisio Inocencio Wenta Limbe na Apaulo Talimbe basi nkwela Brunerio Alimbe basi na wentu mwamba nditiwa uluti Alimbe
0: Ziko mwambiri mukalendi tsikulo pambana
3: Ziko anafuna kwa nyimbo munikile kwa nyimba uluti
0: Nyimbo ya geiri
3: Nyimbo yukale ya mre grishinga ni zaulula.
0: Eh?
3: Mre grishinga ni zaulula.
0: Oo.
3: Zona rauluti.
0: Tono inoyo imini... Ndi zaulula yo kutimu ikonde. Mda kutimu ya mbo ikonde jila jitika nchiani.
3: Eh, ineo tu... Balizena, zimene zima kwa hisa... Baneka, wasa zuka nito, nikafika pa guru, ngarevane pa guru, kwa masuka, nima wa muru mkonde azu, nina chichosi nito ulula.
0: Sindi kuziwa kaya ndi imene ikaya.
3: Yomwe ndi tauluti.
0: Ai, ndu nena imene nda iveza pano kaya ndi imene yo kaya, sindi kuziwa.
3: Ai, ndi imbe nditu.
0: Ndi imene yi?
3: Ndi imene nditu zona.
0: Ziko mwakwambiri.

0: Jesus, so mire ba mlumi kize ya ba, alo.
1: Masubese, masubese mbuya, Alberto Langitoni.
0: Ti kudziwe ni baba?
1: Wano wa mazuzensi, shigao shabanika, boma la kurumu juwa tanda, anthamo ndishanayo.
0: Anthamo ndishanayo.
1: Ndau.
0: Kwa jabwanji kumeneko?
1: Kukuno, kwa senabwino, tsore rombo, na kunapo tzua, la rontora, kantebo. Kakushikira kumashikira tzua, kwenye madugeto, kuchitira kukokorwa. Kwa tzua mbwenele, kuchamborini maningi mbuya.
0: Mwatero?
1: Maona.
0: Ndienu yomu kupanga zotani?
1: Ata, porika kari mpumpu matu mankura antwa duenya munu kuna malimide basi ya shiri haya, malimide haya.
0: Eya, segunda epoka.
1: Mungumbo adalani mbadrega, ule amba nyangana jaba mkukira kalume yako mbuya.
0: Nzona, nzona, kuopa kuba.
1: Maona walu petu rangidoni, walu kujia chao pa muibao. Unga chao, parabasa shamari neumba mwona lini.
0: Nzona, sumu ona talawiri ila lero takubira tambala pakosi.
1: Aha.
0: Kuzuka mama wa kulawiri la kunchiro.
1: Iende tenebo hapa na anango basana kurufuna vena kusaya kuri basa limitivatano nga karuna mai. Basa nyaporu kusenseka nalo. Kufuna kukula basa na anango wala maristakari makunzila machibasa kuru walone. Wakulistaya ndibo ushikala mbapara uona ushibasio mai. Lindigira nato.
0: Nzona. Inuwa mkupanga zotani.
1: Sivano kutizia kisiwe mumuno muna marimide ya kuanda mbuya muna zimbamba, ntabora, maromazi mulia nchizingi tili mumuno
0: wedi
1: kufika munguno ni mwana alireji basi
0: tiku lina mukazango kapezika kampata mzango wana tatulugira
1: nata mwendo angakwela pamuwa sezegera mwendo zibambakala paribuino mbuya ungakala zino mwana maralini ndogo kwanya besi beni mbana mato kashi mistanya uvamu ivangu pambabwene mbo warendo
0: taverika ni mwani kwa balendi ya nansi
1: makolo oro mbuya shita kuyamba mbaka zango maisara francisco alinde wana shetreki zaia daniel claudia tilifina na afilino atabirigulimba kutabwela kuna wale wense wapesele wa nyumba ya champebo shigao shadete wadawando ningata kula wama matina ali wa sankura wensele shigao shigao shananika na shigao shadete wensene walinde kutabwela mbalo wangu karishi tomingo patikana mandepo na raushi maenda shitomingo ui shorje mwini kashonzi ya tezeti mwote viajero mafuti mafunga njira alukoneka kumbano kusongo kalinde na wale wense wense wakundipa wanzi wafala na wale wense wafarabasa kunimbati wa mpevo ya shigao shatete wensene mwensene kumweko mulinde shigao shatete kabo malaguru mtu watana za mwishenani kimasilese tumantana maguru mpana chukwa mrezenti mbukira na imwema na isulano chukusha shimba yake ya shigao shatete isokure nae mabasa mbuya Alberto Langton.
0: Ziko mkombiri baba, takuya mikirani mkalendi tsikulo pambana.
1: Magorogoro, magorogoro, tukupani, taizano mademeda, mjitashoka, tijibaboti nasi.
0: Ziko mo.
1: Masibese ya bwino.

0: Te susumeren sa bam rumi ki tsoya pa. Alo.
1: Masibese.
0: Te kutsiwe ni baba.
1: Mungu wa na Raul ya dinia sa Zakaria.
0: Azakaria mwudila nkula kuchokera kuti.
1: Nukwana kuna kusikira ubai rodebe vai.
0: Kwa jabwanji kudegwe.
1: Kuno kwa sinabuna pangono kunyoga zuwa nkameka na kamsebukasi kukwepetira pangono kutakithari.
0: Mwadero?
1: Inde.
0: Lero mkupanga zotani?
1: Lero mkupita kukiresha basi chalichi.
0: Mawa,
1: mpamuivano seza na dinda.
0: Inumuli gululama chalichi ajamena mapempera lero loweruga.
1: Zioni.
0: Chabwino. Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi.
1: Chambrida tupereka mwani kwa inu mwivanshido, ndi amine aliku chini. Tabwira kuna kazangu, Beatrice Carol, chambire kulimba. Tabwira kuna wanawangu, chambire kulimba. Azibaro wangu, wana Maritana Adriano, Pisco Adriano, Padma Adriano, Isaura Adriano. Tabwira kuna pisira nzangu, wana Bonito Antonio Dangira na Raifa. Hiki ndakufira kuneka kushangudu yoko na Brazil katikete kikamanda tunia kushini senya sede na Arlindo Fabrini ya tandirikulimba, Kintino Jolini ya tandirikulimba na wale wenzo kwa imba ya ntepo mga rati mkustandisi tukuti nchiri ya guna vayi.
0: Ziko mwakwa mbiri mkalendi tiku loba mbana.
1: Ziko mwakwa mbana.
0: Ziko mwakwa.

0: tidali nzivu la Angola ndi wiba kwa Eduardo Paine, nyimbo ndithu yomwe inachuka mu chimbali chake chomwe anayitulutsa chaka cha 1980. Mukumvera nyimbo za miwuko yogona. Bwanji tsopano tipite ku Antillas ndi kuimba kwa Tam Tam 2000.
1: Se la su, se la su, se la su, se la su, se la su,

ndi zimenezo ranzanga lero ndi motomoto kunali kuimba ku gulu la Dumdum 2000 kuchokera ku Antijas mumvera nyimbo za mikuyo gona nyimbo zakadatu kuchokera wireless ya Makedzana ndipite kuma kwa Africa ndanyamata gulu la Morilifa Jazz Band ndipo nyimbo Jacob Opendom.

kuna kuimba kwa ulimeneri kuyogera kumawa kwa Afrika. Nyimbo zomwida icha moto mwapiriko zaka za 1970 musekulu 20. Ndipite kutsikula Jamaica ndi jamba cha reggae pakuimba kwa Bob Marley and the Wailers ndi muno nyimbo Buffalo Soldier.

yikuin bakwa aulus mabele ndi kulake la loketo drive mabele kwa porokabu ya lero ya nyimbo za mikoko yogona kuchokata kuno kwa ilisinso mikoko yogona ndine mkoko ogona Zakariya Jitis ndi Candide Juan Makina tikumana sabata mawa ndi ina porokabu ya nyimbo za kalilatu nyimbo za magetsana mwakuma nonse.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Konsekwensi koma kuti ibva machibesiyana tiri kuti makolokoto kukhala namwe pa nthawi ino kundi kukuyamba mabasa yathu ya mchinyungwe lero lino ntsiku ya malinkhuma kupita kwa ntsiku zishanu mwezi uno wa chipfemba setembro kula tudzuli makumawiri na matanthatu

Izonha vuzi watu sasa hizo zisere na mhind magumashiano na zino mwe 8:57 minutos. Sasa hizo zipemba ni kani zoshere kutsindila zikulini maputi mlabu ni miembe nkani zato za mchinyongwa. Pantawe kumi ya vuzi watu ni nkani kani za chiburigizi za mchikao isha tushino pjoko nisika. Pantawe kumi na boza vuzi watu ni kani zato za kushukura kutsindila zikulini maputi na pambu rikamalabu ni kani za mchinyongwa. Kamalabo rinko basira ne avisa watu milikiru nyimbo mpaka na pantawe kumine bozi na pende ama kumana ina ini dima kumashinu na zinai mbuni mbika ntoto mlazina basa yetu ya nchinyo kwe kumashi besi kuno. Zwani kujimunu mshute avisa watu mbrekezi duna ini bano Asima Manuel kunchini kama na mwanzangu ni Clayton Banda. Pari bwashi kuti kana afi mpaka na kupampa mwa basa ya chama ya nchinyongwe ntsiku lelino ntsiku ya Malinkuma.

0: Mas vê se Manuel Cardoso, Romeco, Rui Nhambane.
1: Mas vê se há seba, mas vê se a vencer, não sabe no Rudi vai, né?
0: É um dos anos, mas é mais bem segundo.
1: Ah, tinha ali o ali Badanga, aí tinha ali Badanga, o Bixam, o Yawana Mascola, o Badanga, o Bixam. Sente que o Goiás está pedindo ali Mangonayano, aí tinha Cipu e a Zinga Uno, e Calikiri com o Rudi Badanga, o Mussaon, o Pispande, o Chavangulo, e a Chica, o Chatet. Simba somwe zirinkukutu kwa funa kuti apanese mbuku status za kutoma mbati lugari shtipotio. Ndiye tinga leo kuti pakarabano asima jintu zirinkuenda buinu. Kwa batu nukarabza kunesi kutumirani mwuzawo. Kuno wantari mkulira wakamaka wakulu la wakamaka wale na shambali kuna wakulu na tet. Tangwe ndani mkulu na sende kwa ni tet. Kureza ndani mkulu. Wapena kubense azinja afuna nini kumuona ni tet. Mkondo yomiriku nja kuti mwabijafunika wabinga, mwabijafunika wende patsukolo, tsuru mkondo kupa kukuneleka kunu chumaji masenze kwe makumanga kumenya na manja, ya kumenya na mwendo, kipati football and kona basket. Ule kubelu walini, ule nintuwebe na mwabijafunika. Tingaliu kuti msiwembo. Ini patahwe nangu ndahebo kutinji minyatola nkani kuma nakana ntima kuti ni teti mjeti kukundisidwa wale mbati ya makala mbacho masitika mwe ukumeya na manja pata ndipolo wale wapa makala pa meza mbati ya arti mshita meza ndafetina mkawusa kuti kwa kukiza piki mjizitwa lini mjizitwa hivu ndo mwendo manchi mtu kuna api awa mwini kwa bera Mbwanda na punda kutipendi kanyatula nkane ya hindi kari hindi kari mbesede wa adiyo na mbwese. Ndiye mashibesiano zina rashi ni Manuel ya nzina wangu kwa kutuwa kwa kumutarani ule mbati wakulindira wazi mbati kwa tariti. Sibunu walimpana pati penalitate na Manika kwa ndime ukuruma ni mbira na mhamfu Manika sasa ni mbira mishano tetembo mishano Namba ndimi ya shwiri, ya mbani mbani, tete ya shitamwai ya wina kisanoi. Ukali wadzuru, ndiye wadzua pisiro lili. Mungula utipanta uwezi tatu, tete kale na mpikisano wakuti parafu parantali. Tete na nampula, kuna nampula na pampu nina kuchipanja shagumbwa, na kuchipanja atsikana, nikula pampu nina kulikuna na mwuzawana. Ndiye kumauru kunu kwanta haustatu, umbali nangu. Udafikari kunu kinyambani asima?
0: Nae, ni kutuwali mazangu.
1: Ok, nakangati Radio Mosambiki ni mashishi. Portaji ni inyambani seo. Chomunga libe ni muratu, alibe punti. Urombo mbaka ambari zvirisi. Ule mbali ya airport, uno mbali ya radio. So, kusena kwa chukuti mkulu wawu. Udaralimu kutibwedani mwuzaona ambasha ya mboga na boti. Hine diri mbali ya kuno nyabani sewa. Kushitangati kusita kudinga ni kati ndiri kuportage. Mbali ya portage, mbali ya tambo na ndeka airport. Ndiye mashishi, niko mwukoneka asima. Rati Mosambiki, mbali hile nja mashishi. Pada mbiki sana kushituwa mbali ya mashishi. Mwukoneka asima, kuna mabuli ya nangu mwe. Kachoka kunu, kunanga mba mboga boti. Kuma mabuli ya mwe mba mboga boti mba ina nangoro. Ndiye kumoguru kuno, tumizile kulibundi pa house tatu. Tete alimbana na nampulo kishipande shabu, mbana tuoni mbano mkakarabu mkakarabu ya kutomu, haipa mbuta ya shwiri. Mitaja tunayikale, ya shwiri tunayikale. Kwa kuti tifuna ya kutoma, mbati prata, ne? Chao karakarakale. Tika mbikisani mitatu ya mpampu kwenye kumoguru kuno. Yense, kumenya, nene, miwiri kumenya na manji, kusinda kumenya na manji, mbuti, mbikisani, kumenya na mwendo. Kondi wala pan hawe statu, at hawe sile nebakati katoze trinta, omba tzua inyambanune, inyambaniseu, batambwe na shikola sekundari ya mwele, tete alimbana na sofara. Sofara muda wina Gaza tzulu, tete muda wina, no, sofara muda wina Zambezia, tete muda wina Gaza. Kisano mwe wa Gaza, kule mkubalini, kule mchinao. Watu wa dalira, unifatma simkoloza dalira unu. Unetereza dalira, wensa dalira, jesa dalira. Kibera kumakashika. Hili tuwa luti bano mumpita yini dani kuri mitete hiyo nao nisana fanyi tete mbu ina gale ningale asa mbute mbute shita kwa nisa gale hile bati fisi kampia unu hii unu kumbuka ya kwa nisa gale nika mbu kwenye msimba kumako maliwila mbata atletisho hii unu ya kwa nisa gale kwa hile ina ungu pensi hako kwa kwa kwa shio marisu nchi kini wensu madalada alipregeza tete amba rovalini matambu parende sika minya kwenye kukuti neti kakuti hile kwa kwa adept kwa sika kusuna kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu nisa kutekena kwa hivu
0: I'm going to go to the house.
1: Sambu kutira tete, tina chana, tina ikaka tete kuzo kulinga, zomu zuri kushika kuna. Tete ngamia na inyambani, inyambani inyambani, tuko tuwa Gaza chini za inyambani, mapufu sidati chini za inyambani, mapufu na provincia, barua wao, hizo hizo tukitinga tuwa mbulerini. Akona leo ni tete na nampula, aina kubwa tete nampula, shamba jema sisi kwa kujana mwenye
0: kipo. Unseni mbanya
1: kubwa era. Unseni mbanya era, mbanya sano wanu, ada chini zina mpula, tangu tete afuna lini. Ibu mungu ina mai, ibu mudi mwe, mudi mwe, panya base, ibu mudi, hit, zis mizu vega, ibu mungu mwa ina kare, chini ya lugui na tete, kupari ya masimu kwa kuchomola uzimu, maluido, atifish, na tina, kaja mchezo ni sikas, kuno, zetu, ashiri kerera, hicho ni chini wida, katika lugo de kampio chini, akati lugo, apa mkuu wuri, amua na pelu kupita, lelo lingo kumashishi, inkayo kumashishi, ni mungu ina bari seo, wengine tani zana mpula. Tete na poli pomo na poli kuna pomo changu ina kwenye kwenye chupari ya masinzeka moja kuhudia mara tete chuma afuna hii tete
0: tete rioka
1: hali kwa afuna tete arbitro tete ah nukuda awa na kwa nukuda entao tika kwa mbuta shwiri segunda segunda lugar eshita tesele lugar jatulini kuru kuru kubeka zapadecha mwe paru mpitalini so kutizuru mungu wa kalitete Zungu murungu kaje. Sabado adalira kwa kumaliza. Ine mbonde tunashi. Ya. Nadu kufokuta ah arthro arthali uno. Ni arthro. Job nasina. Uno kwani mpitalini bado. Sio kuti Mungu kwa Zungu Mungu kwa dalama. Mungu kwa dalama kulamba mesha. Okay, kwa kumalizira kuti masitaka kumenyana manja and pause and house nine na pakati. Tete sufala, tete ya kubwela, kumazinja tatulize sufala. Amoneka mwana kwa nyingu wali mwini. Kumashish, kitato kwa kumari, kulifeira, tete na mpula. Kwa kubwela, wewe nse, kwa tikalete poti, kwa sikuti kwa kubwela, kusono, azinja tatulize na mpula, tete na mpula. Afurebo mwe tete. Kumaguru kuno, masinze kwa kushita kumena na manja, but basketball. Tete, maputu provinsi. Mwini ndi mfundeleta kutikurana mwuzawoni. Kuno kukulidika basi. Ni nzengu libuino leo chongora wetu kwa shwati ya kwa masinye kwa manyana manjaya bati basketball. Masinye na tradisi mwapu. Yamba ni defendani kwa kutumeratu. Atikusari kwa kutumeratu kwa kutumeratu. Ama tabura mpwa nangu kwa tukurubashi maji wa kutuma mwenye tete. Kuno wafunali tete.
0: Ntereboro zumaitika mpiki sana.
1: Okay. Eta mchimo ili kakuhuza kuti panako tutukenda buhile kwa urugula kuna ti status kwa nisagali ti prata ne, tika rusa tika na prata tika wina tika na oru tika kutaku ife tina gale prata status tika rusa status tika panako tika na tika leo kuti tika tira wenge kumi na zifemba tika ti onze mzanufu medalia ne simulisa kuti meza kubile batu oru tina kumi na zinaeli sabere shuwira pati prata Sina sinai. Na kuna kumi na zinaje. Zano kumetaje. Kumi na ivozi zimezi za kutima za mbira batu oru. Kumi na ivozi. Sinai, kumputa shwida batu prata, sinangu sinai za bronze. Kuma kumutu, tina sinai kare, tina statu kare. kodi kutikalusa kuna satwana kupita makumbawili na ziwili vinti ya kwa kusaa kulenga na zinangu zimu kuna mkwensu zimu zingangu kwa shibisikuni masinzika nangu ya mwaya ya mwaya matatijima kana shikika tikumbuka kuti zameta liabzi mkwensu ya tsoka mkwensu ya tsoka jikaita buinu mkashizara mbira kwa guru
0: nada mbwela mwakule mera lemera basi
1: masha shuri jo krakara ya iwe kwa iba suna uwezi marusunji ya shuri jo krakara hindi ku azinji nangu kumbukira pina utenga jika sa kwanisa kutoma tangwe kuna tufuna li mashin telefo wene masanzaka
0: mishira uwezi
1: basi asa perkula kuti kubia kuti azinji tete jina buino kuna kushitiwa nsipi za kutibarani mwitaone chungu tiri kufuna ni mbuta kuhoma chungu tiri kufuna bana nangu ya magari kulingenga na mbuto kana hatu kuti kutibarani tangwe kuna kwa kulenga nkati matambu kina nangu mwafuna ushtawu kutia mbiyadu kutipinga kuncha kuna kisano kana hatu kia kwa yamba chungu tibots
0: kuna hiyo asana kuna
1: pesele watu kuti mashibesi mwezi hivi kwa hivi kwa hivi kwa dione azinji ya nyumba lipano chisina wapamono kwa nyembe kuchambula masinzeo basi laguna kumwe
0: tarenda mwanzatu basi laguna mbumwe kisha za visiri watu na tulankani watu Manuel Cardoso mwari huneka kumwe kuhinyambana pa hukari uza tumutu kushitika kulituiza tumutu kushitika kumbali ya masanzeko ya mashkola antijogos escolares. Isso não é o exercício como ele na pinta, mas uma vez nas antarmas durante 26 minutos.
2: O cara que son my younger brother, o cara sido. Genius manager, family records, get me, as a teacher, kapoom.

0: kazi.
1: Mashibesa, bom dia. Mashibesa, bom dia.
2: Bom dia, Mayasma. Mulivani.
1: Muganari kumuga.
2: Ramuga, ramuga.
1: Fala roli, tangwanani.
2: Ah, nyumba.
1: Muri nyumba, muna kwa chama, ndibu?
2: Ah, ndibu, mpoma ini.
1: Muda mwenye mwale wae ingari muda kwa tama.
2: Nata ndibu gona mde chokara.
1: Muda kara mbala rebae nsiku zensane?
2: Inde.
1: Mbala rebae?
2: Inde.
1: Wanao kumuyu kwa mpatama. Wanao kumuyu kwa mpatama.
2: Mbatawa, mbatawa.
1: Tizwi zina bae?
2: Mbala nafotina urmanda shura wunu kutende kutamua.
1: Samua. Mundo zaini shura mwangu samua bai.
2: Kuna kuribuino, kuna kumwango mzinda kuribuino.
1: Ifembo mzinda kuribuino ifibano.
2: Mbe.
1: Kanyi mboko mwiga wimba unsi kundi nyansi umuugabza mwebo?
2: Arugabza.
1: Mwaparisisa ntenga washi?
2: Ringwa ya sheru kibisisa kuribuino ya bai.
1: Ari jensi zumwere mabvara kumwendo ni ntabatu. Ndiyembo wakazi umuna wabamuhi na wakazi wale mba indala mustewale mba wazibozo nchane mba wakazi.
2: Ndakubani.
1: Mkuna ama nchadidi?
2: Nata sa chadidi.
1: Chadidi nati? Busiana.
2: Busiana inde.
1: Tono mbombo, tumafunigana kumbale megeza eni?
2: Kulemegeza akaziyo.
1: Akazabone, wabamuhi wa mseo?
2: Wabamuhi
1: wa. Wabamuhi wa nati? Pero era kuni bonen sa vale bantawin.
2: Atamba ndulega mirimba na mayo wangu kwa shova. Kuna gazangu Maria Zega. Kuna wana wangu Armando. Marco, Gerto, Zaharia, Lageri. Kuna Zishamari Marco Zerati. Kuna segundo Shara wa Michelle Mugunte. Kuna wenza umabudia Fortuna Armando. Tarenda mayaki.
1: Tarenda pakurifui. Rambi digira kwa nukukwari zeni nanti. Mungu digira kwa nukukwari zeni nanti.
2: Ndatumba funa kufidamba. Ndatumba funa vidi.
1: Ntereboyo. Mbashita zundu mbukumbuka na nsano. Tarenda pakurifui na bayi malinkume ya bwino.
2: Tarenda. Basa la bwino.
1: Tarenda.

0: Utabwera na Shamisu Batista na Razangwa pia Juli Uwerengeza na mwanangu Dani na Elio Nisira Mofala na wanangwa Unita za Rempositosi
1: Tarenda Borifuira mani nkume ya buino bai
0: Tarenda kwenye kwenye

0: Mashibese, bon dia.
1: Mashibese, eh?
0: Tidje dina bai.
1: Pano mkule na janota wa rasti janota, shikara kuna kukankuzi mboma wa shangara.
0: Tarenda bauri pufira bai janota, prenda unimbo nansu na kufani matawinu.
1: Tome na tome, ndima kuna zana wa kalimbasta, kashiri alzina yungu wa wili ya mtuazinti na wana wa sere, na shibari wangu la pumo, makpero, eran, dirinda, nilo, shilda, nora, dimo, panya mfuka na pia wangu otenti ya janota na wanawashi wenzene alimbe na panya ngambe pana Maria janota pa Gama pana Matilde janota
0: na wenzo mwakutuwa nati
1: wenzo mwakundibu na wenzo mwakundibu na wenzo mwakarabasa kustasi ya mhevo rati mtambiku mnontetu
0: tatenda malinkume ya buino bai
1: tatenda mwakarabasa

kubairo doze munzinda mwatizi. Chede ndikutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza onjinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndikuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndikupitiriza kukhala ndi moyo. Mtai mene mwana wake Rosa nkayesa kuchita pa kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo ake, uthenga wa nkhani abwino umayandikira banjalo ndikufika kwa dzidzidzi kwa mzake wandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wairesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akuumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinjo chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi wodzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndikugwiranso ntchito zonse zapakhomo. Komanso Teresa mzake wokhudzika kwambiri odziwika bwino mmodzimo.

0: Manuel wakala pampando wa madabwa pamtunzi wake ndi kuzolika kuyangana pansi ndi beseni la madzi Rosa ayandikira bambo ake kuti awasambitse mmanja mbali nayi atakhazika kampando kuti nayenso akhalepo.
1: Atate ndabweretsa madzi kuti muziziritse kukhosi kapena mukufuna ndikuchovereni pamtunzi wamangopa poti kudakazizira atumawu.
2: Usavutike Rosa mwana wanga, ndikataniko kumangoko poti sinditha kuyenda ndekha mnjira za mudzi muno. Nthawi zonse ndi mangolova pano, ndilibenso kufunikira kulikonse mwana wanga, poti mmene ukuoneramo mzochitika zonse ndikudalira iwe ndi abale akowa kuyambira mtsiku loyipitsitsa lija lomwe ine ndinachita ngozi ntchito zanga za ukabazazi.
1: Musatero atate, inu sichifinjo konse kwa ife. Ifetu timakukondani, timangufuna kukonani mukumwetulira monga mmachitira mukuyendera anansi.
0: Manuel anapukusa munthu mosonyeza kusakhutira mwakachetechete. Teresa nzakwe ndikana naye nyumba anabwera msangamsanga akuthamanga panyumbapo ndi wayiresi mmanja atadabwitsika kutheratu ndi zimene wamva pawayiresiyo.
3: Rosa komanso malume Manuele, ndimamvera wayiresi kunyumba kwanga, koma zomwe ndamvazo ndi zimene zandipangitsa kubwera ndikuthamanga. Ndikufotokozereni mwamvako zomwe zafotokozedwa pa wayiresi lero?
1: Ayi ndithu sindinamve kalikonse tidzakhali tereza. Mwamva zotani? Kwachitika chiyani kodi?
3: Akuti kuchitika kampeni kuikha zipangizo zoyendera kwa anthu amene adatuka minyendo, ndipo izi zichitika ku mayambiriro ya Novembala kuchipatala chachikulu cha mboma la Mwatizi. Akuti ntchitoyo ili mchiyambi cha Vulkani mogwirizana ndi ofesi ya Kazembe wa dziko la India. Ndipo ine panthawi imene amalengezayo ndalembera kale matelefoni yawo.
1: Zipangizo zoyendera munanati zoona zakhateleza?
3: Eya mphwanga, afotokoza pa wayiresi kuti akatswiri okhoza ntchitoyi achokera ku dziko la India ndi omwe abwere kuno kudzagwira ntchito ndi anthu oduka minyendo, pakuti pambuyo pake iwowo awayikhe dzinthu zakuti aziyendera mwaulere. Nditangomva uthengawo nthawi yomweyo ndakumbukira malume Manuele.
0: Nthawi yomweyo ndi chimwemwe chochulukitsitsa Rosa anatembenukira bambo ake akumwetulira mosalekeza kwinaku atagwira dzanja lawo ndi nkhope ya ziyembekezo.
1: Mwaumva uthenga ukunenedwa wa ubambo, umenewu ndi mwayi wathu, tsopano muyambaso kuyenda monga kale.
0: Mudabwa kwambiri Manuel anangoti kakasi osakhulupirira konse zimene zinkamanenedwazo. Dzinya la nkhope yake linamasuka kwinaku misozi yachimwemwe ikutsika mmasaa ake mosakanizana ndi thukuta pa chipumi chake.
2: Mwatero kodi? Koma ndizoona mwana wanga, kodi ndizotheka ine kudzapondanso nthakayi ndi mwendo ndi kuyamba kuyenda mchigawo chomwe chino cha Tete muja ndinkayendera kale?
1: Ee atate, tiyeni tiyimbire nambala zomwe atibweretsera zakhali Tereza zija kuti mudzilembetseretu podzipezera malo.
0: Kulepera kuyenda sikukhudza thupi lokhayi, popeza zoterezi zimakhudzanso mzimu umene umapangitsa olepera kuyendayo kudzisala mmodzi. Koma nongakhale zinthu zili chomwechi, palibe ngakhale mmodzi amene akuyenera kudzisenzera yekha chipsinjo chimenechi, popeza nkhani ya Manuel kutionetsa kuti chiyembekezo ndi thandizo zili pafupi. Tengani nawo mbali pakusintha kumeneku. Ngati mukulephera kuyenda chifukwa chakuluza umodzi wa miyendo yanu, kapena ngati mukudziwa mbale nzanu ngakhale nsali yensa mmodzi mwanumo amene akufunikira mwendo ofanizira chabe, musazengereze kumudziwitsa kuti asaluze mwayi umenewu. Imbani foni msanga pa 84 967 9461 kapena pa 87-645-4976 kuti mumve ndi kudziwa zambiri zokhudza na dongosolo lonse loyenera kutsata podzilembetsa ndi kudzipezera malo mndandanda wa amene adzavekeredwe miyendo yofanizirayi kumambirira mwezi wa November kudzawo chaka chino pachipatala chachikulu cha boma la Mwatizi kutete Vulcan kuika pabwino miyo ya anthu mokomera wonse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera komedzi
4: tikutero pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete Mr. Barigano Nzanga kuda kumbetsa Radio Mosambiki na onso wa João Paulo Cesare kubare madisa nsa mutemba na onso wa wetala Elia kumuche kwa ngunda kuda ifeso tiripano nditu kuitsatira bwino imene Radio Mosambiki imene tikulutsa kuchokera maprogramu athu kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete
5: Mufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera galimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuendetsa magalimoto kusukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo chapa msewu ndi kanyamunidwe kakatundu wopita ku makampani Maofesi ndi anthu amba tiri kubairo chingodzi panse onabala 7 mu mzinda wa Tete pezani mwai pamene tiri munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni zitsamba zofunikira ndizi kopi ya bijeti chitsamba chakuchipatala chodzika ndikuti ate Estado Medico zitonzi ziwiri zodula chitsamba chakalembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar Mugafuna kumva zambiri imbani foni pa 87-30-80-900 Kabinadu mizani email escolasesaen@gmail.com Escola de Condução Saene Timaendetsa sokololanu motetezeka Mwanzeru ndi mwaukadaulo Saene Kupunzira lero Kuendetsa mokulubirika Mmoyo onse
4: Chikutero pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki ya Fushitini ya Armando akuta kunu na kumvitsa Radio Mosambiki amesheke magonte kunsembedzi akuta ifiro mvitsa Radio Mosambiki koma ya ipena pake sipata chitike bwino tizakhala bwanja afumu akuti ya moro rukudzango ndi atsira so nyumba mapanga choncho nthawi ya 20-25 minutes past Twenty-five minutes past 2. Tika mpa zinganga shumereji. Nkani zake ndendi za masewero basi. Lero kuli masera nkani mundime ya chimakume ya wili nchimozi vijezima primera jornada. Pamene kungosele ya umozi kuli timalize mpiki sano kulo mpiro mendo mchigao chatete. Lero masewera ndiye alipo ankanikani ndipo ndi muka nzinda kamene tekutu mumzinda umene unditu wa Mwatize kumene fero vyero ya Mwatize kukumana ndi manji ftepo klube kumene kukuli Feliciano Dioko amene ya debatsire sarane masewera amene ya wandipo masewera amene ya kala kuyambika po sejidova Parabeso ushidina mwina kuleto mfera ditamangire kubalo la masewera 25 de setembro Kumene kunditu kuli Feliciano Diogo. Feliciano Diogo wa Serobanji ndipo tatifurukuzera palipano zilimotani.
6: Maulo ya bulino Efrem Tadao ndiri kutawira kushokera kutambwe la Ferroviario de Mwatizi sikuti tambwe la 25 de setembro Tadao uno kumwatizi kudadala kuna matambwe mawiri ya kumenyera bola ife lero tabwera ku kampo ya Ferroviario tilibe kuenda ku kampo 25 de setembro
4: ninango sokoneza pamene pa Feliciano zona adi ndi Ferroviario ya Mwatizi kuli mabwalo awiri
6: Inde ndiye natenepo Efrem Tetao ife tirikuoneka kuno ndiye tirikule wapano matimu mawiri yambo yalikale nkati mwatambwe alikuenda kuna wakufuriza pitu kuti akaime pale ndiye natunepo ashoke foto ambatulatulato mkati mwamhindi pangono uti uyambike umwe yumpikisano wampira pakati pa matimu ya mweya yomwe ni Ferroviario de Mwatizi na Manje Football Club kuno kumwatizi kutambwe lino lampira kulibe wanthu kwene kwene ndiye natenepo pinango azinji anzwalini kuti masenzeko ya mweya ya mpira yali kupampa mzinga wa mangwanayu uti uzakhale mzwezwe wa kumalizira kuti umale uyu mpikisano wa mpira wa nchigawo cha Tete mpikisano womwe champion adaoneka kale ni timu la Planisie ya kumpadwe lomwe mangwana liti lidzapikisane na timu la Disportivo Tete munzinda wa Tete ndiye natenepo hii Ferroviario ya kumatizi da pala zakubvala zashe zansiku zense ambati equipamento tradicional zomwe za matimu ya Ferroviario kuna omwe adaonakale Ferroviario ya kunakala Ferroviario ya kunampula Ferroviario ya kumaputu Ferroviario ya kulishinga Ferroviario ya kubeira msibodzibodzi na yoi Ferroviario ya kuno kumatizi zakubvala mtantundu wa masamba ya iti verte kuyambira piyuga makabudula na pombo makamiza ndiye mbali inangoi ili timu la Manje Football Club davala zakubvala mtantundu wa safrau zomwe zimbabvaliwa kawiri kawiri na matimu ya Costa do Sol na pombo Shingale Tetete wakufuliza pitu adavala makabudula masipa piuka zisipa ndiye makamiza ngantundu wa azuri ndiye tirikule wapano alikupita nkati matambwe ndiye tingatituone ili timu la Ferroviario ya kumatizi lomwe lilipambuto ya shinomwe na mboko makumawiri na zinai 24 pontus Maureano lina Omari pabaliza kuzabwera Matos Paulino, Shali, Thomas, omwe ni kapitanu, Nginyu, Paganati, Clementi, Shifundo, Etelvino na Juniori, alikunja ambati suplentish, Anibal, Jafeti, Beto, Ramaggio na Menga. Mfunzisi wa hili timu la Ferroviario ya kuno kumatizi ni Narciso Makona. Ndiye mbali inangoi, kuna timu la Manje Football Club lomwe labera kusokera kushiuta ili timu la kuzanikale kuti lidavala zvakuvala zva ntundu wa safrau ndiye natenepo pabaliza Maureano lina Carlos kudzabwera Mateus Gizima Dario Carlton Abus Abunyo Zelio Patrick Jorge Tomás Neymar na Simate alikunja mbate suplente Onofre Faki Mateus Magasso, Eduardo na Abreu. Mfunzisi wa ili timu ni Zeferino Alberto wa kudziwika na zina la Kamushasha. Ndiye mbali inangoi wa kufuriza pitu. Gabriel Marizani ndiye omwe ati afurize pitu Maureano pa kutandiziwa mpepete matambwe na Edi Augusto Reliki Anesco. Ndiye wa kufuriza pitu wa shinaya mbati kwarto arbitro ni João Gemuse. Awa alumbana alikumusana tabano papa. Alumbana omwe amanga ulendo kusokera kumanje awa alumbana malakale kumusana na alumbana wa Ferroviario ya kuno kumatizi tili kulewa pano kapitano wa Ferroviario ya kumatizi ui Thomas alipafupi pomwe pana wakufuriza pitu alikudikira kuti sankhule baliza ndiye natinepo alikuendambo kapitano wa timu la Manje Football Club uyu ni Guardarete Carlos ati akabverane pabodzi na wakufuriza pitu kuti asankhule baliza tirikuona mbali na ngoi komboyo pana komboyo zuwiri komboyo ya Jindao Africa yomwe njakutakula Malasha ndiye pana pomwe inango komboyo ya CFM yomwe njakutakula wanthu wakuyenda kubeira ndiye natinepo ilikuyamba kufamba hii komboyo ya kutakula Malasha ilikufamba pangono pangono tilikulewa pano ndiye hii ya kutakula wanthu ikadaima kuno kumatizi wanthu kuti abwere kudzaona uyu mpikisano pangono ngono ufuna kuwawerenga makumashanu ankwanalini pakali panopa tindikira pinango pense mhindi zinikudzazi angatimizirike awa wanthu wakubwera kudzaona uyu mpikisano wa mpira mkati mhindi pangono Efrem Tetown uti uyambike umwe mpikisano wa mpira panopa alikushoka foto makapitano ya matimu mawiria na pombo wa kufuli zapitu ndiye natinepo azinjo mamulikuwa radio Mosambiki maureano kusokera mitundu ya kusiana siana legani tupo tangwe lakuti tiri kuoneka kuno ku mwatizi makamaka ine Feliciano Dioko kuti ziwiseni zense tumwe zidi tushitike mkati mwa ili tambwe lampira ndiye omwe atibweresa kuno ku mwatizi ni mwanzatu Salvatore Sandulani mtekenyu angolo wa radio Mosambiki ndiye kuna mwense omamuli kutipa maureano kushokera mitundu ya kusiana siana tiri kuti makorokoto maure ya bwino Efrem Tetangu pabozi na veseri wa radio Mosambiki matimu mawiria yali kushita misinda ya mapemhero tirikuona hapa Ferroviario ya kumatizi yomwe ida bezekana ndiye manje football group ikashoka foto pabosa washedo hapa ndiye hapa alikuendambo kwa bezekana kuti anamate akumbire kuna mulungu kuti awatsogolere kumpikisano mweyu wa maureano ndiye tikatusa maso kule tirikuona mavagao yomwe yakada famba ya komboyo ya kampani ya Jindal Africa ndiye natenepo ni zomwe tingabaka tsimikize pakali panopa kuno kumatizi wakufuli zapitu uyu Gabriel Marizani bora analokale manja alikuenda analokale tsimikiza pakati nakati ya tambwe pomwe Relikia Neshko pabodzi na Edi Augustu amwewa omwe mbaku tandiza mpepete mwatambwe ambati fishkaj jelinya ayai auxiliaris alikuenda kukaona mabaliza kuti bwazi bulibwino ayai ne ambati rete ndiye natenepo mkati mamhindi pangono uyu mpikisano uti uyambike maureano kuno ku mwatizi avesere wa radio Mosambiki ni mpikisano wa mzwezwe wa shimakumawiri na ubozi ambati vijezima primeira jornada ayai nditi penultima jornada pakona kuti kupamba kwa nzinga wa mangwanayu titi zakale na jornada ya kumalizira ya umweyu mpikisano wa mpira mkati mwanchigao shatete mpikisano omwe timu la Planisie ya kumpadwe ninga momwe zidashitika gole lidamala gole lino la bwereza pomwe kuwina uyu mpikisano la wina shiko sha mpikisano mwai wa mpira mkati mwanchigao shatete avesere wa radio Mosambiki ndiye natenepo awa alumbana wa Ferroviario ya kumatizi ya marakale kushita nsindawa wa mapemhero alikuyamba kubalalika nkati matambwe awa alendo mabwena kushokera kumanje akadana mata akadakumbira kuna mulungu akadavirana zomwe zifunika kuti akashite akapita nkati matambwe bola la tsitikizwa kale pakati nakati ya tambwe la mpira kulikira kuti afendere awa alumbana wa timu la Manje Football Club limweri timu la Manje Football Club lili pambuto ya shisere pandandanda wa mpikisanoyu na mboko makumawiri na ibozi 21 pontos ndiye natenepo zense za kazikisiwa kuti uyambike maureano uyu mpikisano wa mpira kuno kumatizi tingati tuone mitambo kulibe ndiye shonzi kulibe pomwe koma dziwani kuti kuli kukhala na khungu kukhala nga kuti kwadoka kukhala nga kuti dzuwa labisalika mitambo koma tenepo abveseri watu zense dzikulatiza kuti tili nthawe ya shirimo nthawe yomwe njakutswa nthawe ya kaluma kwathu kuno ndiye atenepo panopa tingati tione zense zvakhazikisiwa kuti uyambike uyu mpikisano awa alumbwana omwe abwera kusokera kumanje ndiwo omwe ati ayambe kupasirana panopa ya furizwa kale pitu bola la pasiridwa kale na alumbwana wa timu la Manje Football Group omwe adalinza ngoto njanje ya kusoka kuno kumatizi kuenda munzinda wa Beira ndiye alumbwana wa Ferroviario adalinza ngoto nsewa kuenda kudzobwe ashiangana komwe kuna ii njanje ya kuno kumatizi pano patingati tuone bola linamwewa alumbwana omabwera kusokera kumanje mboma la shuta nyamata wa kumanje mbali ya boko la madidi analo bola lekantuone laenda kuna yani laenda kuna uyu omwe mbani kodi posposi ndiye natenepo akocha alumbwana wa timu la Ferroviario yatenga Ferroviario ya kumatizi mbali ya boko la madzere uyu akhali chifundo chifundo apereka kuna Clementi Clementi apereka kuna nginyu ndiye panopa achosa alumbwana wa timu la Manje Football Group mbali ya boko la madidi ati athusirane alumbwana wa timu la Ferroviario ya munzinda uno wa malasha alikumweko kamizola 3 uyu ni Paulino analo bola alikudikira kuti alituse uyu mulumbwana wa timu la Ferroviario de Matisse ndiye natepo vumiziwa kale na Gabriel Marizani la tusiwa kale bola lili nkati matambo lina Thomas omwini kapitan wa timu la Ferroviario ya kuno kumatizi fungula kwende sambale boku la Madidi kwa kuna Shari omwini kamiza vintu oito breka kuna Pakanati Pakanati kamiza numero 6 wa Ferroviario ya kumatizi chosa kunja awa arumbwana Bosina lomwe muli kubali nda komboyo komboyo yomwe kati mamhindu pangono pinango bense ingaguduke hii ni komboyo ya kutakula wantu ya jindale yomwe ya kutakula malasha taiona ya yenda kare ya famba kare ni mkumbuka ili kuenda kumbuto hiyo huko kuna wale yomwe ankudzua kuna kumatizi angafuna kuenda kumbuto ya urapi pana mbuto iboze yole kantone achosa mulumbana papaliza ni kanto ya kutoma kuna timu na bwera kusokera kumanje boma la shuta omari babaliza alamba kutitikue golo la kutoma maureano ndiye natinepo pola liti limenyedwe na mulumbwana wa timu la Manje Football Club uyu ni Neymari omwe alikwenda kwa tsirikiza bola pambuto pa mpaka menyedwa Ephraim Tetown ya yamba kufamba hii komboyo ya kutakula wantu ili kuyamba kufamba pangono wale omwemba kufuna kushita ulendo kwenda kudoa bakufuna kushita ulendo kwenda kukambula sisi kwenda kumutarara ndiye natinepo la menyedwa bola kocha alumbwana wa Ferroviario ya kumatizi wale omwe bakufuna kushita ulendo kwenu ashedwa kufika yaya kanati kufika mpakana nthawe zinosi zimfunika kudziwa kuti aluza komboyo ili kuguduka tiri kulewa pano ili kuinyamuka hii komboyo ili kufamba pangono ili kuguduka kusia nzinda uno wa malasha pano patengatirone bola lina Mateu Jikizima uyu apreka kunani apreka kuna mwanzashi makamaka tengatirone kamizola 13 alibe

Asha panopa bola laenda kuna kamisola sete wa timu la Manje Football Group Winnie Carlton, panopa lamenyedwa kale bola laenda kuna yani laenda kuna kamisola woito Winnie Dario aika kutsogolo ndiye alikumweko Shari kamisola vinti woito wa Ferroviario ya kumatizi huyu Shari apeleka kuna pakanati apita kuipa mulumbukana wa timu la Manje Football Group ine ndaona kwa kufuliza pito alibekuona panopa bola tingati tuone lika na mwe wa lumbukana wa Manje Football Group huyu ni Simate Nga Shari mulumbukana wa Ferroviario ya kumatizi aika kusogoro la menyedwa kale bola kwa mabreka kuna lumbukana wa kumanje breka kuna lumbukana wa kumanje kamisola trash huyu ni Abushu Abushu analo bola ndiye na tepo afungula kwenda sambale boko la madidi kwa kuna huyu mwenye Carlton Carlton aika kusogoro kanto kanto chosta Shari kamisola 28 wa timu la Ferroviario ya kumatizi ni kanto ya shwiri komboyo ilikufamba mava county ilikuyaona na ufakamu ya ilikufamba pangono pakona kuti ilinkati manzinda uno wa matizi komboyo pinango angaone mkumba ayai mbaya pinango pense ngombe ayai mbuzi kufuna kuyambuka mwinjanje ayai pinango pense mwana shaia ayai mtu wa kuletzera ndipopa akubakafambisa pangono hii komboyo akasia nzindayo kutsokologu pinango pense ati aitamangise yoi komboyo la bumizuwa kale kuti menyedwe kanto le kanto one la menyedwa pola lirinza uru wa menye na kunja menye na kunja awa alumbukana wa timu la Manje Football Group imwe ni kanto ya shwiri kumenya maureano kuna kutambuka la Ferroviario tematizi iyo Ferroviario ikanati kumenya kanto na ibozio ndiye bora lika na tipomwe kufika papalisa pa Manje koma awa alumbukana wa kumanje akadakwanisa kufunga bwino mbuyo leka ntone bola lenda kuna Clemente kamisola sete kwa timu la Ferroviario breka kuna pakanati kamisola stage pakanati gudzisa kuna mulumbukana wa Manje ndiye na tepo atenga alumbukana wa kumanje uyu ni Dario Dario breka kuna kamisola katozi umwe ni Mateo Cesare aika kutsogoro bola lenda kuna yani Simate Simate alikushedwa afikiridwa na Thomas kapitani wa timu la Ferroviario kumatizi panopa bola lina alumbukana wa timu la Manje Football Group pasana mpunzo alekerera bola la shoka kunja la shoka kunja ili pola veseri wa radio Mosambiki ndiye na tepo la kalokoti wakali lishiprekedwa kuna Omari mulumbukana papaliza kwa timu la Ferroviario ya kumatizi apereka kale mkakulumize kuna Shari Shari apereka kuna Nginyo Nginyo kada shedu apereka pomwe kuna Shari ndiye na tepo ni Ferroviario ya kumatizi haika paka na kapi ya tamwe pomwe pana kapitano Thomas fungula kwende sambale boko la mazere kome kuna Shifundo Shifundo ima Shifundo kamisola 30 wa Ferroviario ya kumatizi alikwisha famba bweza mbuyo kupeleka kuna kamisola 5 mwini Matos Matos apeleka kuna Nginyo Nginyo aika kutokoro aikira pakanati kwa mabesera alifora dijogo hii nendaona na pombo kufuliza pitu pakutendisiwa na Edi Augusto ona mbobo mwikuti ni fora dijogo talewa kuti komboyo ili kuguduka kusia nzinda wa matizi kwenda munzinda wa peira nchikau cha sofala kuna wale omwe mba kufuna kushita ulendo na komboyo penu agonereza ya ya shedu wa kufika tuinfunika kudziwa kuti aluza hii komboyo ili kuenda mafagangu ya kadafamba komboyo ili kuenda la menyedu wa pola la shoka kunja la kalokotendu wa lishipirekedu wa gale kuna munumbukana papaliza wa timu la Ferroviario ya kumatizi wini Omari Omari alikuenda kwa tsirikiza pola pambuto pambakulewedu alikula kuti limwere lidapka afuna kuti ashinje atenge linango amuthusira mabola mawiri yawandisa kuno kwene achosa libodzi kunja asala na libodzi uyu Omari ndiye na tenepo komboyo ili kuoneka fagau zitatu za kumalizirazi ndiye na tenepo mkati mwamphindi pang'ono titi tileke kuiona hii komboyo omwe muli ntalintali omwe mwagula kale mabijeti kuti muyende na komboyo penu mwashedwa kufika dzuani kuti dzamala mwaluza komboyo ili kuenda komboyo tilikuona fagau ziwiri za kumalizira na tepo ili kusala ni fakao ibozi ya kumalizira mwe ikadaoneka fakao ibozi ya kumalizira komboyo ili kwenda la shoka kunja bola hata tusilane mbalumbukana wa timu la Manje Football Group alewa kutashite kumenye na mwendo ndiye na tepo komboyo ya guduka ishaoneke lini pomwe fakao na ibozi ndiye na tepo bola liti limenyedwe na mbalumbukana wa kumanje ndiye na tepo la shoka kunja ni kanto ya shitatu kuna hili timu la Manje Football Bol kurupe avesere wa radio Mosambiki ndiye na tenepo kanto ya kutoma amenyena mbali ya boko la madidi ya shwiri mbali ya boko la mazere ya shitatui hati amenyene mbali ya boko la madidi ninga momwe alikumenyena mongu leanu kulikuzashitika kashonzi kuno kumatizi pomwe titi kulewa pano tina mpindi zisere woi 2 minutes 0-0 pakati pa matimu ya Ferroviario tematizi na Manje Football Group rekantune achosa mulumbukana wa Manje kada gudza bwino

alendite achose mulumbukana kwa ferroviario mulumbukana kwa manje akhala kugwira bwino na solo koma wakufulitsa pitu Gabriel Marizani alewa kuti atoma kugwinyiwa mulumbukana kwa ferroviario ndipopa afulitsa kulewa kuti bola liperekedwe kuna ili timu la mumzinda uno wa Malasha pano pati ngati tione bola lina nginyo nginyo apereka kunayani apereka kuna Paulino Paulino adzusa mzaulu takuzani kale kuti kwayandika kashonzi kuno kumatitsi ndiye kashonzi kamweka kale kuthandiza timu la manje football group pakuona kuti ili timu la manje football group lili kumenya bola kuendesa komwe kukwenda kamweka kashonzi pano bola nalumbukana wa timu la manje football group lili nzaulu latandamuka pansi lekantone laenda kuna zelio zelio waima afungula kuendesa mbale boko la madidi koma kuna Carlton ya kochesa kochesa kuna mulumbukana wa ferroviario ni kanto komwe ya shinai ni kanto ya shinai zoka zoka kanto lero lino kuna ferro aenditi kuna manje football group kanto zinai ferroviario ya kumatizi kanati kumenya kanto na ibo zio ndiye bola ikanati komwe kukwanisa kulifikisa kubalisa komwe kuli kukochedwa na Carlos mulumbukana wa timu la manje football group zili kunesa zinthu ndime ya kutuma ino kuna hii ferroviario ya kumatizi yomwe ili kutazira kufika kubalisa kwa alumbukana wa kumanje lekantuone kanto ya bvumiziwa kale bola la menyedwa amenyina kunja mwendo udapenda udapenda mwendo wa huyu mulumbukana wa timu la manje football group nkashuwiri kamweka alumbukana mwewa pakanto zinai zomwe akhala nazo ziwiri ni zomwe amenya bwino ziwiri amenya kuipa kanto ya shiwiri na kanto ya shinai azimenya kuipa bola laenda kunja kanto ya kutoma na kanto ya shitatu azimenya bwino latengedwa bola na alumbukana wa kumanje lekantuone wapita koma apingiwa huyu mulumbukana ali kulewa kuti kulibe kushika chinthu akufuliza pito abveseri wa Radio Mosambiki zikatiterepa zikatiterepa mumva mkati manthawi iliyense pinango pense tingakuwe golo la timu la manje football group pakuona kuti iyi ili kudodoma kuna kwene hii ferroviario ya kuno kumatizi pano pa bola laenda kuna shifundo mbale ya boko la mazere basilana mwino mwino shifundo na Thomas shifundo na Thomas pano pa bola laenda kuna kamizola sete umini Clementi hii ma Clementi kochesa kuna mulumbukana wa kumanje bola laenda kuna kapitano Thomas jomploredwa bola atenga lumbukana wa kumanje atenga lumbukana wa kumanje koma pano pa bola laenda pomwe kuna Clementi Clementi apereka kuna nginyo nginyo afungula kuendesa mbale ya boko la madidi kwa kuna Matos Matos apereka kuna pakanati pakanati lekantuone alikufendera alumbukana wa ferroviario kubaliza kwa timu la manje mpole mpole amenya kuipa atengesa kuna alumbukana wa kumanje alumbukana wa kumanje omwe apita bwino ndime ya kutomai akadaratiza kuti bola ambali dziwa kumweko kumanje ajesa bwino bwino alumbukana atatu kabosi na kabosi ajesa bwino bwino ndiye natinepo apingiwa mulumbukana wa timu la manje football group inenda ona wakufuliza pitu wa unambo pomwe abveseri wa Radio Mosambiki kuno kutambwa la ferroviario munzinda kwa matidzi tina mphindi 12 12 minutos lekantone wapata mulumbukana pabaliza kwa ferroviario apereka kale kuna kapitano Thomas kamizola kinzi alikushedwa huyu Thomas bola laenda kuna shifundo shifundo waima shifundo apereka pomwe kuna kapitano huyu ni Thomas Thomas afungura mbuyo kuendesa kuna shali omwe adapintali tsisi musoro shali apasira Matos Matos tujabweza pomwe kuna shali pano pati ngati tuone bola likana mwe alumbukana wa ferroviario ya kumatizi alikupasirana shipansi pansi palibe dzako kuiza nzauru pano pa bola laenda kuna nginyo nginyo analo bola apereka kuna kapitano Thomas kamizola kinzi Thomas aima afungula kuendesa mbale boko la madidi koma kuna shifundo shifundo shifundo atanda kupita apita shifundo akanalo bola shifundo aika kutsogolo ndiye natepo apatiwa mulumbukana wa ferroviario ii nenda ona wafulisa pito au nambo pomwe ndiye alewa kuti kulibe kushika chinthu wa gwa mulumbukana wa timu la manje agwapo omwe winango ndiye natinepo ulendo buno aona tsapano wafulisa pito omwe ni Gabriel Marizani aenda pamwepo kuti akabvesese nshiyali makamaka chomwe shashitika kuna huyu mulumbukana wa kumanje mukakale huyu mulumbukana mukakale ndiye natinepo ndiye omwe ati amenye ili bola omwe atipasa ndandanda wa madzina ya alumbukanawa atiuza kuti umweyu dzina lashe ni Neymar kamizola kinzi wa kumweko kumanje alimenya kale bola lili nzaulu ndiye natinepo huyu omwe ni smart alikudza na solo ndiye natinepo achosa mulumbukana wa babaliza omwe ni Omari wa ferroviario ya kumatidzi takuzani kale kuti mulumbukana wa babaliza wa timu la kushuta akanati na kuphata bolako akanati na kukocha bolako likanati na kondo kumfikirako kubaliza besera mulumbukana wa ferroviario ya kumatidzi
inendaona Gabriele Marizani wakutambizidwa na Edi Augusto wa namba pomwe ndipo pafuliza pitu kulewa kuti nandi alumbuka namwe ni fora di jogo ndipo bola laperekedwa kale kuna alumbukana wa kumanje mboma la shuta makamaka tingati tione huyu mbani makamaka kamizola 13 posi tiribe dzina la kamizola 13 ndandanda omwe atipasayu palibe dzina lashe umwe yu mulumbwana ndiye natinepo mutilekerere chakuipashathu kumweko kumanje ndiye tingati tione apa bola lamenyedwa na awa alumbukana wa timu la Manje Football Group laenda kuna Carlton kamizola 7 apita bwinobwino huyu mulumbwana aimisa atsuka atsukuruza mulumbwana apereka le kantuni akochesa ni kantu ya shishanu kuna ili timu la kumanja veseri wa Radio Mosambiki kanto ya shishanu ferroviario ya kumatizi ikanati kumenya kanto na ibodziyo ndiye ikanati kufikisa bola kubaliza kwa timu la kushuta panopa ni kanto ya shishanu yomwe anyamata wa uko kumanje ati amenye ndiye natinepo kanto imwenja shinai kumenye nambale ya boko la mandidi ibodziyo kayo mwamenye nambale ya boko la mazere le kantone avumizwa kale alimenya bola Carlton ulendo buno aikhaliri mkati koma wakufuliza pitu afuliza tikutaza udziwa nchiani makamaka chomwe shashitika pafupi na pabaliza pomwe pana Omari mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi pano pa bola lina Paulino amenya nzaulu aika kutsogola alikuthamanga kumweko kwa mizola 20 ete uvino mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kuno kumatidzi tingati tione hapa post bola lina iye ete uvino aikira junior achosa mulumbwana wa timu la Manje Football Club huyu ni Thomas achosa Thomas atiathusirana mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi alikumweko Clemente atusakale atusira Chifundo kamulumbwana kafupi ka timu la Ferroviario ya kumatidzi ndiye natepo bola enda pankhombe pa nginyo akhalati apereke kuna junior ndiye panopa bola laenda kuna shali alimenya kakoto kwene bola achosa alumbwana wa timu la Manje alikuyenda alumbwana wa Manje huyu ni Carlton aika kutsogolo aikira Zelio akadathamanga kumweko huyu Zelio na pombo mulumbwana wa timu la Ferroviario kumatidzi Paulino achosa kunja Paulino zaibira Ferroviario zishidekera timu la Manje Football Group vesere wa Radio Mosambiki nchigau chatete omwe tiri kulewa pano tina mphindi 16:3 za 6 minutos 0-0 kuno kumatidzi makamaka nthambwe la Ferroviario ndiye takuzani kale kuti kulibe wanthu kuno kwene wakubwera kudzaona uyu mpikisano wa mpira panopa alikukonzekera kuti athuse bola walumbwana athusi wakale lina Carlton mulumbwana wa timu la Manje Football Group akwanisa kulipapatizisa bwinobwino lili nzaulu le kantoni amenya kuipa walumbwana alikula kuti akhalabesera mwe walumbwana wakumanje akhalabesera kukazondera maliwa ndiye natenepo wakufuliza pitu alewa kuti bola liperekedwe kuna Omari mulumbwana pabalize wa timu la Ferroviario kumatidzi ashoka mwakuchita kupasirana alumbwanawa laenda kuna nginyo apereka kuna shali Ferroviario ya kuno kumatidzi pano patingati tuone bola lina amwe walumbwana apereka pomwe kuna iye nginyo apasira Thomas pakamakati ya thambwe pano pa zusa mzaulu bwinobwino alikuthamanga kumweko mulumbwana wa timu la Ferroviario uyu ni junior koma latengedwa bola na walumbwana wakumanje atenga walumbwana wakumanje afuna chita kontra take aika kutsogolo awanza kuno kwene bola laendelatu kuna Omari mulumbwana wapapaliza omwe achita kuliinisa mwakudzipatsira atoma weka pankhombe achili reka bola kuti limale mphamvu pano papereka kuna Paulino akochesa kuna mulumbwana wa timu la Manje Football Group ine ndaona wakufuliza pitu pabodzi na mthandizi washe mphepete mwathambwe au namba pomwe ndipo pa atathusirana na mulumbwana wa timu la Ferroviario yakumatidzi lathusiwa kale bola laenda kuna Etelvino kamizola 20 Etelvino waima Etelvino apereka kuna Chifundo atambira Chifundo ajesa Chifundo apita Chifundo apereka kuna Thomas bola lamenyaboko wakufuliza pitu alidogola washintu bola lashoka kunja la shoka kunja veseri wa Radio Mosambiki aliwisuwisu mulumbwana wa timu la Manje Football Group adakhala pansi ndiye natinepo huku nkuyamba bola kushoka kunja kubaliza kwa timu la Ferroviario ndiye aende tikubaliza kwa timu la Manje Football Group ndiye la shoka kutali kuna kwene na baliza lilibe kupita mwakugosa kumweku kubaliza kwa timu la Manje Football Group pasilana kale ndiye natinepo pamwe papa khalambona mpata kuti mulumbwana wabaliza Carlos akwanise kuphatambo bola pakulitsirikiza pambuto pamwe pakulewedwa
asipasirana na anzache pano pa bola lili mkati mwathambwe ile kantone wapata Omari pabaliza Omari alipata makakulumize bola apereka kale kuna anzache mkati mwathambwe pano pali na nginyo nginyo azusa besera kutamanga junior alewa kuti alifura dijogo aona tereko kufuriza pitu na pombo ine ndachita kuonesesa kuti nchadididi dzodzo sakuna malini pano pati ngati tione bola lina yani lina mwe walumbwana wakumanje ati amenye ni kamisola 13 takuzanikale tikide dzina lasho mweyu na ropola kamizola 13 wa timu la Manje Football Club yes abune bwino pasira mwanzashi kamizola 14 omwe ni Mateo Cesare panopa bola laenda kuna alumbwana wa Ferroviario Matizi nginyu nginyu pasira junior junior apereka kuna Thomas ndiye natinepo la tengedwa bola na alumbwana wa timu la Ferroviario fungula kuendesa mbale boko la Mazere alikumwe ko chifundo chifundo kamulumbwana kafupi ka timu la Ferroviario Matizi apereka kuna Thomas kamizola 15 omwe ni kapitano wa ili timu la kuno ku Matizi apereka kuna Paulino Boko la Mazere Paulino abwesa kuna kapitano Thomas Thomas azungulira nalo bora pasira Clementi Clementi apereka kuna Paulino kwa mataya kunja alumbwana wa kumanje la endera tukunja mbole lika gode mule ufa bwana kashiro ayaye foto yomwe pa moto pakona kuti la shokera tukunja kwa ili litsito la tambwe la Ferroviario timatiza vesere wa Radio Mosambiki ndiye natinepo yali ntae ntae mabora kuno kutambwe la mpira limwe lile laenda kunja la endera tukumwika wene kashiro ndiye natinepo la bakapirikiwa kale linango huku alikutowera limwe lile kuti akalokote linango laba kapirekiwa kale mpikisano wa mpira ukalimbandanga mkati mwathambwe pano patina mphindi makumi awiri 20 minutes 0-0 kuno kumatidzi 0-0 mwana omwe atowera bola lile kuti akalokote alisaya ndiye nanepo alibe kuona kuti la shokera tukunja kwa muro lile bola ndiye kumwi komwe laenda kule penu kulibe wanthu penu mawa ayaya angalokote winango achitawiratu nalo ayaya shidisa likanati kukalokotedwa kuti libwerere ili bola koma linango mkati mwathambwe lili kumenyedwa linango mkati mwathambwe pano pati ngati tione bola na alumbwana wa timu la Ferroviario Matizi pakanati apereka kuna shali analo bola leka ntuone alimenya bwinobwino dzauru aliimisa bwinobwino etelvino koma achosa alumbwana ndiye natepo Clemente kanalimenya kwiza dzauru la shoka kunjalire abvesere wa Radio Mosambiki likanati kuoneka likanati kubwerera mwana ule akada mzepekula akada zungazunga kuliang'ana kule akada zungazunga kuliang'ana zifunika kuti athandiziwe akasaya kuthandiziwa bzinesa kuti aluone bola koma palibe na mbodziyo omwe ali kuthira mbotupo kuti bola laenda kule laendapa likanati kubwerera akaliyekhayekha mwana ule kuyang'ana ndiye natepo bola la shoka kunja kwa muro kushokera pomwe talewa pale mpakana nthawe zino pinango munthu alokota nguno pano anantantho utali wense wakuthawa nalo bolalo koma tikunikira kuti bzeke kuchitika bzimwedzo pakuona kuti bola ndakufunikana kuno kwene kuno kuthambwe la mpira bvesere wa Radio Mosambiki bola limwe lili pinango ene kashiro ndamwe wa kumanje taona yamba kale kukhala sukwasukwa amuka amuna awiri wa timu la Manje Football Group alikuenda kokule kuti akathuse maso kunja kwa thambwe limwe la mpira kuti akaone kuti lakaima kuponi ili bola koma alikuenda makuchita kufamba ngachita kusensema pinango pense thangwe peno lalokotedwa munthu omwe alokotayo peno akumbuka nzeru ayaye pinango agwanankhiridwa na nzeru zakufuna tawanalo bolalo alintantho tilikulewa pano pankati mwathambwe likadamenyedwa bola agwesedwa mulumbwana wa timu la Ferroviario ine ndaona na pomba kufuliza pitu aona mbobomwe ndiye natinepo liti liperekedwe ili bola kuna alumbwana wa kuno kumwatidzi alumbwana wa timu la Ferroviario mbali yaboko la Mazere ninga momwe alikomenyera mbuyo awa alumbwana vesere wa Radio Mosambiki tilikulewa pano tina mphindi makumi awiri na ziwiri 22 minutos 0-0 kuno kumwatidzi pakati pa matimu ya Manje Football Club ya Ferroviario Matizi na Manje Football Club pano pati ngati tione atengesa bola mambuto ya kuipa alumbwanawo mphole kochesa mulumbwana wa kumanje abuma bwino awa alumbwana wa timu la Ferroviario Matizi kana mantha kana tupo kasa pano pati ngati tione bola lina yani lina alumbwana kwa timu la Ferroviario Matizi afungula kwa ndesa mbale boko la Madidi raimi siwa bwino na pakanati apereka kuna Clementi Clemente abwezera pakanati abwezera kuipa agusa na solo achosa alumbwana wa kumanje labwerera pomwe minyendo mwayani layakaima minyendo mwa Paulino alibweza pomwe adabesera mulumbwana wa timu la Ferroviario ine ndaona na pombo wakufuliza pitu aona mbopomwe bora lomwe lashoka kunjalire abvesere wathu mpakana pano likanati kubwerera alisukwasukwa kwenda kwa liang'ana ndiye nikumbuka lakaenderatu nyumba mwene kachiwo ayayi
Mwe alilokotao kunjako pinango mbadima yai pinango pense kulibe na munthu huyo kumweko kuti angalokote thangwe linga dabwezedwa kale koma mkati mwa thambwe la mpira lika limbandanga linango lili kumenyedwa pano patengati tione aphata na manja uyu mulumbwana wa timu la Ferroviario Kumatidzi ine ndaona napomba kufuliza pitu Gabriel Marizani aonambo pomwe akalibwino bwino mpakana pano uyu Gabriel Marizani alikutawirira lini alikufuliza bwino bwino pitu alikuteweza basalasha la kufuliza pitu pano pa bola lina yani lina na alumbwana wa timu la Manje Football Group omwe alibe kubwera kudzazunga kuno kumatidzi kuti adzaone migodi ya malasha alikulatiza luso alikulatiza pola ndiye inatenepo pano patingati tone atenga pola alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi atenga pola wa alumbwana ulendo buno wapata Carlos Pabaliza nkuyamba kupata kumweko mulumbwana wa timu la Manje Football Group koma alikula kuti ni fora di jogo ndipo pa bola zifunika kuti liperekedwe kuna ili timu la Manje Football Group pomwe tiri kulewa pano abveseri wa Radio Mosambiki tina mhindi mako mawiri na zinai 24 minutos 0-0 akadapitiliza kuoneka mkati mwa thambwe la mpira ku maulu ya lero lino kuno kumatidzi pano patingati tione lika limbandanga mkati mwa thambwe ili bola lina alumbwana wa uko ku Manje apasirana bwino bwino laenda kuna Carlton apereka kuna mwanzashe ndiye natinepo apasirana bwino bwino koma apasana dzungwa wa alumbwana atenga uyu mwini Clementi wa timu la Ferroviario panopa zompoleredwa kapitangu lekantuoni ndiye natinepo likali mkati mathambwe bola laenda pomwe kuna Carlton wa timu la Manje Football Group amenya shipansipansi aimisa mulumbwana wa timu la Ferroviario panopa tingati tuone ili bola abveseri wa Radio Mosambiki lina yani lina alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi ndiye natinepo lipakana kati ya thambwe ayikha pabondo mulumbwana wa kumanje ndiye awanza kuno kwene la shoka kunja ili bola lile lomwe takuzani lile kuti la shoka kunja mpakana pano likanati kukalokotiwa ndiye omwe alibulukira kunjaku nthawe zino zipinango pense peno akumbuka nzeru zakuti aende nalo mbutombo inango pita thangwe nkalekale mpakana pano omwe alikwenda kalingirira kakwira uyu muro kuti alingirire kule alokhala pomwe wa mantha wakugona akadaima ndiye natinepo likanati kukalokotedwa limwe lile bola ndiye panopa tingati tione mkati mwa thambwe analo bola alumbwana wa timu la Manje Football Group anama apa wakufuliza pito alio kuti nefora tijoko koma nkhona makwashe koma bzensebzi bzanyosedwa na reliki ya Nesco fiscal delinya omwe alikuperekeza kamenyedwe ka timu la Manje Football Group ndiye omwe apereka chizindikiro chakunama kuna ofuliza pitu Gabriel Marizani abveseri wa Radio Mosambiki ndiye natenepo pano patingati tione bola likalimbandanga mkati mathambwe lina mwe alumbwana wa kumanje mboma la shiuta alikulatiza kuti kumweko bola mbalidziwa achosa mulumbwana wa timu la Ferroviario wakufuliza pitu alewa kuti apita kuipa uyu mulumbwana wa timu la Ferroviario kapitano alikuenda kwa dandaula kwa makadi la safarau la shoka kadi la safarau karta amarelo laperekedwa kale kuna nginyo ni mulumbwana kamizola Doge wa timu la Ferroviario Tematizi omwe walatiziwa kadi la safarau pa kuposa ushindi wa pambati karta amarelo ndiye wale wakwenda kwa yang'ana bola kule amwale pinango aneta pino nshani shanesa makamaka wense aima zakuyang'ana bola aleka pomwe ndiye natinepo kunjako komwe laendako bolalo kulibembo pomwe munthu omwe ngwansisi kuti angalokota achilithusa lichibwerera pomwe mkati muno kuchokera nthawe imweri mpakana pano likanati kuti libwerere bola lomwe lasoka kunjalire wense alikubwerera nikumbuka achitamantha ndiye bzikulatiza kuti limweri ni bola la timu la Manje Football Group lomwe laendali ndiye natinepo pinango iwo anziwa kuti ati awabweresere thangwe dzawayaneka shiro nthawe zinango bzifunika kumbachita nabzo mantha nthawe zinango ndiye natinepo panopa mkati mwa thambwe bola linayani Clementi apereka kuna Matos apasira Paulino ni Ferroviario Kumatidzi omwe ina bola panopa bola laenda kuna nginyo kamizola Tosh afungula kuendesa mbale boko la mazere kumweko kuna yani kuna Junior ayenditi Etelvino panopa bola laenda kuna Matos atengesa ndiye natinepo tingati tuone achosa alumbwana wa timu
la manje football group alumbana wa manje ai kabuno bwino ali kutamanga mhole mhole lekantoni ali kumwe kwa matu ndi na nepo lekantoni atazira kukolesa alumbana wa kumanje atazira kukolesa alumbana papaliza pakhalikale bwanzu ndi na nepo manje football group ya luza mwawi omwe pinango pense dzinganese kuti igumane nawo pomwe maulano pano patina mphindi makumawiri na zesere 20 iwo 8 minutos 0-0 kuno kumwatidzi maulano pakati pa matimu ya Ferroviario Timwatizi na Manje Football Club pano patingati tione bola linayani linamwewa alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumwatidzi ndiye na tempo apereka kuna Paulino lakalokotedwa tsapano labwezedwa bola lile mkati mwathambwe la mpira muna mabola mawiri achosa liboza pakati chosa lomwe labwerali adzaoneka munthu wa nsisi pinango abva kuti yaoneka shilomba kushiuta achita mantha na dzodzo ndapakuona kuti ine ndalewa pinango alikubva kunjaku pinango alikubva kunjaku Radio Mosambiki abva kuti bholalo lomwe la nyemberekali wenika shilomba kushiuta latusiwa tsapano labwezedwa bola tatenda tikuti makolokoto kuna omwe achita mtima wa nsisi na chifundo kunja kwa thambwe ile la mpira akwanisa kolokota achilibweza ili bola wenika shilo akhalibe thupu na pangono apo akhadziwa kuti ambweresa omwe atengayo akhadziwa kuti ambweresa ndiye natenepo labwezedwadi ili bola pano patingati tione mkati mwa thambwe la mpira lashoka kunja linango bola alikulipereka kuna mulumbwana babaliza uyu ni Matos ayenditi uyu ni Omari apasira kale shali analo bola lekantoni apereka kuna Clementi Kamizola sete Clementi abwezera pomwe kuna iye shali akadaima uyu shali Kamizola 28 abweza mbuyo abwezera Matos Kamizola 5 uyu afungula kuendesa mbale boko la mazere kuna Kamizola 3 shomwe ni Paulino aika kusokolo aikira chifundo koma atengedwa walumbwana atenga walumbwana wa huko kumanje pano pa bola lenda kuna nginyo alikunesana na mulumbwana wa kumanje ndiye natenepo pano pa bola kuna Paulino apereka kuna pakanati aika kutokoro aikira Telvino lekantuone mpole wapite Telvino mpole lekantuone Ferroviario chifundo akwizanzauru abvesere wa Radio Mosambiki akwizanzauru chifundo Ferroviario kumatidzi yaruza mwawi wakutsoresa pomwe tina mphindi makumatatu 30 minutos 0-0 kuno kumatidzi abvesere wa Radio Mosambiki nkashiwiri kamweka pomwe bola lili kufika kubaliza kwa timu la Manje Football Group ashoka makushita kupasirana amwe walumbwana wa kumanje lekantuone bola laenda kuna Kamizola 13 umwe takuzanikale kuti tilibe dzina lashe amenya kutsogoro ali kuthamanga kumweko Kamizola 4 uyu ni simate atengedwa bola na Matos apereka pomwe lekantuone alumbwana wa kumanje senzeka kuipa walumbwana ni kanto ya shitanthatu kuna timu la Manje Football Group ni kanto ya shitanthatu ndiye ulendo buno atamenyene mbali ya boko la madzere awa alumbwana wa timu la Manje Football Group takuzanikale kuti kushiuta bza bola bza ayai nani mabzidziwambo kumweko kushiuta kuna matimu mawili kuna yoi Manje yomwe tilikuona lero lino ndiye kuna pomwe Zamaleki lamenyedwa bola lili nzauru wapata Omari mulumbwana wababaliza wa timu la Ferroviario ya kuno kumwatidzi kuna pomwe matimu mawili yomwe yalikuonekera kumpikisano mwei wa mpira tilikulewa timu limwera la Ferroviario na pombo timu la Mulambe Football Club munzinda wa Tete ni momwe muna matimu mazinji yankwana ninga manga sports matatu yankwana ninga matatu ne manai munzinda wa Tete muna matimu manai ya mpira ndiye natenepo wa matimu manai ya mpirayo libozi ndilo lomwe limbadzashira masenzeko yashe ya mpira kuno kumatidzi yanango matatuyo yambashira masenzeko yashe ya mpira munzinda wa Tete makamaka nthambwe la Disportivo azinji angara adabwe kuti tikulewa matimu ya poni yamweyo pakubva kuti munzinda wa Tete muna matimu manai yomwe yalikuonekera kumpikisano mwei wa mpira tilikulewa Palanisi Tempadwe kudzabwera Disportivo Tetete Chingale be na Asociação Desportiva tu Chingale ni matimu manai yomwe alikuonekera kumpikisano mai lekantuone kaa tuone apereka kuna mulumbwana babaliza
i manje fute po grupe ili kumenya bwino pola koma zomwe kudzachita kutsogoloko zvikukhala zvinthu zomwe zvakusaya kubveseseka panopa bola rachosedwa kunja na mwewe alumbwana wa timu la Ferroviario ati atuse malumbwana wa timu la Manje ndiye takuzanikale kuti kushuta kuna matimu mawili yomwe yalikuonekera kumpikisano mweyu munzinda wa Tete muna matimu manai ndiye kuno kumatizi kuna matimu mawili kuangonia kuna timu libodzi kumalara kuna timu libodzi kukaora pasa kuna matimu mawili libodzi kukanzinda kasongo linango kukanzinda kashitima tirikulewa Uniao Disportiva du Songo pe na pombo fute pol kurube te Chitima ni matimu mawili ya mboma la kaura pasa. Kumarara kuna Uniao Disportiva Jindal Afrika Temarara. Kuangonia kuna Frepo Grupe de Angonia. Ndiye na tenepo takuzanikale kuti kuno kumatizi kuna matimu mawili yomwe Njimai Ferroviario na pombo Mulambe Frepo Grupe. Kushuta kuna Zamaleki na yoi Manje Frepo Grupe yomwe tirikuona Maureano. Ndiye na tenepo ngamwea matimu yomwe yalikuonekera kumpikisano mwei wa mpira nkati mwa nchikau cha Tete ndiye natenepo tingati tuone hapa bola linalumbukana kwa timu la Ferroviario ya kumatiza aikambali ya boko la Mazere alikumweko pakanati kamizola stage la minyedwa bola lili nzauli kantuone akuloniza kupata Charles nkuyamba kumweko kupata bola huyu Carlos mulumbukana babaliza wa timu la Manje Frepo Group apatisa Manje Clementi mulumbukana wa kumanje ndiye natenepo akafuna kugaza walumbukana kumaine ndikala wanambokale na pombo wakufuliza pitu wa unambo zaendela kubozi bozi panopa bola lina alumbukana wa timu la Ferroviario ya kumatizi huyu ni shari ya pasirana bunibuni na Shifundo ndiye natenepo panopa bola tingatironi lenda kuna Matus apreka kuna Clementi ya chakula bunibuni apreka kuna nginyo aimisa nginyo aikashibansibansi alikutamanga kumweko huyu mbani ni Etelvino legantuone aimisa Etelvino analo bola Etelvino abweza mbuyo abwezera shari kamisola vintu oito shari aima shari analo ashinja mwendo amenya na mwendo wa Mazere bola lenda kuna Etelvino kwa mahali kula kuta karabesera kwa zonda nkanga mlumbukana wa timu la Ferroviario timatizi ndiye natenepo liti liperekedwe ili bola kuna alumbukana wa kumanje kwa mwete likulewa pano tina mpindi makumatatu na zishanu 35 minutos 0-0 pakati pa matimu ya Ferroviario timatizi na Manje fute pol grupe kamizola zoitu ini Tomash analo bola aika kutsogoro Tomash lenda kuna alumbukana wa kuno kumatizi panopata ngati toni huyu ni pakanati apereka kuna Etelvino pasira nginyo apereka kuna alumbukana wa timu la Manje Football Group ndiye natenepo komboyo ilikubwerera mbuyo tikuona fakao zokazoka palibe nsoro ulikule tikuona vakao zokazoka ikubwerera mbuyo. Hii ni komboyo ya kampani ya Jindal Africa kampani ya Jindal Africa inde kampani yomwenja kutakula marasha yoi komboyo inadzala marasha ndiye natenepo ikushoka kule kumbuto komwe mpa Jindale ndiye natenepo ikubwerera mbuyo kuti ikwanise kupata njanje yomwe nja kuenda munzinda kwa pera ndiye natenepo Ferroviario ya kumatizi ina kanto ya kutoma kuna Ferroviario ya kumatizi tilikuona mavagao yokayoka ya dazala marasha vesere la menyedwa pola le kantuone achosa huyu Carlos la menyedwa pomwe kupaliza ndiye la shoka kunja ni Ferroviario ya kumatizi pomwe talewa pale kuti komboyo ya kutakula wantu ikaguduka ikashoka munu munzinda wa mngatizi kwenda munzinda wa Beira ndiye yoi komboyo mwetikuona mafakawe na marasha ili kukaranga kuti kushokera kubera kubwera muno munzinda wa matizi ni mafagamu ya ukayoka ili kubwerera mafagamu ya kubwerera huku kuesta saa Ferroviaria kumbuto ya kukwirira wantu komboyo nsoro akali kutsogoloku ili kubwerera yoi komboyo kuti ipate njanje yomwe nchakulungama munzinda wa pera kuti iyambe bwino kuenda ulendo pakuona kuti mafagamu yense yadadzala mkati mwamphindi pang'ono iti inyamuke yoi komboyo pano pati ngati tione bola lalumbukana wa timu la Ferroviario timatizi uyu ni Matos apereka kuna kapitano Thomas apasira yani apasira Clementi asenzeka atengesa na awa alumbukana kwa makufuliza pitu alewa kuti bola liperekede kuna ili timu la munzinda uno wa marasha mwakakurumize bola laenda kuna shari
analopola uyu shari ndiye nanepo apasira Clementi kamizola sete Clementi analopola fungula wendese mbale boko la madidi kuma kuna Shifundo kamizola 30 wapita Shifundo wapita Shifundo wansensema Shifundo ahimisa bola Shifundo asira kuti amenye mwanzashe shari lili nzauru bola ali kumwe kwa Lumbukana Leganton lenda kuna Pakanati Pakanati apereka kuna Nginyo chibansibansi akocha Lumbukana wa timu la manje akocha Lumbukana wa timu la manje ndiye nanepo la amenye ndiwa kale bola lili nzauru ali kutamanga kumwe Kamizola stage wa manji legantone wa mari wapata pereka gari mkakulumizi kuna Paulino Lumbukana wa timu la Ferroviario analo bola aima kapitano Thomas pereka kuna Nginyo Nginyo amenyewa mwendo ndiye nanepo akadapatilia mpimbili huyu Nginyo wa kufuliza bitu alibe kule washindu pano pa bola laenda mbali boko la madhere alikumweko Pakanati ndiye nanepo la shoka kunja achosa kunja mamwe wa Lumbukana wa timu la Ferroviario ndiye hata tusiane Lumbukana wa manji yadzaoneka yadzaoneka ngo yadzaoneka nsoro washe hii komboyo ikabwerera mbuyo inde ndiye natepo yafika pambuto po mwezi mamwazana pambamwazana hizi njanje ndiye ati ashinje kuti ike nsoro munjanje mwinja kwenda kubhera nikumbuka ntenepo pakona kuti yakwanisa kubwerera bwino bwino yabwerera bwino bwino ndiye nsoro alikuoneka na pomwe tilipo pano hii komboyo ni nsoro ufira wa hii komboyo ni solo wa iko mboyo ndiye natenepo leka tuone pola lenda kuna shari Mulumbukana wa timu la Ferroviario kumatizi chakula bansi huyu Mulumbukana chakula bansi huyu Mulumbukana ndiye natenepo la shoka kunja pola tatusana Mulumbukana wa timu la Ferroviario Shifundo atusakale kuna shari shari ya bweza pomo kuna Shifundo alimenya pola lili nzauru leka tuone wapata Carlos wapata Carlos Mulumbukana wabaliza wa timu la manje football group lili nzauru pola leka tuone ndiye natenepo wapata mbo kwa mare bola la shukara kubaliza kwenda mbo kubaliza menyesa kuna kweni ndiye natenepo panopa bola likana mwe Lumbukana wa Ferroviario ya kumatizi ikapakana kati ya chambwe pomwe pana Nginyo kwa mizola doge tinamhindi makumatatu na zipemba za salamhindi santatu zoka kutamanga kumwe kwa Pakanati kulibe furatijogo kulibe furatijogo alipata kamizola stage wa Ferroviario Pakanati alimenya bola lili nzauru alilekelela kuti litandamuke ya Lumbukana wa timu la Ferroviario panopa bola lenda kuna shari basila Shifundo Shifundo wa Yesa kutoma na mwendo wa madzere apereka kuna Carlos Fabaliza apereka huyu Shifundo Shifundo apereka ndiye nanepo zaipira Ferroviario zishi komera manje football club pano patingati tuone avesere wa Radio Mosambiki ndawe zikutawa mwapangono pangono apasiana bwino bwino hawa Lumbukana wa kumanje mhole mhole mhole mhole omare mhole omare lekantone golo

watolesa mulumbwana wa timu la manje fute Paul Kulumbe avesere wa Radio Mosambiki pakupita kwa mphindi makomanayi kwa 40 minutos tilibe kuona bwinobwino mulumbwana wa timu limwere la kumanje omwe atolesa tingati tuone hapa posposi pinango pense angakhale kamizola 4 ninkumbuka antenepo pinango angakhale kamizola 4 omwe ni simati ndiye Efrem Tetau pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki ziwani kuti pakupita kwa mphindi makumanayi timu la manje football group latolesa mpira ndiye natenepo alikuluza awa alumbwana wa timu la Ferroviario ndiye mkati mwamphindi pang'ono titi tuone nzingasi zomwe ziti zithimiziriwe mphindi kuti tuone nzingasi makamaka zomwe ati athimiziri ambati compensação pano pa bola na alumbwana wa timu la Ferroviario achosa kunja mulumbwana wa manje Efrem Tetau pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki dziwani kuti timu la Ferroviario ya kuno kumatidzi liri kusosotiwa kusokera pa mphindi makumanayi liri kuruza ili timu la Ferroviario walera ngonda maulano kuna iyi Ferroviario ya kumatidzi yomwe iri kusosotiwa pamwi pa ene na timu la manje football group pakupita kwa mphindi makumanayi nipo mwe watsoresedwa uyu mpira limwere timu la kumanje kushuta layamba kalekale kulatiza kuti lingadatsoresa ndiye ladzakwanisa pakupita kwa mphindi makumanayi panopa wagwesedwa mulumbwana wa kumanje ali kubvumvulika ine ndaona na pombo wa kufuliza pitu aona mbopomwe ansensema kuenda kumweko kuti akabvesese nako kwaonesesa nshiani makamaka shomwe chashitika uyu ni Abushu Kamezola Trej wa timu la manje football club adagwa mkati mwathambwe ndiye natenepo mpikisano wa mpira wabakaimisiwa panopa alikushemena masajista mkati mwa mphindi pang'ono uyu omwe ni João Jemuse wa kufuliza pitu wa Shinai ambate kwarto arbitro ati atilatize mphindi zomwe ati atimizire koma bzense bzikulatiza kuti ati atimizire mphindi zitatu tikuona pale anashikwangwali shomwe chidanemba trash ndiye mkati mwa mphindi pang'ono bzebzo bziti bzitsimikizike akadzadzusa chikwangwali kuti chiyambe kuoneka na zinji koma ine ndabakathusa kale maso ndasuzumira kale ndaona kale kuti ni plaka trash mkati mwa mphindi pang'ono ati alatize kuti nzingasi mphindi zomwe ati atimizire koma nthawe zozi zomwe uyu mpikisano wa mpira wabakaimisiwa pinango pense pamwepo ati adzatimizire pomwe zinango ati adzatimizire pomwe mphindi zomwe ziri kuluzikazi abvesere wa Radio Mosambiki panopa panopa tingati tuone kala tsamwa pang'ono ndiye natenepo tingati tuone hapa wasosedwa kunja uyu mulumbwana omwe akhadagwa mkati mwathambwe la mpira ndiye natenepo Ferroviario iti imenye nginywa amenya bwinobwino achosa alumbwana wa manje ni kanto ya shwiri kuna ili timu la Ferroviario ya kumatidzi pomwe timu la manje football group lamenya kale kanto stantatu Ferroviario ya kumatidzi ili kumenya kanto ya shwiri ni kanto yomwe iti imenyedwe mbale ya boko la madzere alikumweko nginyo lekantone alimenya kale pola lini nzauru achosa alumbwana wa kushuta ndiye amenyeseratu kono kwene kumweko kuna mbodzi mulumbwana wa timu la Ferroviario uyu ni Matos afungula kuendesa mbale boko la madzere komwe kuna nginyo aika kutsogolo achosa alumbwana wa kushuta bola labwerera pomwe kuna alumbwana wa Ferroviario uyu ni Chifundo alikushedwa adzusa bwinobwino nzauru Carlos lekantone golo e golo

0: Manje Football Club Pesere wa Radio Mosambiki Kamizola 4 Simati umweni ndio umwe atholesa kale pakutoma pale ndio umwe abweleza pomwe kutholesa kashwiri Efrem Tetown tinamhindi makoma 9 azisere 48 minutos walera ngonda kuna ferroviario ya kumatidzi walera ngonda yatholesedwa pomwe mpira wa shwiri ndina tenepo za kwana nthawe kuti alumbwana awa kamwe madzi ramona kale Gabriel Marizani adinga kale nchini washi wa nthawe kuboko mkati mamhindi pangono ati afulize pitu ili pamulomo lekantoni ferroviario ngatawiremba chosa mulumbwana Manje, chosa mulumbwana wa manje, Gabriel Marizani aliwa kuti dzakwana, dzakwana, kuchipande cha ndime ya kutoma ino, Efrem Tetown, pabodzi na Vesere wa Radio Mosambiki, ya mara ndime ya kutoma mbati primera parte, ndiye na tenepo, ferroviario ya kumatidzi ilikwenda idatsoma, ilikwenda kukamwa madzi idadodoma, pakuona kuti ya godzomoliwa, ya tolesewa tsapano papa mpira wa shwiri, ikhalakwanisa kutolesa mpira wa kundendemera na mphamvu. Koma alumbwana wakumanje takuzani kale kuti amwewa alibe kubwera kudzazunga kuno kumatidzi alibe kubwera kudzaona pfumbi lomwe liri kuno kumatidzi alibe kubwera kudzaona migodi ya malasha ya kuno kumatidzi awa abwera kudzalatiza luso abwera kudzalatiza bola ndiye ndimwero lomwe ali kutionesa ku maulo kuno ine ndimba kaimina pano Efrem Tetown ndidi ndibwere malinge ikayambika ndime ya shwiri koma dziwani kuti ferroviario kumatidzi manje football group Doish, ferroviario matizi ya shokakale kunja kwa ili thambwe la mpira alumbwana wa manje football group adakwezekana awa alikushita nsinda wa mapemphero kutenda kuna mulungu omwe watungamira ndime ya kutomai pakuona kuti ali pampumulo ndiye alikuwina pakutholesa mipira miwili kwa ubodzi Efrem Tetown tibakaimire pano titi tibwelele malinge ikayambika ndime ya shwiri
1: tatakuza kwambiri Feliciano Diogo Amene ndithu ndi Feliciano Diogo kutifotokozera matsalanetsalane wa masewera amene akuchitika kubala 25 tekubala la ferroviario ya Matize kumene anyamata a ferroviario ya Matize yakugonja ndi zigoli ziwiri kwa akugonja ndithu ndi goli ziwiri kwa chimodzi Julia Amene kumbali naye anyamata wa Atomic Ngome. Sera ndi Black Bulls yakumakuti.

0: Aguanda vera lero pa 5 September 2026 kunche umziko la Malawi nizikulmenti tukuchitika kumeneko mambo wa angoni otilia bendito aliru cha kumeneko mwete kudigira kutitilowe mchigao cha chiwiri ndi Feliciano Diogo tiambeta lera kumeneko banji titamva kwa usokera kwa otilia bendito kutukotu kuncheu kulichitika sotani
1: Hali kuno nditu kuncheu zintambira wachisano hindi fumu ya mafumu ya ngoni siko la Mosambike komanso mwene komo ngomani wachisano nditu ndi fumu ya mafumu mwene soo ya shopera kumpoto kwa dziko la Malawi zeno napano nditu pali mafumu kapena kuti inkosi ya makosi sitatu mwambo huo wa kuncheu komwe kwa sonkana china ndindi sha wantu kubwera nditu kutaona mwambo umeneu wa shingoni kumweni tukule wao yanga kule wa uangule kinoa kumanso honeta kule wa uweni kule wa mkwendo di makule na uziana kumanji tu kushokera tu kuno kuncheu kulisonto lankani wa wireless ya pangoni ya radio komunitaria ya ngonia imeneri kuno anzati wanditu afika kukali kumawa tafotokozani kuti mwambo meneu ukuenda muta
2: komambiriro nditokoze radio Mosambike ine ndisazeti ukadewere mwambo ukuenda kuno kwa basi wapanda vuto lina lili lonse tikuona nduna za kuno ku Malawi za boma zili pano pa mwambo meneu tikuona so as the DC ama district ya tatu tukamba za ngoni atsangano ndi makanga ali malo ano amaiko sosiana siana komanso mafumukazi alipo mpano ndipo mwango kuenda kuno kwa basi palibe chisokonezo tikakamba mbali ya chitetezo tikuona asilikali ali bwinobwino position yawo iliperere palibe soka kapena makhokoso kapena kuti anthu akukangana mwina ndi mwina ayi tikungokuembekeza kuti mwina mpaka ni kumapeto kwa chisangalalo chimenechi zikhale bwinobwino
1: ndikuona mitunzi itatu imene nditu mwakhala anthu olemekezeka kudzanjalathu la manja kumene kuli kumawa kwathu kumeneko ndikuona munthu wa mayi wavala ndithu zachifumu ngati changoni ndi ndani amene akhala mthunzi ngati umene
2: ameneyo ndi vice president wa dziko lino la Malawi dzina ndi Jeniasa ndipo washuru akeyo ndi amene akutetezera mzimayiyo pamene washitatu ndi DC amene akuimira boma la kumakanga washitatu pali DC waku angonya ndipo kumapeto kuli DC wakutsangano
1: bwinanga shauku shakumpoto kwathu kuli mthunziso wabwino
2: ya shakumpoto kuli mthunziso wabwino kwa basi amenewo ndi nduna zosiyanasiyana za dziko la Malawi pali nduna ya Grigasha ya zamaphunziro ndiye pali wa ZESCOM pali mkulu wa sirikali amene ayima kumeneko ndiye tikaonanso chapakatikati apapa kungoti position sana ike bwerebwerere bwinobwino apapa ndi anthu amene ali pambuyo pa mafumu osiyanasiyana amene ali ndi maudindo osiyanasiyana muno Malawi kumudzi ngakhalenso kuboma amati elo deligasawa entra komunitati kuverma ndi amene awayika apapa komanso masenio chief ndi amene ali pamene papa
1: pali inkosi za makosi zitatu zimene ndizintambira wachisanu ngomani wachisanu
2: komanso mberwa so wachisanu ndi amene akhala ndithu kumene kuku ndi kumadzulo ndipo ayangana kumawa kuyangana wena aliwonse amene ali kutsogoloku ndipo kumene kunso kuchotsera mainkosi amene akhala ku palko imeneyi kuli mafumukazi amene ali kumeneku amene ndithu alandira ulemu wapaderadera tikoza kuona patsogolopa palangono osiyanasiyana amenewa ndi achitetezo amene akusamala mainkosi ya makosi athu chifukwa bwalo lili kapena kuti palko imeneyi amene akhala ndi mainkosi ya makosi okha ndi mafumukazi
1: inetu ndatizikomo ndenga dziwe dzina lano mulankula ndi wairesi ya Mosambiki
3: ndile Adam William
1: kuimira mbali tofalitsa nkhani
3: ine ndachokera ku district ya Ngone ya ya kumene kumagwira ntchito mu office ya DC ya nabwera na DC kuno kumwambo pene
1: ku Ngone ya kumachitika so mwambo ngati umenewu mukuona kwanu tikufika ndithu kwa pa mwambo ngati umene wa Chingoni na zina pafunika tiphunzire
3: poti munthu sadziwa zonse ifeso tasilira zinthu zambiri zimene zachitika ku mwambo uno kuno ndipo ndikupa zoti tsiku meso dzakhazori kwathu kuli mwambo wina asuti dzakhazori zinaasura panga kopi kuno kupitisa so kwathu ndi chimodzi modzi
1: iya dzina lichandina
3: ndinalira dzina lao ndi Adam William kuchokera ku
1: zikwamo ndithu tu alendo tokhatoka amene ndithu tinali kuchiedza kuona kuti kodi mwambo umenewu kuno kwanzathu ku Malawi umakhala bwanji nanga kodi ndichiyani chimene ndithu a Mosambiki angaphunzire komanso ndichiyani chimene a Mosambiki angaphunzitse mongo nena kale kuti Adam kuti palibe amene amadziwa ndithu zonse koma tonse tidakaphunzira kuchokera tu kuno kuncheu ndine Otilia Bendito sikoma
0: kwambiri tu Otilia Bendito kuchokera kumeneko ndithu kuncheu kumeneko ndithu mdziko la Malawi nthawi yathu yapandi 27:04:33 chikuponya pa 15:34 Mandevu Samueli ndi akazi awa Luigi Achiteri Luigi ku mpado ya kumvetsa radio Mosambiki atiri mandinyoza taulo kwa William mboma la Shangara kumene kwa kumvetsa radio Mosambiki onditomvera lero ndithu kuchitika miyambo yosiyana-siyana nduna ya ikulu ya dziko lino Benvinda Levy pripano ikutseka ndithu mwambo wa chionetsero chachikulu Benvinda Levy kutseka chionetsero chachikulu cha zamalonda mdziko muno Fasi ku Maputo chionetsero chimene chikuchitikira ndithu ku Rikalta mboma la Marakwene pamene mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo kuma wako anali ku Mokuba kumene wakatsegulira malo antchito zamalonda ndipo palipano ali mboma la Nikwadala kumeneko ndithu ku Nikwadala mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ali pamwambo oonetsa anthu amene apata mwayi mundondomeko ya project ya Acredita Emprega mchigawo chimenechi cha Zambezia thene liyonse tikhati loyera kumeneko kuti timve kuti kodi mwambo umenewu ukuyenda motani nanga kumeneko kodi kuli zotani ndiye kondidomvera mutakhala pompo pafupi ndi wairesi kenako tibwerereso kuti mve ndi nzathu Feliciano Diogo kuti kodi nanga masewera akuyenda motani
4: mukufuna kupitsa chiphaso chanu choyendetsera galimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukadaulo ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto ku sukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe kakatundu wopita ku makampani maofesi ndi anthu wamba tili ku bairo chingodzi pansewu nambala 7 mu mzinda wa Tete pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni zitsamba zofunikira ndi izi kopiya ya bidjeti chitsamba chakuchipatala chodzika ndikuti Attestado Medico zithunzi ziwiri zodula chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87-30-80-900 kapenatumizani email escolasesaen@gmail.com Escola de Condução Saene timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo Saene kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse
5: pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

Uzani nchito zanu, bozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukulu, wa nyimbo zosiyana siyana mene kutsogolerwa ndi Radio Mosambike Kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85-228-9386, kapena pa 86-116-4629. Ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu, titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo, mchigawo cha Tete.

0: sentido bwanji Magic Send System kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera kubankiri na kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Matrix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa makampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri, funsana banki lanu. Yashangu ndi yosavuta yodalirika kwambiri. Matrix ndalama pompompompo.
1: Nthawi yathu apa ndi 18 minutes to 4 kinzalashe 42 minutes. Pano pairesi ya kontima kwano ya Radio Msambiki imene mene tikulotsa maprogramu athu kusokera muno mu mzinda wa Tete. Mafurokoza apa akondilomvera kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ali ku Nikwadala, kumeneko ndithu akupereka kapena kuti akuonetsa kwa anthu achinyamata amene apata umwayi wa ochokera ku Projeto Acredita Emprega, amenewa ndithu apata umwayi kuti apate maphunziro. Ndi okondidomvera kumeneko ndithu pali pano akupereka ndi nthaina liyonse tikhale ndithu tikolowera kumeneko kuti timve kuti ziri motani pamene kulikata kumeneko ndi marakwene mchigawo cha Maputo tukamba pano ya ndithu kuchitika mwambotseka chionetsero chachikulu cha za malonda fasi 2026 ku kala za masela ferroviario kumene kusokoli Feliciano Diogo amene mkatikati mwa masana amene wa za masewero akutipatsira ndithu masewera pakati pa ferroviario ya Muatizi imene ikugonja pakwawo ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pamaso ndithu pa anyamata awa ndi a timu imene ndithu ya Manje Football Club. Manje Football Club ndi timu imene yangolowa kumene chaka chino mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete, koma iya ndithu yalowa ndi moto moto.

0: Efrem Mutetown, taona hapa kwa kufuliza pitu Gabriel Marizani alata kuti golo ndi inatenepo bola likali kumweka kubaliza timu la Ferroviario ya kumatizi ndilo lomwe likhadapsolesa koma ndikumbuka golo limweri liti lileke kuphata basa panopa mulumbwana pabaliza uyu Carlos akadabvumvulika mkati mwa thambwe mulumbwana pabaliza Guardarete agwinyiwa yaye apondiwa ndiye apondiwa muguwa ling'ono ambati peke na aria mbadziwa kale ntemo wa bola uyu mulumbwana pabaliza muguwa ling'ono ambati peke na aria ni mwene kashiro antonga ndiye bzifunika lini kugwinyiwa bzifunika lini kushitiwa shinthu ndiye natenepo wagwinyiwa omweyi mulumbwana wapabaliza wa timu la Manche Football Club ndiye iye pakubzidziwisisa bzimwebzo wagwa ali kubvumvulika apa mpikisano wa mpira wabakayimisiwa ashemeriwa kale masajista wa timu limweri la Manche Football Club akali pamwepo masajista uyu mulumbwana akadagwa ali kummusa tsapano papa ndiye natenepo tikutaza kudziwa kuti golo limphata basa ayayine ndiye mpikisano wa mpira wabakayimisiwa kokuno kuthambwe la Ferroviario munzinda uno wa Malasha wamuka uyu mulumbwana pa mphindi zishanu zomwe zathimiziri wazi zapita kale mphindi ziwiri zasala mphindi zitatu ndiye natenepo kulibe golo Efrem Tetamu alikulowa kuti bola liperekedwe kuna awa alumbwana wa timu la Manche Football Club ndiye natenepo ateweza apa uyu wakufuliza pitu Gabriel Marizani panopa bola likali mkati mwa thambwe lina alumbwana wa timu la Ferroviario aendite wa Manche Football Club uyu ni Carlton kamizola sete akodzomoliwa ine ndaona na pakufuliza pitu aona mpopomwe ndipopa ili bola liti liperekedwe kuna ili timu la Manche Football Club Efrem Tetamu pabodzi na abvesere wa Radio Mosambiki ziwani kuti Manche Football Club ina mulumbwana mulumbwana omwe matimu yanango bzikhafunika kuti yambamuone sese pafupi ambati akompanyamento uyu kwa mizola sete Carlton ni mulumbwana wa kumenya bwino bola wa kugwesa bwino mfuwa uyu mulumbwana wa timu la Manche Football Club akapitiliza terepa umweyu wene abebe wene Uniao Disportiva Tusongo pinango pense anga zamutenge kutsogoloko wene Ferroviario Tapera ayai kosta tusolo uyu mulumbwana ni mulumbwana wa luso mulumbwana wa kugwesa mfuwa omwe alikuwaza perfume alikunatiza kuti bola mbalidziwa bwino bwino kumweko kushuta lamenyedwa pola Tempa Paliza Tempa Paliza alumbwana wa kumanje pomwe zasala mphindi ziwiri zokha kuti tifike kuphampha kwa uyu mpikisano wa mpira uko kumkondedzi Albano Raimundo Kandari alikuti pa maulano kumweko kumkondedzi pabodzi na mfumu wa ku Josi Maeni Shuangu kupusa vela tatenda kumweko kumkondedzi ndiye uko kushuwa zisha gombe kulo kalitate ya nsungo distrito ino ya Mwatizi Orlando Emilio Shkrivamu alikuti mbano bano alikutetekera radio lekantone bola linayani lina awa alumbwana wa timu la Manche Football Club Abreu limenya mwine bola lekantone kocha uyu ni Paulino mulumbwana wa Ferroviario ya Mwatizi walera ngonda maureano kuna hili timu la zinda uno wa Malasha atenga bola awa alumbwana wa timu la Ferroviario ndidi alumbwana wa timu la Manche Football Club lekantone alikushedwa afungula kwa ndesa mbale boko la mazere kuna Carlton mulumbwana omwe ndikhakuuzani kuti ayai nandi lekantone okhaokha alumbwana pasana mphunza walumbwana wa timu la Manche walera ngonda kuna Ferroviario kumatidzi walera ngonda zasala mphindi zing'onong'ono zokha ayai tu mphindi tong'onong'ono ambati segundos kuti tifike pa mphindi makumashanu ndiye natenepo walera ngonda maureano kuno kumatidzi kuna ili timu la Ferroviario lili kusasodiwa pamui lili kufumbuliwa pano pamui ili timu la Ferroviario pakutolesedwa mipira miwiri kwa ubozi lekane tuone atatusirani mbamwe walumbwana wa timu la Manche Football Club omwe alikuwina maureano huyu ni Patrick asia kuti azatuse ni mwanzashi latusi wakale bola lekantone lili nzaulu lenda kubaliza amoka kumweko mulumbwana pabaliza palibwanza bwiza nzaulu Carlton kamizola sete wa Manche kwiza nzaulu abveseri wa Radio Mosambiki wakufuliza pitu alikulekerera kuti zibakapfuwe pang'ono nthawe tafika kale pa mphindi makumashanu zamala mphindi zishanu zomwe atimizira zile zamala adinga nchini washo wa nthawe uyu Gabriel Marizani mkati mwa mphindi pang'ono abveseri wa Radio Mosambiki kuti umale uyu mpikisano wa mpira walera ngonda kuna Ferroviario kuno kumatidzi lekantone bola laenda kuna Matos kamizola 5 wa timu la Ferroviario apa wasira mwanza chimakamaka uyu tingatitone ni shali shali kamisola vintu oito asungulira nalo pola apeleka kuna Paulino apeleka kuna Paulino la shoka kunja ile la shoka kunja pola alewa kuti likanati kushoka lekantone likalingati mathambwe vesere waratu mosambiki yapata ni manje futi po grupe alikusenzeka nalo alikushedwa nalo awarumbwana wakushuta arumbwana wakushuta lekantone achosa kunja arumbwana wakumatidzi wakufulisa pitu alikulekerera basi za marakale thawe vesere waratu mosambiki bola laenda kuna Faki nalo bola Faki kamizola nove wa timu la manje futi po grupe alipfuwa kuendera pambuto pakumenyina kanto akadasenzeka nalo bola uyu mulumbwana afika awiri arumbwana wa ferroviario mbodzi wa manje futi po grupe la shoka kunja ili bola alikulinga pomwe chini wa nthawe Gabriel Marizani lekantuone apasana kala arumbwana wa ferroviario walera ngonda kuna iyi ferroviario yakumavidzi mkati mwa mphindi pang'ono ati afulize pitu ili pamulomo alikuti tani akanati kufuliza analo bola arumbwana wa ferroviario lekantuone pinango angatsolesembo yachosa manje labwerera pomwe bola kuenda kuna Etelvino Etelvino asira chifundo ni timu la ferroviario timatizi panopa bola lina Junior Junior apereka kuna Etelvino ndiye natepo wakufuliza pitu alikudinga pomwe chini wa nthawe koma likagola pa nyosa baruja likagola nyosa baruja pakuona kuti nthawe za malakale achosa lumbwana wakumanje mphole mphole likalindza ulu bola ataya uthengo ataya kuthengo kuti alikwense walumbwana wakumanje pana mbodzi mulumbwana omwe adagwa mkati mwathamwe la mpira mulumbwana wa uku kushuta alikutibva kumweko kushuta azinji woitenta inove megaersi tatenda tikuti makolokoto kumweko kushuta wene ranzi peke Adriano na pombo navyo Zakarias alikutetekera kuti abve pomwe dziri kuchitika kuno kumwatidzi kushokera kumweko kumanje mboma la shuta ndiye natenepo uku kufura mkungu mboma la makanga Manuele Vitori milioni wakudziwika na ngoni satha onse alikuti alikubva radio alikukomedwa ndiye natenepo lekantone pola menyedwa kale achosa lumbwana wa manje wa mala mpikisano wa mpira Efrem Tetau mbogo mbogo zitatu zomwe zikhapokedwa zikuenda kushuta alikumenya pinu awa alumbwana amenya pinu zitatu alumbwana awiri wa timu la manje football group ni phando la kakowa kuna ili timu lomwe dabvala bzakubvala bza safarawo Efrem Tetau wamala uyu mpikisano wa mpira palibe bzitango bzomwe ndingatimizire ferroviario yakumatidzi yatidzimuliwa pamwe paene pano zimwebzi mpsaxilendo lini yoyi ferroviario idasosotiwa kale nthamwe lino ine ndiciona na maso na futebol group ya kwangonia lero yabwereza pomwe kusosotiwa ndiye natenepo kubwera komwe yashira mathimuya ferroviario yabwera na 24 pontos manje futebol group yabwera na 21 pontos ndiye natenepo tikulowa pano aphatana wensa na 24 pontos Efrem Tetau pabodzi na vesere waratu mosambiki ine nimina pano ndikuti ndipolike mphomphomo tikatenge mafala ya zipfunzisi wa mathimu mawiriya kuti kutsogolo kuno pa nkhani zathu kumweko ku radio tidzakwanisa kubweresa bzomwe ati afotokozi azipfunzisi wa mathimu mawiriya Narcisio Makona kumbali ya ferroviario timatizi ndiye uku kumbali ya manje football group Zeferino Alberto akudziwika na kamushasha ndiye natenepo Efrem Tetau Feliciano Diogo pabodzi na Salvatore Sandulani tiri kuti makolokoto maulo yabwino
1: tatukoza kwambiri ntchito yabwino Feliciano Diogo lendo wabwino obwerera mu mzinda wa Tete kumeneko kunali kuripatsira masewera amene achitikira kubalo la ferroviario kumwatize pamene ferroviario ya mwatize yagonja pakwawo kufera pakhomo ndithu zinthu zina zitu inu zimadandaulitsa kwabasi kufera pakhomo ndithu ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi anyamata akumanje manje futebol kulube kunenazoona manje futebol kulube yayi ikujirikira ikuchita chamuna ikuonetsa ndithu kuti awa chikopa ndiyako kankha ndithu pamene kumaputo zotsatira zimene ndili nazo apa ndizakuti timu ya Association Black Bulls ikupambana ndi chigoli chimodzi kwa chirowerene kugonjetsa Atomic Ngome ya

0: Mwenyekiti wa mpamvu na chifuna nkulimwese na purutani a nyumbira mpepo ya Radio Msambiki ya Muno Ntete. Ndamato mabasa malongero ha chisena maulo ansiku ya sabudu popita ansiku zishano. Zanthanda nyensi maka pikupiri maku mawiri na pita ntatu. Tingita timizi wano ndi nzizi ushano wa kumaulo. Unafune kubarisa nyimbo za mutala nazo pabudra wafla shamwari pidziwiso nchene nyumalonda sanza mpaka nzizi utandhatu wa kumasiku. Unafune kubarisa mpangwa za nchiputikiza ngati na kunja kwa tsukwino nchifira nzatu kumaputu. Tingamula pebo ni nyimbo budra na mafala shamwari kubarikeze ima nzatu. Muna kumanika mbudu za usena siana muku tanzaya tangwe ya kumala kwa sumana. Nzizi unga kwa na memenere na onomwe. Na titichite chogoda kamba mazamoto na kwa chemba endi tisika chiti manja mwanzato mlongero achiputikisi. Kwa mwana kwa nike nyumba zongumi nkajabosa pa chiri nita zina utopirike ni manja mwantonga ike wani soku mbatirani nyo zangu kwa tisikwanda pia nukulupa mwankasa. Mwana kwa nika mbasa nunga nefutu mbasa didi. Mwana kwa nika matanda mbasa sikiru wa mpira tatirika ni chitantonga kala kuti mwa tibuliwa mwedani kunyumba mkasambe mpike nsima mwje. Tenguri kuti bola asadikira chopwa pitatu. Kuhina, kumenyiwa, penu kunilimena na mpamfu. Pikende mga menye bora mkazi wakari kutikwekuli mkudikira pintu pitatu. Kawina, kamenyiwa, na kunilimena na mpamfu. Nebito hapida tema kuchita ntonga. Anangu amenywa muzi, anangu enda kamenya, anangu atambira alendo atintimula ni makaliru wa bola mbani wanzatu. Nzizi ndi unani wapindi ache maku mashano na manomwe za sezoraji 50 i 7 minutos pakaluta mune ni noke konseju juwa ki ronda wali kumichini mumuri mwatu msina Radio Msambiki tati mwatambiro na manja mawiri. Muna kumanika pa ulendo tatikashikashi na pidengwa. Mala kwa sumana kusoneka pidengwa pezingi tengu kuti mashafiri mazinja sakalari kumwa. Kumwa na kutekenya nkabe verana. Kushafiri nipe kulezeresa nkabe verana. Kuzungulisa wongo na kutekenya nkabe verana. Ndolonga shafiri kunga nafamba na njinga, nafamba na ndududu, nafambisa karu. Haka nzati muna tuta antu na chemira mashapasea ata nkabe longo nunga mabaliwa mimbe bodziene. Atakisisha ningabaliwa ningana mampasa. Nijita takisisha toshu muno na pina jita ushu kule mpendendendi. Na pita na mkono wa dwele jia, na pita na mkono wa majo jia, na kubandiri ranzaji jia, na kupata antwa shano jia. Moyo nkabodza nzatu. Kupangani. Anyakubala nzanga suma na mangwana shikole kutoma. Anangwana na chitako. Fardamento mala sakala. Mapasta mala kusakala. Anangu na katerinwe ni nkabe move mpasta. Kedidi muporvetare finti semana prolongadus. Chiposi ni feri ya dobonto. Gafunza tashu chiposi kuna shikola. Chiposi nkabe kushikola. Dizu tunye kubala honi kuti mwana pachipiri kutende shikola. Safuna ngeni mwakwana. Kuti mwana ndi tsogora mangwana. Kunu kuradio safuna nafuna zalonga mangwana chisena. Napata basa nyumba zungume safuni kanango nsogoro munu. Kakale presidente ya republika safuni kanango nsogoro munu. Na ministra nsogoro ya pigupe basa safuni kanango nsogoro munu. Ndiyana hata unafunsisefi shkola leto. Tingapuwa za shkola hata hii. Tanyira pangpiriro. Zizu kuna den mbubundo jofresi ushanu zasetores.
1: Radio Msambiki teatro.
0: Titome na nyimbo za musalanazo na nkwatu. Dito Filipe bulukira munzindo baira.

0: uyazi.
1: Akali Norman Chikota na nipuachia muntu di muntu chiri musumpu ndivere. Ushiri mapindi ya chuma kumatatu na manuomwe za seta uraji 37 minutu shendi unzizi tiende kuncheu ziku ya Malawi kuna chitua dzoma ya ngoni. Halikuwe kuninza atu hotile benditu. Atipuwe siri maganda da chitena mshadula kutuchitritu ya angonia.
2: Yeah, ulemeke sana wapo waenda kwenye siri kwa hivyo tikashu wabando tuwa kuti sito wa samene takwa ni takubwea nga kare nipo wapa wairesi mkuti tandiza mkurumiki zanduwa amene sada kwenye
3: sada
2: kwenye sikubwea kuma hivyo monga boma kuguliza lende azichokolirwena tika foto kose tipitiliza kwa uzana shukufunika hapa ndishikalibwe shukufunika hapa ndishikalibwe shusha shingoni ngona zituiza kuti mwana uluwa shingoni kaya mkulidwe, kafalidwe, kaendedwe sosezi zimata ntauza kuti uyu mwabancha hili uyu mwakuli
3: atife tifamozi
2: basi tifamozi
4: disi titafusa kuti boma antu amene agwira ntchito ndi boma ndanthu omwenso ali ndi manja mwa mafumuwa pangakhale motani kugwira kwanu ntchito kuti pasakhale mwana mwakeka ya kukanganirana vanthuwa
2: akukanganirana palibe ndi pabodzi chifukwa kuti boma alo libezeke ndi chifukwa cha mafumu kuti afumu apezeke boma limapanga ndondomeko pachizunguti mati regra chiti kumpipenza ndiye ndi famozi oya mbirira kuboma tima werenga ntsogolero kumuzi ndiye ya kusunga wantu masana ndi usiku ndi ntsogoleriso wa boma ndiye palibe kukangana kwa boma lishukera kumuzi mashuka kumuzi kumpaka kututa kutu chimene chimachitika antu na mozi kuma itosefe tikugwira ntchito ndi wantu mwachitsanzo amena amatifutu kuzera madandu mavutu awantu ndatsogolera kumudziwo ndefesu tikakhala ndi zina timafutu kuzera sondani atsogolera kumudzi apapa tose ndife ofunikira palipo ofunikira kuposa zake chifukwa chake ife monga boma tili kuno pa nsonkhano kutha kumene
4: ingozi ya mabosi zinjambira 5 yaitana ziku yaitana gomani 5 pamwambo mene kuti uchitike mwezi wa mawa Oktoba mwambo umene umachitikira district ya Angonia mungatuze kuti monga boma pali chikonzekero chotani odzalandira anthu kwati miyambo imene imakopa anthu ochuluka
2: siko mukombere ife monga boma tambakale kukonzeka mwambo ndi watu mwambo uchitikira district yathu kwa Angonia mwezi wa mawa pa 29 kuna kupesali kuta kutitonetsetse ndi mawani ndeta mbakale kali kiri kuchukuma monga boma district komaso monga province ya tete kuchotsera tete tsakula kulu ndi mwambo uchita kwa kushirika kwa ngone kwa mautsa khala mwambo wa dziko la

0: kwathu kwangoni ya mwambo tikonzekera mwezo mwa uchotsera mwambo tikonzekera mwezo mwa sina dziti zotsi mafunika ndito ndondomeko chino chimene tatolera kuno tikudzwa bwino lomwe kuti tiri dziko lina tashuka dziko lina tenda bwino bwino museumu opanda mafuto enali onse ndiye pali kulumikidzana mapolisi akwathu ku Mosambiki ndi mapolisi akuno ndi chinthu chosangalatsa magalimoto onse ayenda bwino chimodzimodzinso tikalandiranso alendo akachoka kuno amene amaikosiyana siyana kulumikidzana boma la kuno boma lathu kuti alendo athu ayende bwino bwino mopanda mfuto muse ndi china chimenenso chatisangalatsa museu kuchoka komwe kukalomwe mpaka kuno kuchera
1: afotokoza za kulimbana ndi maukwati ana ang'onoang'ono komanso ndithu nkhanza mbanja
0: nkhani ya maukwati ang'onoang'ono ni nkhani imene timafotokoza msana ndi usiku monga boma kulumikidzana ndi azitsogolero athu amudzi leaders communitarios mafumu ntchito imene tikugwira nkhanza mbanja tikudziwa bwino lomwe kuti boma lidakhaziritsa chigawo tikafika ku polisi kuna kulikonse kuli bungwe limene libona kukhudzana ndi nkhanza kuti tithetse nkhanza mbanja nkhanza mbanja tikunena mwina ndi munthu wachidzimayi komanso palinso azimayi akupanga nkhanza mbanja kupangira azimuna ndiye pamene pafunika tikonze konsekonse tikonze konsekonse inunso monga wairesi ndi ntchito yanu imene kutithandizira kuti zinthu
1: zizia ndithuti analitisi wa boma la ngone amene ndithu wanatsogolera gulu lochokera ku Mozambiki pamwambo umene wa mlangano pano pa ntchewu mdziko la Malawi ndina utiliambe ndithu tsikomo
2: takuta hotili ya Bendito pa mwambo wa langano kuncheo dziko ya Malawi kucheza na Archimedes Pensado mushadulo ku district ya Angonia muno provincia ya Tete adalimirira dziko ino pa mapwando ninganawa otile ife tati mapwando adidi kubwerera kwa didi tava kuti ndi madzinza anguni kufundisa udidi wakusiyanasiyana maka kuthunda kupondera na mbanja kufunzisa kuthunda kukamiza na piana kuthamangira kupita mbanja kuthunda nsamba kupondererana alonga pambuya Archimedes kuti asapondererwa si akazi okha tayi kuna ifemba amuna sapondererwa maka na dzina kuti amuna nkhabelira amuna utenda kaende kasume asapichi mwana anango asava manyadzo anango mpaka kumwa mamphwala machiro kumwa tamegi kumangikana nkhambala mpaka kufa chimwana kuenda kasuma amuna nzanga mpata ngono khala kuti mukupondererwa nangana enembo ndikoti mukasume mbuya Afonso Pinto tani pepo na liyaunsha.

0: Bantoko zibara mtu zwani zina masiku
1: Mwanozi kwa inuki kontejo
0: Tizwani zina
1: Kuna mwunga la Marko Shoma Ndivezari shumira kusito Tambara Provincia Maniga
0: Tambara Maniga tani kumala kwa sumana nzatu
1: Ah kumala kwa sumana za piramiru vai
0: Kunga chena
1: Kwa chena kwa greja
0: vasa Perekani kwa kwa na zinza
1: Kwa roma kihonu mbasa
0: Takuta mzina radu msambik
1: Na sabango esperi Bernardo Na mwanagu Ndhamu Na mwanagu Vonto Riga Kuna wabari Zarko Manu Mateo Manu Antonio Kuna nito auditua mbagi de boku de semana vai
0: Ndhamu ndicha nani mwananu?
1: Ndhamu ndi mwanagu Vonto vai
0: longani peridi
1: Anda vai, ndhamu ndi mwanagu Meji Sina ndi mwanagu vai
0: Na kusumirani tu?
1: Jina ni moro vai
0: Takuna muna kuna kutari na moto
1: Kwa nasa ya bino vai
0: Kumala kwa sumana kwa didi
1: Ando vai

0: Pantu wako wazora mtu zwane zina masiku?
1: Masiku wa didi, jina langu mkulonga na mbuya Roberto ilijaa Mateo.
0: Papijedo uratepo mbuya Roberto?
1: Mkazi wadalonga Roberto ilijaa Mateo.
0: Na hifi kunu kurado ni fiboma, munga tinga ufuzanzi nani mwena na bote tamangilonga nini mbuya, nini senyore, nini pai, mm-mm.
1: Marangi za didi vaikulu.
0: Mkulongera kupi?
1: Mkulongera kune kudidi vosha, masiku wa mandia shika wa shamaniga.
0: Tane kumala kwa semana kudibi.
1: Uno za maramuna vavono vavona aliteruwa tajumera shikala wanefi ya vuta mandira daripia shivosi ndiye mangwana didivarigili mishita sedumotia ni familia vona.
0: Pepane perekani kuwanga kuna bade na zinza. Munga chanusi kunu na masisa za kukobradi na tumamapulisa za kumangeni kweko. Anusi kunu tisa kubradi nyero.
1: Nazijia baba.
0: Perekani kuwanga kuna bade na zinza.
1: Kwa kutuwa mingi kwa radio wa samjigi yako mutambiri kuimba na nzara kubasa yako chini.
0: Takota mzina radu msambika.
1: Akazwaka maisara vashu sineja rambiregulimba, wanawangu msena rambiregulimba, asibaru wangu wensi, wavata gulimba, marigano, tamu nishanayo, kwa mazoe yavu, atambiregulimba mazoe ikaige ambakona varadu yava, Antonio Eduardo Simon atambiregulimba, Shakumangu nsene wa mbandiziwa Domingo Madu wete wete Asimu Madu Muri Batari Gune Vainomi Ida Degedo Gune Kwele na Wista Batari Gune Moro Gune
0: Takota Mamunakulu Kunantra Rena Mat
1: Rena Batari Gune Vainomi.

0: jura.
1: Ale kana kutumiza bibi finifia nkonda radio Msambiko. Muno nte timalangano bakala kisena tizone dzina masiku.
2: Nana ndi vaino zvanoji.
1: Masiku tizone dzina.
2: Ujeno mende shakadi.
1: Mbuya mende shimukulongera kope.
2: Kamera uno msungo sedzi.
1: Msungo?
2: Msungo vai.
1: Msungo ndi kope.
2: Dzichiri mwadzi kusa msidia kosha dimisarivo benga msungo sedzi. Nyansi uno kwa nyansi kwa Zambezi.
1: Ah, ningatifuna tikuenda kuti ati ntondo mitsanya.
2: Mitsanya ubizia basi nyansi uno.
1: Ah, duzi na doa.
2: Duzi na doa si hapa ba bandari hapa. Wadzio bandari.
1: Ah, sabandari sabadzio. Bandari sabandari.
2: Sabandari si wafubi na mpano.
1: Tane kumala kwa sumana nzatu.
2: Mwana wa simana baila kubitha buino teni mwepo wabasa ya kufambalani.
1: Hai fitribali, mangwana funenu kama matrikulari shikole ya kufunza geografia.
2: Haa. Muna funza gari mwoneke para jogo singu funza.
1: Geografia asa nitawa maningi.
2: Muna pita gari na momu bai.
1: Perekani wangu kuna bari na dzinza muna mkuru?
2: Ina nimpega kulimba kuna wantu enti mwamanizuwa kwa zona wana mansungu wana alindo mwakubutesira radio Msambiki na imoku mbasa ya Sambiguini. Kuna pae wangu mendu mwanajibaga na mae wangu ayirini Sambigeni mendu shikagati wensi alimbe.
1: Takota mbuya mende shikunani kutata na mautu.
2: Yevani vai yevani basa la bwino.
1: Takota kumala kwa sama na kwa didi.
2: Yevani.
1: Kwa dipita buka nyimbo ishi me mkari kupi mkari ndapaka pingasi. Panto kwa zono muti zone zina masiku. Halo.
3: Mauro.
1: Tizone zina.
3: Zina anga ni Tiago Patricio.
1: Mbuya Tiago mkulongera kupi.
3: Nilikulungira mkati mwazinda uno mkandepete mwastika kwa chena.
1: Tani kumala kwa sumana nzatu.
3: Mwala kwa sumana tukukupita bueno penimwa nzatu.
1: Ife tri mbasa perekani kwa kuwanga kwa bale na adzinza.
3: Kukufani pereka kuwanga kuna kazanga Maria Manuele. Kuna paywanga Patrice Boniface, paywanga Basile Ventura. Nananga, wakuyamba ndi Patrice, wachwiri ndi Isabelle, wachitatu ndi Christina, wachinai ndi Claudia. Na azibali, kuna Domingo, kuna Luishi, kuna Katarina, kuna Luisa, kuna Fungulani, kuna Faria, kuna Ventura. Na Mosenene anandiva na imwembo kubasa Mosenene Muwange.
1: Takuta muna nkulu kunani kutalina moto.
3: Takuta, siani basi ya didi.
1: Kumala kwa sumana kwa didi.
3: Takuta.

0: Pantokozi pano muti zone dzina masiku.
1: Bwana idi pano mukulana pa Salomo tezartino mwa dibuzari kushokera kuno kumandie dibe ambadzika na kaporo.
0: Ah, ifina kubuzarini pano munafuna mukhali kaporo.
1: Ah, nata mwa dibuzari ya jani dzina kelavo.
0: Ime musafuna kaporo. Tana mbuya kaporo kumala wasimana.
1: Ada uno tamala wino kangono zaki nkulu wa tumbo kuno sore guwata da faleserimbo wa sinja lero hapa tukenda gonea zipala pala mangwana hapa.
0: Peregani kwa wako nabale na zina. Masa kukupasani multa adu mkuu perega anusio vano.
1: Ndaba basi sondo reva revo zaki mwando punta kuzi ewa marani umbani sumana. Ndwa basi endi ulani gati kumala kwa nguko.
0: Murungu wako ipantunzi ya fumu.
1: Tazenda baba mwishitabasa.
0: Perekani kwa kuna mwale na zinza?
1: Shagu yamba ni perega kunimba kuna ingwebo mwende mwajamo ndi basamparo sikubuno.
0: Ndakota
1: mwazini. Shashwini ni perega kunimba kuna akazango mwebo Francisco. Kuna azisha mwali wangu Orlando Kipa. Francisco Fernando, Roberto Eliseu. Rui Ipadesha. Infrazio Bernardo, Nelito Bernardo. Nelito Lorenzo. Nishenda kwa wakatanya huko. Kuna familia Farnera. Entene kumwego, ilangire moyo mwari zimu umu, entene kubayewe, kubayewe deji. Entene afarnera atambire moyo, na wense mwende anzuwa kaporo kumu dibi tiguri atambire moyo, basa labuna bainkuru.
0: Mamana mamuna mkuru?
1: Nda mama wabari pereke mpara yungu azinji, radio inji azinji.
0: Takota, kuna nani kutatena moto?
1: Obrigado, bainkuru, radenda.

0: Panto kosa ramu tuzone zina masiku.
1: Masiku vai zina ni timo karlo shemani kushovera uno shangara bara chagi chisan.
0: Kubara chisan uno shangara tana kumalaba suma nanzat.
1: Uno rubida mai timo ene uno.
0: Perikani kuanga kuna bade na zinsa.
1: Shabuamba kuna razangwa Sofia Bernardo, wana wangu Carlo, jina Levi, abai wangu wakari, jina mayonga Maria Sanfano, na balangu na Morini, Mazeu, Givi, Eva, Eriano, mwaza mbirigunimu, kuna kuhine, tana wangu Antonio, mwana walipashia, na mizulangu wa Eriza, na zinza nsela maniko, mwana walipashitojo, rilimbo, kuna kuhine, mwewa bai, mwana walipasa, labuino, shemu wangu, maizyo, mwana kuhine, kwa, sisi mbeba, nkanga, nuleza mbirigunimu, mhamvu, na, Nashimana mwanangu vira mwana wa shondo jali mbona kwenye vai ba sababu ni umeo.
0: Takoto mwana kule kunanda ndani na moto.
1: Yale na vai.

0: Matuangu babo.
1: Radu Musambike muno ntete. Utatani mabindi ya chima kumatato na manain. Tokozi ndi usere unomwe ubozi. Usere unomwe ufemba. Utatu na unomwe unai. Uitu sete, zoitu, sente nove, trinta sete, quatro. Kwenye ndukozi kwa nisikuchedza pa ndukozi pra munti zonzina masiku.
2: Maulo, maulo, vai. Bonoti.
1: Bonoti, bonoti, masiku. Zina.
2: Sikibime, vana mkwala na Ernesto Fernando Segrafuno Gassindisi.
1: Tikulonga nani?
2: Ernesto Fernando Magali Segrafuno Gassindisi.
1: Timizirani vurumi mamuna mkuru. Tane kumana kwa sumana.
2: Mara kwa sumana vai kwa marabuino. Tene wanzato basa tukulipa ndumelu kwa magali marabuino.
1: Ai, fanitrikuno basa kutekeeta tina chitatani.
2: Tatenda vai kundo sabini.
1: Perekani kwa kuna bade na adzinza.
2: Tatenda mai. Chakuyamba nubewa kulimba kuna mai wangu Rosa Kumbugani. Kutabwela agazangu Sara Farai. Kutabwela kuna mezalangu Farma Jairosi. Kutabwela kuna Zikunyado, Celso, Raimundo, kutabwela Chamwali, Joaki, Julio. Kale wangu Joao Fernando, Sergio, Josela, Lucia, tatenda vai mpata nguazini.
1: Takota muna kuru guna ntwale na mot.
2: Tatenda vai.

0: Vantokoza kuti mutizwa nedzina masiku.
1: Usiku usiku Brainoki.
0: Dzina?
1: Pedro Domingo Himericano.
0: Mbuya Marikana ndani moyo?
1: Karono lokalitate masangano postmandie.
0: Ndabvunza moyo ari ndani moyo.
1: Moyo uri mukino kana dzatu moyo wabasa.
0: Pangono pangono, simana ikumala tani?
1: Ah, simana ino ikumala mabwino.
0: Kunga chena?
1: Taona mbole rombo kwa tempere rombo kwa shitambo kwa tuzambo pangono.
0: Ah.
1: Kwa kebo kwa. Kunga chena, ah, kunama. Zini rubampa, kunga chena sempre. Zini rubampanu, nikira masenze kwa mpila, tenrekona mumu mwimu.
0: Mbana funa menye mangwana?
1: Ya, mangwana umea nipenda na Karondo.
0: Mbana ntambira nzaji?
1: Ntambira ndi Karondo.
0: Ai mpendeo.
1: Ah, pendo basi.
0: Imwe ni makoto, imwe muna pendiwa na Katondo, right?
1: Ai, ni vano kumu ndiri mwana mumuno, Katondo muno, yangu ni Katondo ywa.
0: Maedzinae mungu mfambulini?
1: Ha, ah, penda.
0: Ha.
1: Ah. Ha, ah, pendo basi, niranga mpendeo.
0: Perekani wakoto mwana zizo mwana nkoro.
1: Ya, shambiria nukuti basi rabudu mwenye nogi na mwari kunchinio.
0: Takota mzina radu Msambiki.
1: Ah, kuna wakazangu Maria Francisco mwando wa limbe, kuna nangu wezi, mwando wa limbe na wezi zukulangu Stella, umwendu wa limbe, na chamari papuji uzeko usome na banjaye mai Francisco ya dia umutina wapompano, na wana wezi kwa ni mwia Stella kumengu, nukuta limbe umumu zindaderemo, na mwia Timori Viajero umwendu wa limbe, mwia ndamu nishanayo, mwia madanta na wale wezi, wishipatu vigiri shaboga, nukuta limbe, na wii koji mirizewa Madeu na Roberto rizewa Madeu, na wii karulizu wa moda umumu mandemu, na kaya kushtu kanga sheve na wale wensi wensi na mbuya gringo umumu mustanzi umu gringo pudzani agaza ameria kusheva nukutarimbe na wale wensi umarizua tularimbe unu wensi
0: takoda umu nangulo kuna ntwa lina maotu
1: ntwa lina renda batra bini.

Pantokozi panamuti zone dzina masiko. Hello. Chodoka topanga nadeka ntumizani BP. Mamu na mkulu natumiza di bibi tumizi ya radu msambiki. Siku zinaona msialonga utinumuru shishi wetu doji tani tani tani tani tumizi ya bibi tumizi ya radu msambiki.

0: Takoto mwana nguru perekani kwa nguru mbari na zinza.
1: Chabu ya mbari kukulimba kuna mayongo mbari ya sazibusheba, sibari wangu mshifazo, ester, na usubia, kutambila shamari. Afeu de shasintu na mayowa wa kuhonsi, atana zio dilingwish, roki dilingwish, talofasa vishinu, na wendo mwakulibro shukra kisishirimu, samura masheli, kumitanya, patowe, wenzene kukudia video siku babu mabaya.
0: Takuta muna kulu kunandula tena mauti.
1: Adeni kuniwe.
0: Tirikwenda kumapeta mabasa malangero wa chisena pa nsiku ya sabudu, maulu wacha nsiku zishana zatanda nyensi.

0: Wene ntoko zitri kwenye kumapetu na mabasa malongero achisena. Pantoko zero wa munti zoni zina masiku?
1: Nina Akorinto sisi.
0: Akorinto?
1: Ya ya.
0: Mkulo ngera kubembu ya Akorinto?
1: Yoo, ngera kanyama, udestrira guru, poro jinsa ya manisa.
0: Lero guru ajawani, perekane wa wakono wale na zinsa?
1: Awe ama ni mwembu ya konseji na ibanchini.
0: Takuta mzine radu, Msambiku?
1: Ya, mkazi nisube bakanari, wana Saulo Akorinto, Rakeli Akorinto, Monika Akorinto, Murora ni Laura Emilio. Wazuguru ni Angelina Saulo, Yozina Bernardo, Wabare ni Zinyo Figa, Orasi Figa, Feliji Figa, Vitoria Figa, Nanyani Figa, Josia Figa, Piro Figa, Felicio Figa, Amos Figa, Arlindo Figa, Desta Figa, Fazia Figa, Ana Maria Figa, Dona Figa, Patricia Figa, Eredi Figa, na wenzao mwalimu wa Radio Mosambiki, wabide post fin de semana. Basi na bwino, mbuya kuseji.
0: Takuta muna mkulu kumala kwa semana kwa didi.
1: Ya, nalenda.

0: Fantoko dzivana muti zvone dzina masiku.
1: Bona bona bainkulu.
0: Masiku masiku kuti zvone dzina.
1: Pano mukovara Antonio Eduardo Finyasi Basopo.
0: Mbuya Basopo mukulongera kupi?
1: Pano tikoneka province Demanika, Porto Demandiye.
0: Ah, mandiye mwajawani. Dana kumala kwasimana tani anzati.
1: Ah, semana hii tukona ya marabu wa siya marubi mawa hapa vya dao cheche mwana wano kufira cheche vya mwungu.
0: Prekani kwa wangu wale na zinza. Ni mabusa tikuwa mkulonga ni mkularika.
1: Oh.
0: Apeno ni mwepa mfangere.
1: Inana ni wa mparizi.
0: Pa mparizi pa mfangere. Pa mulariki.
1: Hey. Hey.
0: Tipase ni kwa wangu wale na zinza mbuya alariki.
1: Oh, shangama ni pasa mwepo mpana mwande wa sare mpozini luko pasa ni mwoni mwurilimbi kune kwenye.
0: Takuta mzina radu msambiki mwungu wa kwenye.
1: Ya mene amini kubirika mwungu na mwanzangu Roberto elzewa madewa rambire mwoni. Eo tabuwa ume stai mwoni ya Roberto rambire mwoni ya meangirisha bechari rambire mwoni ya Eduardo Sunyata rambire mwoni. Vasco Basova rambire mwoni, Antonio Basova rambire mwoni. Judo Manuel rambire mwoni na wenye twenty mamanigua rambire mwoni na tajalangu wa mufa kakonde. Ezere sibo anambile mwona unyadangu fungi ya luo kusonga anambile mwona na mazangu toni inasi ya luo utake anambile mwoni na wensa msambanizewa ni pozino anambile mwoni katenda vainkulu
0: tikufa nenga mkulonga chichewa mwoni kwe kumafunsira kupi chichewa cheche
1: ooo muzanga kari mwono kala wafama mbulo vese na siyana kala lingwa zima kazi za dhala basi msoro
0: na kupangiriani kuna otuli ya zabirese uyu fatura kwe kufunsa chichewa. Kumala wasumana kwa didi mamuna nkulu kuna antale na moto.
1: Zenda vayikula zenda zikoni.

malizira pambuto ya shikumi na ya kutoma takaramwe na voto za kundendemera tikulewa za gente fina estude nyimbo shikumi na ya kutoma na pombo todika ntimbu basirai na nyimbo ya ishe ya shima kumatato nyimbo zuirizi za kala pambuto ya shikumi na ya kutoma na voto ma kumatato.

mwendo njira hii ndiye tirege nsambu mwe waka mwendo njira vasile watu ntenga kuperekedwa na Aronite na nyimbo ya mwei ya shima kumanda inaibuzi ya mwenda mbira foto ma kumasele na sinomwe pako pitirisa mambuto ya shinomwe tina wia fugeira na nyimbo ya shisabere nyimbo ya shima kumatatina ya kutoma ya mwenda mbira foto zinalibuzi na zinaia